0: За нея всичко започва с едни малки червени обувчици, които хваща на своя пръщополник.
1: От друга страна, той е запален по футбола, тениса и шаха, но получава покана, която не може да откаже и става танцор.
0: Така започва всичко за вице-световните шампиони по спортни танци Алек Коротеев и Ева Христова.
1: С тях днес е и техният треньор Николета Райкова. Добре сте ни дошли.
0: Добре дошли.
2: Благодарим.
3: Благодарим.
1: Ами, честито. Предполагам, това са медалите с вице-световни шампиони. Как се чувствате?
4: Ние сме много горди с това, което постигнахме и знаем, че още можем, но това за нас е голямо постижение.
0: Ама вие не сте ли свикнали? Тук виждам над 35 медала и награди само за 3 години, откакто се състезавате?
4: Да.
1: Редови неща за вас. Алек, ти?
5: Да, аз съм много горд с това, което постигнахме и очаквам още много успехи.
1: Споменахме ни малки червени обувчици.
4: Да.
1: И виждам, че ти си ни ги донесла. Това ли са?
4: Да.
0: Тоест ти си била бебенце и на прощапулника от всички предмети избираш тях.
4: Да. Първото, което избрах, бяха обувчиците.
1: Как те двамата така се сработиха и станаха това, което са и за толкова кратко време?
2: Ами, всъщност при тях най-прекрасното е, че те са изключително дисциплинирани и двамата. И освен, че са дисциплинирани, са и много добри приятели. Обикновено в нашия спорт това е изключително трудно да се напаснат мъжа и жената, децата в тази възраст като цяло са доста различни, имат конфликти между тях, въпреки че е странно, но непрекъснато се случва.
1: Те
2: са приятели.
4: Да.
1: А такива приятелски конфликти, нещо да се закачате за...
4: Ами, то във всяка двойка има, но ние, нали, при всяка двойка има спорове, но винаги трябва да се опитваме да излезем от това и да се разбираме.
0: Аз ги наблюдавах зад камера, докато течеше шоуто. Те всъщност постоянно си говорят, комуникират си, тренират си, изглеждат много близки, което е много важно за една такава двойка. Какво си спомняте от първата тренировка, от първия танц на Алек и на Ева?
2: Ами, просто си паснаха двамата. Отиват си като визия и така като енергия. Така че знаехме още от самото начало, че при тях ще се получат нещата и наистина с времето се получава. Но определено имат голяма роля и родителите, защото ги подкрепят и са до тях и искат най-доброто за тях. Така че нещата са комплексни от много страни.
1: Алек, ти как от шах, футбол, имаш интересни така занимания и избра точно танците?
5: Ами, още от малък в детската градина имахме тренировки, имахме такива репетиции по спортни танци и аз бях се записал и на тях, ходих и на футбол, след това реших и на тенис, в училище реших и на шах и Ева ме покани да бъда нейн партньор в спортните танци и аз отидох на първата тренировка да разбера какво са танците и ми хареса и така продължихме.
1: Ева, ти как го покани?
4: Ами ние преди бяхме пробвали с много други познати момчета, но накрая се сетихме и за него. Ние още от детската в нашата група в танците, той беше единственото момче и беше двойка с мен. Никое друго момиче нямаше момче, той беше единственото и танцуваше с мен. И с мама и тата решихме да пробваме с него и си паснахме.
1: Виж как стават неща.
0: Вие, освен с Николета, с която тренирате от 6 години, тренирате от 3 години и с нейния съпруг Иван. Вие сте партньори в танцовото студио. Ние бяхме при вас миналата година. Имате разкошни двойки, и малки, и големи. Предлагам сега да направим едно малко включване по темата за портрета на българската жена. Ето ти портрет на българския мъж. Иван е тук отвън и всъщност той е с вашето бебенце, което е на само на 20 дни.
2: Да.
0: Яна, с кого си там?
6: Така, колеги, аз съм в компанията на най-уникалното същество на този свят. 20-дневният Йоан. Той е роден на 4 март, днеска прави точно 20 дни, а вие сте най-смелите родители, които някога съм виждала. Не само, че Йоан е в нашото пред студио, добре, не в студиото, и най-малкият ни гост е дошъл в историята на предиобед, но той се колко? Месец и половина, месец, два половина, ще лети за къде?
7: За Италия, понеже децата имат голямо международно състезание, няма
1: как да отидат без нас, затова той ще бъде с нас със сигурност.
6: Нямате ли някакви страхове? Аз бих се побъркал, поне до 6 месеца да го изнасям, където да
1: идвам. Нямаме никакви страхове, нямаме и други опции, така че той ще си бъде с нас още от малък в залата и така.
6: Тоест, ви искате той да свиква с този начин на живот, тъй като ще става танцор?
1: Абсолют.
6: Или?
1: А за танцор не знаем дали ще става, но със сигурност ще трябва да свикне с нашия начин на живот, така че да.
6: Разкошен е, после заповядайте да го мачкате, но първо трябва да се събуди.
0: Ще изчакаме да стане поне на 40 дни и хубаво ще го намачкаме. Николета, това е голяма отдаденост. Вие всъщност поставяте на първо място децата, техните ангажименти. Предполагам, че това е и тайната на успеха. Как се работи с 10 годишни деца? Това е дисциплина, това е как понасят загубите, как работите с тях?
2: Всички деца са много различни и прилагаме различни подходи при всяко едно от децата, както и комплексно в двойката. Опитваме се най-вече да им дадем дисциплина и да се уважават един друг. Това също е нещо, което така се опитваме в клуба да го покажем на децата и успяваме да ги задържим. Имаме много деца и те са приятели, привързват се един към друг, уважават се и така се получават нещата.
1: А за какво си мечтаете за деца?
4: Аз си мечтая да стана световен шампион, но знам, че за да стигнем това, имам още път, който трябва да извървим.
1: Алек ти?
5: Аз мечтая да станем много добри танцори и да станем много успешни.
1: Ти ли искаш да станеш графичен дизайнер?
4: Не, аз интериорен дизайнер.
1: Интериорен дизайнер. Да. А как би го съчетава? Това много ми е интересно.
4: Просто много обичам, например, в къщи, понякога ми идва да си подреждам различно стаята, някои предмети да са стояли на едно място, да отидат на друго и ми харесва просто да размествам. Харесва ми аз да избирам местата на предметите в една стая.
1: Ти избираш местата на предметите, избираш и партньора, кой да бъде. Ти избираш всичко.
0: И очевидно имаш много енергия, щом и танцуваш. По колко часа на ден танцуват? Колко е дълга една тренировка?
2: Груповите ни тренировки са по час и половина, но събота и неделя имат допълнителни индивидуални тренировки. Те също са по час и половина, но обикновено идват по-рано, остават след това и след това имат и групова тренировка и общо взето доста часове на седмица тренират.
0: Танцуват, местят мебели в къщи. Кой ти е любимия танц, Ева?
4: Самба.
0: Самба. А кой ти е най-трудния?
4: Може би виенския валс.
0: А ти, Алек?
5: Любимият ми танц е самба, защото е енергичен и бърз и много красив. А най-трудният ми е от латиноамериканския танц е джайв. От стандартния танц е виенския валс.
0: А как сте с училището? Успявате ли да си учите, да си правите домашните, да тренирате интензивно за състезания?
4: Аз успявам се, някак си съчетавам и двете неща и ми се получава.
0: Алек, ти как си с
5: оценката? Да, аз съм отличник, съчетавам ги лесно училището и танците и след училище отивам на тренировка.
0: А вашите родители занимавали ли са се с спортни танци или вие сте първите в семейството?
4: Мама се е занимавала с спортни танци, но за по-кратко, защото както в нашия спорт е трудно да си намериш партньор и тя за това не е имала много възможности, нали, за да си намери и просто е спряла.
0: Аз също спрях заради партньор.
1: Ти между другото.
0: Не те бях срещнала.
1: Ти точно за това беше спряла между другото. Не, аз ако знаех
0: хора. Щях да дойда до Бургас, сега е. Хей!
1: Искате ли да ни понаучите на някоя друга стъпка с какави Оля?
4: Добре.
1: На какво ще ни научите?
4: В чача на таймстеп.
1: На чача?
0: На чача на таймстеп. И последния да затвори вратата.
1: Това ще нещо бързо, нали?
4: Да.
0: Аз имам Алек, ти взимаш Ева.
1: Добре.
4: Просто трябва да разменяме краката.
1: Как?
4: Така.
1: Прави ли го?
4: Да. Само трябва да се събрани.
1: Аха, добре. И?
4: Три. Ча-ча-раз.
1: Ча-ча-раз.
4: Ча-ча-раз.
1: А какво правя после?
4: Три. Само това. Два.
1: Ча-ча-раз.
4: Ча-ча-раз. Два. Три. Тук са по-бързи.
1: Две. Ча-ча-раз. Раз. Два. Ча-ча-раз. Я ще сменим партньорите сега. Олева, да видим.
0: О, здравей.
1: Сега.
0: Аз съм само
1: раз,
0: така.
1: Два, ча-ча, раз, раз, два, ча-ча, раз, раз. Жестоки сте. Жестоки
0: много ви
1: сте,
0: благодарим, деца.
1: Заповядайте тук.
0: Заповядайте.
1: О, добре, ще ни се получат нещата.
0: Имам партньор вече.
1: По някакъв начин ще ни се получат нещата. Всъщност, танците не са и само за професионалисти, вече много корпорации прибягват до така наречения team building, именно към служителите си, дори да са аматьори. Какво дава танца?
2: Дава много любов, много и приятелства създава, отпуска, разтоварва, много различни неща. Много е приятно.
1: Ето, почнах малко повече да обичам, моля да знаеш. Сега, март месец сме, какво ви предстои до края на годината?
4: Ами, до края на годината ще тренираме, защото сега април, мисля, че ще имаме състезанието в София и сега до края на март ще тренираме за това състезание.
0: Не е много лесна вашата професия и вашата съдба, защото сега с толкова много медали и толкова много отличия, където и да отидете, има високи очаквания към вас. Другите деца, гледат ли ви малко с завист? Гледат ли ви малко с уважение, с респект, с страхопочитание за вашите
4: постижения? Не мисля, че гледат така, защото ние сме си приятели и няма значение на кое място сме, къде сме се класирали, как. Ние сме си приятели и каквото да стане с нас, ние не се разделяме. Дори едните да танцуват по-зле от другите или едните да са по-добри, ние сме си приятели.
0: А имате ли дни, в които не ви се танцува и сте уморени и как превъзмогвате, когато трябва да отидете на тренировка, обаче не сте във форма?
5: Има някои дни, които да не ни се ходи на тренировки, защото сме изморени от училище или сме имали натоварен ден.
0: А ти имал ли си случай, в който на сцената буквално си замръзнал?
5: Да.
0: Какво се случи?
5: В детската градина, както казах, също тренирахме спортни танци и аз бях единственото момче. И докато танцувахме, просто пред публиката директно спрях и стоях като дърво.
0: Но след толкова много състезания и медали, вече нямаш сценична треска.
5: Да.
0: Николета, това е един от най-красивите спортове и той е и много полезен за физиката и развива хармонично децата. Да. Кога най-рано и кога най-късно може едно дете да започне да се занимава с спортни танци?
2: Обикновено ние приемаме 4-5 годишни, даже гледаме от 5 годишни, защото колкото са по-малки е малко по-трудно, но пък в детските градини предлагат тази възможност още от съвсем ранна детска възраст, даже от яслата. Пляскат с ръчички, слушат музика и се свързват с танца. За късна възраст няма такава. Който иска да танцува, просто може да танцува.
1: Вредихме се, Оля. Няма възраст, няма.
0: Не сме изтървали последния влак.
1: Каква енергия ни научиха. Много ви благодарим, че ни бяхте на гости. Пожелаваме ви огромни успехи, макар че вече накъде. Има накъде това за 2-3 години, просто наистина впечатляващо.
0: За нас ще е удоволствие всяка година да отразяваме вашите успехи.
1: Бъдете здрави и мечтайте.
5: И ние благодарим за поканата.
1: Искам да изгледате нещо много, много, много сериозно, една много важна тема.
0: Да,
1: а именно как да се раздвижваме, особено когато имаме работа 8 часа в офис.
0: Когато не сме на дивана.
1: Как да се раздвижваме.
6: Аз винаги съм прегърбана, например. Това ще ми помогне.
1: За това сега Мира Христова ще ни каже много ефикасни начини. Гледаме и после ще коментираме. Аз отивам си дремна лекичко.
3: Да, не видим.
6: Айде.
3: 5 до 10 минутки, не е повече.
7: Днес сме при физиотерапевта Павел Начев, с когото ще ви покажем как да седите правилно в офиса 8 часа на ден и кои са 5-те упражнения, които ще ви помогнат да се раздвижите след дълъг работен ден. Павка, здравей! Много ми е приятно да се срещнем.
8: Здравей, Мира! И на мен ми е приятно.
7: Направо сядам, за да ми покажеш коя
8: сега
7: е тази стойка.
8: Сега ще покажем коя е тази стойка, която балансира всичко и може да седим малко по-дълго време, но въпреки това ние трябва да се опитваме да ставаме на всеки 20-30 минути и след това ще кажем един хак за ставане.
7: Добре.
8: Който всеки подценява. Така, най-правилната, най-балансираната стойка е 90/90. Какво ще рече това?
7: В грешна позиция.
8: 90 градуса имаме ъгъл в коляното, 90 градуса имаме в таза и торса, лактите са близо до тялото на 90 градуса и главата гледа напред в монитора. Ето така.
7: А как мога да пиша на клавиатурата да мишката?
8: За да се случи това нещо, винаги трябва да регулираме височината на стола или височината на бюрото, ако е възможно. Ако имаме стендъп деск, това би било най-перфектната позиция, която може да вземем, защото когато сме прави на стендъп деск, ние постоянно трябва да сменяме позицията и сме принудени да се движим чисто подсъзнателно.
7: Ти сам каза, че трябва да се движим на всеки 20-30 минути. Хайде сега да ми кажеш, кои са упражненията, махам стола, кои са упражненията, които трябва да правим всеки ден?
8: Първото упражнение са съвсем прости ротации, които раздвижват гръдния кош, тъй като той е схупен напред, затваряни, като сложим и ръцете, всичко тук се вдърва и с това упражнение можем много добре да мобилизираме гръдния кош.
7: Нека го покажем сега и да ни кажеш за какво трябва да внимаваме, колко повторения трябва да правим и защо.
8: 8-10 повторения, всички упражнения, които сега ще покажем, са супер прости и просто трябва да се опитаме да ги правим редовно. Ръцете са напред, вдишваме, отваряме ръцете горе, издишваме надолу и сменяме другата позиция. Важно е да вдишваме в горната позиция, така че да пълним гръдния кош с въздух.
7: След това упражнение, какво мислиш за клековете? Трябва ли да ставаме на 20 минути и да клякаме по 10 пъти?
8: Аз съм твърдо за, може и по повече даже.
7: Така ли?
8: Може
7: добре?
8: По 20 и по 30, зависи какъв капацитет на товарене има всеки човек.
7: Какъв е правилният клек, нека покажем?
8: Правилният клек е с леко отворени крака, успоредни, някои хора не могат с успоредни ходила, могат да ги отворят леко и от тук отпускаме надолу бавно, като държим коляното в линията на глезените. Желателно е да не вкарваме коляното навътре и да не се изкривяваме.
7: Освен клековете, има ли някое по-сложно упражнение, което може да не ни бъде удобно да го правим в офиса, може да не искаме, защото е трудно?
8: Винаги може човек да усложни нещата, но силно препоръчвам за хората, които искат още повече да разведрят обстановката в офиса, могат да правят бърпита или полубърпита. Какво правим? Клякаме, слагаме ръцете долу, отпускаме назад, изправяме напред и изправяме нагоре със скок или нормален клек.
7: Тези упражнения ли са единственото нещо, което би ни помогнало да сме раздвижени, да се чувстваме добре и да живеем здравословно, или има и нещо друго?
8: Към тези упражнения може да добавим, разбира се, и още един стреч, който стреч представлява следното нещо. Съвсем просто, тук вдишваме, издишваме и се навеждаме до там, докъдето можем, за да разтеглим всички тези мускули, които се скъсяват по време на седене. Сега някои хора ще стигнат до тук, някои хора ще стигнат до тук. Важно е да направим няколко повторения и от тази позиция, вдишвайки нагоре, се облягаме назад и връщаме.
7: Това е просто за да се разтегнем след работния ден. Важно ли е да ги правим вкъщи тези упражнения, а не само в офиса?
8: Тези упражнения може да ги правим вкъщи, но пак казваме, те са за раздвижване, за гимнастика и не са тренировка.
7: За финал, отново да покажем едно предизвикателство към нашите водещи и към нашите коментатори, което да направят сега в студиото, а и по принцип.
8: Веднага имам нещо за тях. Взимаме една пръчка или метла. И какво правим от тази позиция? Просто се опитваме да я прекараме от другата страна. Нищо сложно.
7: И внимавате да не си извадите рамото, разбира се.
8: И внимаваме да не си извадим рамото.
7: Много ти благодаря, Павка. Беше ми много приятно.
8: Благодаря, Мира. И на мен беше приятно.
9: След малко в предиобед очаквайте. Как да се владеем в трудните ситуации? Гурото в емоционалната интелигентност, професор Джон Пелитери. Лео Бянки ни пренася в Италия с авторски десерт Аматрисфера.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ако сте от Балканите, със сигурност за вас важи израза паля от 0 до 100.
1: Точно така. И аз паля много от 0 до 100. Такъв си е просто нашия темперамент. Сега, как да не изкипим в задръстване, доколко да броим, за да запазим самообладание, ще ни каже експертът по емоционална интелигентност.
0: Професор Джон Пелитери е при нас. Той е бивш президент на Международното общество по емоционална интелигентност. Тук е и Сабрина Хил, която ще ни помага с превода. Добре дошли и на двамата.
2: Thank you for having me.
3: Благодаря ви за поканата.
0: Професор Пелитери, вие имате много близък поглед върху балканската душа. По-резки ли сме от западноевропейците? Вярно ли е, че ние сме латиноамериканците на Европа?
2: Wonderful question.
3: Много добър въпрос.
2: I've enjoyed my time here. I've been to Bulgaria
3: at least 4 times. Много ми харесва, като съм в Балканите. В България съм била поне 4 пъти.
2: And I've been to many countries in Europe.
3: И в много страни в Европа съм бил.
2: And I feel people are people.
3: They have their own style, their own culture, their own way of doing things. Стил, култура, начин на правене на нещата.
2: I felt very comfortable every time I've been here.
3: Аз винаги се чувствам много комфортно тук в София.
0: А има ли разлика между източноевропейците и западноевропейците?
2: I would say so. I think there's some differences.
3: Да, има определени разлики.
1: Да, според вас, кое е по-добре, ако може така да се изразим? Сдържаната култура или културата на това да изразиш тук сега и в момента емоцията си?
2: That's an excellent question. And different cultures around the world have their
3: Различни култури в света имат свои правила на показване.
2: And this is supported by social psychology.
3: Това се подкрепя от социалната психология. Имаме различни начини да изразяваме.
2: That's a sort of the cultural norm or the social norm.
3: Културна норма, какво е социална норма?
2: I would not say one is better or worse.
3: Не бих казал, че някой е по-добро или по-лошо. Не бих оценил.
2: Do you like mango or watermelon?
3: Дали харесвате манго или диня?
2: They're both delicious.
3: И двете са страхотни като почета.
1: Да започнем от начало. Гледат ни деца, между другото, как бихте обяснили на едно дете какво е емоционална интелигентност?
4: How did you explain to a child what emotional intelligence means?
2: That's a good question.
3: Много добър въпрос.
2: Emotions are what we feel inside.
3: Емоциите са това, което изпитваме отвътре.
2: We all have emotions. It's part of what makes us human.
3: Това е част от това, което ни прави хора.
2: Emotions connect us.
3: Емоциите ни свързват.
2: And to be intelligent about emotions is to be thoughtful about how we use our emotions.
3: Разсъждаваш на това как използваш емоциите си.
2: So for a child in the West, I might say yes, you would express what you're feeling.
3: Изразяваш това, което чувстваш.
2: In other countries, you might express it differently, sometimes with words, sometimes with actions,
3: понякога с действия,
2: sometimes through drawings. So
3: с картини и рисуване.
2: I think it would be important to be aware of the different ways to express emotions.
3: Да можеш да използваш тези способи в различни ситуации.
1: Да разбираме ли, че емоционалната интелигентност се придобива, а не е вродена?
3: И двете. Вродена е някаква емоционална база.
2: And research in developmental psychology shows that children have different temperaments.
3: И психологията показва, че децата имат различен темперамент.
2: So some children are very reactive.
3: Някои деца много реагират.
2: And other children are more calm.
3: Някои деца са малко по-спокойни от раждането си.
2: So that is the baseline.
3: Така че това е някаква база.
2: But then they learn from their parents and in school they learn different ways of experiencing and expressing
3: различни начини на изживяване и изразяване на емоции, така че.
2: So it's really both.
3: И двете.
0: На каква възраст можем най-рано да започнем да възпитаваме емоционална интелигентност децата си?
2: From the beginning.
3: От самото начало, колкото по-рано, толкова по-добре.
2: Being attuned to an infant's emotions are very important.
3: Да усещаш емоциите на едно дете, на едно малко бебе е много значимо, много важно.
2: And parents, I would say definitely mothers are much
3: родителите,
2: more natural.
3: Майките особено са много по-природно предразположени към това.
2: You might sing to a child, look at the face.
3: Може да пеете на дете и да
2: гледате
3: изражението на лицето, как копира и дори звука.
2: And then emotional attunement is essential for their brain development and personality development.
3: И емоционалното отразяване е основно за тяхното развитие и душевно, и мозъчно, умствено.
2: And then as they get older, they learn more complicated ways of expressing and connecting.
3: И с годините, по-сложни начини на изразяване и на свързване.
0: А какви са първите стъпки в работата с емоционална интелигентност при възрастните? Как започваме?
4: Where do you start?
2: I would say a good place to start is paying attention to emotions.
3: Бих казал, че добро начало е да обръщаш внимание на емоциите си.
2: Recognizing what we're feeling.
3: Да разбираш какво чувстваш.
2: If we don't know what we're feeling,
3: ако не знаеш какво чувстваш, е трудно да работиш с него.
2: So when I teach emotional intelligence workshops, we always focus on how the perception of emotions,
3: the recognition of emotions, усещането за емоциите, разпознаването на емоциите. Това е първата стъпка.
5: Има ли белези, по които може да разпознаем емоционално интелигентен човек? За в един 5 минути на разговор да си кажем: "О, той е емоционално интелигентен."
4: In a 5 minute talk, you can just say, "Oh, he is emotionally intelligent."
2: When you could feel understood,
3: когато се усещате разбрани.
2: And feel like this person listens to me.
3: Че този човек сякаш ви слуша.
2: And is showing some kind of empathy to how I'm feeling.
3: Към това как се чувствам аз.
2: That's a very good sign.
3: Това е много добър знак
2: intelligence.
3: На емоционална интелигентност.
2: As well as maybe having some kind of compassion or understanding to people.
3: И да проявяваш състрадание и разбиране към околните.
0: Малко по-рано казахте, че ние сме изградени от емоции и те предопределят това, което правим. За съжаление, не всички емоции са положителни. Как можем да ги модулираме? Има ли упражнения, които ни помагат да се справим с негативните емоции?
2: Excellent question.
3: Отличен въпрос.
2: It's important to recognize that pleasant or unpleasant emotions.
3: Много е важно да се разбере, че приятни или неприятни емоции.
2: Or all different types of information.
3: Са все различни видове информация.
2: It's not that unpleasant or negative emotions are bad.
3: Не, че неприятните емоции са лоши. Не, не са.
2: What we do with them can have undesirable consequences.
3: Може да има нежелани последствия.
2: If someone acts out their anger, they can hurt other people or themselves.
3: Си много яростно, може да нарани околните и себе си.
2: And emotional regulation is extremely important.
3: Емоционалното регулиране е изключително важно.
2: And part of that is what we're saying to ourselves, our internal dialogue.
3: Това, което ние сами казваме на себе си, вътрешният ни диалог.
2: Part of it is being able to be attuned to what we're feeling, so we
3: разбираме какво усещаме, за да
2: experience it,
3: го изживеем,
2: but not be overwhelmed by it.
3: Но да не дойде твърде много, да не бъде прекалено.
5: Мислите ли, че в световен мащаб понятието позитивно мислене е малко размито? Какво всъщност означава това позитивно мислене?
4: I mean, what does positive thinking actually mean?
2: Positive thinking can create a certain mindset.
3: Позитивното мислене може да създаде определена нагласа.
2: And in a positive emotional state.
3: В позитивно емоционално състояние.
2: Research has shown that we're more creative.
3: Според изследванията се показва, че сме по-творчески настроени, креативни, по-ефективно и ефикасно обработваме информация.
2: So a positive state can help us to solve problems.
3: Позитивното състояние може да ни помага да разрешаваме проблеми.
2: That being said, negative emotions also give us a different perspective.
3: Негативните емоции също дават различна гледна точка, която също толкова ценна.
2: We really need both and they both need to be working together.
3: Те трябва да работят съвместно.
5: Но какво бихте казали на хората, които грешно разбират позитивното мислене? Например, някои хора си мислят, че позитивното мислене е да си мил. И знаеш, те цял ден са мили с различни хора и не срещнат точно тази милост в обратна връзка и са разочаровани в края на деня. А си казват: "О, аз бях позитивен. Къде греша?"
3: Интересно.
2: We need positive emotions, but also we need to experience the unpleasant feelings as well.
3: Трябва да живяваме неприятните.
2: Someone like that might be expecting something and they're disappointed because that expectation is not met.
3: И да разочарован, че не е изпълнено това очакване.
2: I would not say they did anything wrong.
3: Не бих казал, че нещо лошо са направили.
2: But they can question how their expectation created their own emotion. Поставя
3: въпрос как очакванията са създали тази емоция впоследствие.
2: And then evaluate how well maybe that's not a realistic expectation.
3: Как може би очакванията не са били реалистични? Не всеки ще бъде мил спрямо тях.
0: Във връзка с това, което Петър пита, е друга страна на позитивното мислене, в която като че ли изключва ние да бъдем тъжни, да бъдем разочаровани, сякаш нямаме право на негативни емоции. Защо те са важни за нас и защо те са важни и децата да могат да ги изпитват?
2: Excellent question. Yes, we don't want to negate negative emotions.
3: Не искаме да забраняваме и да пренебрегваме негативните емоции. Те са ценни.
2: And I think when parents at home
3: и когато родителите у дома
2: and teachers in school
3: и преподавателите в училище
2: when they can accept that you're feeling frustrated or sad or disappointed,
3: разстроен или разочарован.
2: That acceptance gives a message that those emotions are okay.
3: Показва, че тези емоции всъщност са окей.
2: We're allowed to feel what
3: имаме
2: we feel.
3: Имаме право да чувстваме това, което чувстваме.
2: Part of who we
3: това е част от това, кои сме ние.
2: You're accepting the child's emotions
3: приемате
2: and in doing that you're accepting
3: the child. И така приемате детето.
2: So we give that message indirectly.
3: Отправяме това послание непреко.
5: Казахте, че за втори път сте в България. Какъв е този път повода?
2: Well, Антонина Кадешева.
3: Антонина Кадешева.
2: Is my colleague
3: колега,
2: and my friend.
3: Приятел.
2: And she has the Foundation for Developing Emotional Intelligence.
3: Има фондация за развитие на емоционална интелигентност.
2: We met in 2018 at a conference in Slovakia.
3: В конференция в Словакия.
2: And then we did a book together.
3: Направихме една книга заедно.
2: Contributed a chapter to the book.
3: И тя издаде цяла глава от книгата.
2: And then when she developed the foundation, she invited me several times to give workshops and presentations.
3: Ме канила за семинари и презентации.
0: Тоест вие сте тук за семинар.
4: For a workshop?
2: Yes, we had a wonderful event last night.
3: Да, имахме чудесно събитие снощи.
2: It is the Connecting Minds community.
3: Connective Minds, общността Connective Minds.
2: And it's a professional community that brings together people interested in emotional intelligence
3: and technology and artificial intelligence.
2: And it's a collective group working together.
3: Една група, която се събрала и работи заедно.
2: With some progressive ideas.
3: С прогресивни идеи.
2: Looking towards the future.
3: Към бъдещето.
5: Благодарим ви, че бяхте и в нашето студио. Ще ви очакваме още веднъж тук, по друг повод.
6: È quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?
5: Тук вече се размечтахме. Думите са правилни, нали? Лео Бианки ни е на гости, уважаеми дами и господа. И днес ще правим един авторско произведение в кухнята Аматрисфера.
7: Точно така. Аматрисфера, това е нещо моето, като идеята, че скоро че съм в Ямбул да готвя и тогава трябва винаги да измисли някой новата рецепта. И то пет рецепта си беше точно с тази стартер, може би наречено амунбюш на френски, нещо, което трябва да бъде капка и като също трябва да бъде нещо нестандартно, пак свързано с Италия. И не знам дали хора знае, аматричана, това е един традиционен сос за букатини, аматричана, къде идва от град Аматрич, близо до Рим. Да, и просто аз съм взел тази дума, аматри, и сфера, защо ще изложиш, ще направим една сфера, една топка. И със същите продукти, кои се използва в тази паста, букатини аматричана, без паста, защо идеята е точно да имам.
5: Добре, ти знаеш ли, че това също е философско понятие, което се използва в някои трудове, което означава, нали, сферата на любовта, където двама души се свързват, нали, което започва да се.
7: Дали може нещо свързано точно 110? Кога го ядеш, нали, къде отива любовта? В стомака.
5: Абсолютно, всичко си идва на място, вселената подрежда. Добре, толкова ли е сложно за приготвяне? Колкото и звучи.
7: Виж, много продукти има, много са елементарни, даже може да почнем да ти казвам. В момента имаме в една касферола малко олио, слънчогетово олио. Ние трябва да сложим пармиджано, кое е много е важно. Тук, между друго, няма лактоза, защото той е 36 месеца. Има, може би, една идея тънко лактоза в пекорино, овче сирене. Така че имаме краве сирене и също овче сирене.
5: Чудесно.
7: Ги разместим и заедно. И на същото време имаме нужда от малко, за да стегна тази топка, трябва да имам нужда нещо течност, кой ги стегна малко. И това е малко от бълтък, от яйца.
5: Аха, бълтък, нали? Сам.
7: Да. Аз съветвам на хора, кои го направите вкъщи, просто на ухо да сложите. Идеята, че ще видите как малко по малко почва да стегна, така че да не се прекалява много. И просто кога почва да се стегна и да стане като едно тесто,
5: да,
7: то си е готово. Виждаме как не трябва да се добава, между друго, Петър, солта. Тези два сирене са просто доста солени.
5: Толкова солени,
7: да, че няма да се добавяте другите съставки.
5: Виж,
7: вътре.
5: Аз не ти помагам, не мисля, че съм невъзпитан, но просто аз, когато помагам на някой в кухнята, развалям всичко, провалям. Затова искам днеска да е перфектно всичко.
7: Дай да казваме истина, че ти преди да почвам и каза, искаш да ти помагам, и аз какво ти отговори?
5: изчезва от кухнята.
7: Не.
5: Не, не си ми казва, изчезва от кухнята.
7: Казах, но въпросът е, че да, някои нещата може би са ни важни за времето, не защо не
5: е. Така е, така.
7: Да.
5: Особено когато е авторско. Това е много впечатляващо, че си направил авторско.
7: Виж как бързо стана една така лека топка на вечна, да, и голяма сфера, но ако представиш една сфера така голяма за една храна, доста е прекалено. И аз като шеф готвач и ресторантьора, това не е било добре за бизнес, защото хора трябва кем да яде и кем да пи, но после трябва пак да продължава да яде. Така че това е просто виско колезно. Все е готово. Единствено, кой тук трябва да търсим около 30-40 грама топка, за да стане една порция. Може и по-малко, ако случайно, като казваме, искам да направим мамонбюш, т.е. да си яде с ръка, да, и направо в една хапка.
5: И така леко с виницето.
7: Точно така. Без друго, тук върви добре червено вино.
5: Червено вино.
7: Точно така. И след това тук приготви. Това си е, ми го наричаме пане панко, това си е панко галета наричана. Да. Сложиме вътре първата топка. Аз между друго съм ви изненадан, защото ще направим два. И два различни рецепти, но и са на същото време много бързи, така че ще направим една червена,
5: така,
7: с доматен сос, едно може би другата за бяло вино, кое е с сметана. Ето, вече имаме около 40 грама топка.
5: Значи,
7: да я формираме добре.
5: И предпочитанията за вино, според предпочитанията за вино може да направим.
7: Винаги е добре да има. Примерно аматричана е една паста, кой върви една идея пикантна. Така че много добре има свинската буза, кой разбира се е месото.
5: А, гуанчале.
7: Гуанчале, да, точно гуанчале. Това. Между друго, до кога ние сложиме, ето го, това си е нашата работа. Просто тук в момента няма нужда да сложите жълтък в...
5: В
7: панировка. Тя се достатъчно така, има достатъчно влага, че тя поема пане панко, или като казваме панко галета. Това е японската, да.
5: Велико. И сега слагаш просто вътре в...
7: И това е. Само увеличаваме една идея. Тук. Отиваме на 6 да не прекаляваме. Около 170 градуса трябва да бъде. Как се проверява? Сложете пръста. Не, верно. Не го правете вкъщи. Може като едно време нашите баби просто с обикновена клечка да види кога почва да се формира балончите около нея, означава, че сме на градуса.
5: Минали сме границите.
7: Сега вече на същото време, до кога ние правиме сос, какво правим? Вземаме едно тиганче, сложиме вътре, как виждаш, и това е свинската буза.
5: Ето я, това е зрители, гуанчале.
7: Това е типично месо, кое фактически се използва, ето го тук, се използва за да направи така най-традиционна, най-познатата сос за паста карбонара.
5: Да.
7: Без шунка и без другите неща.
5: И без обикновен бекон просто.
7: Точно това. Тука, за да го направим сега, да не стана формите малко нестандартни, не случайно съм взели това нещо, да помага малко да натиска.
5: Аха, да има лек натиск.
7: Точно така, защото ни търсим и да е правилно, за да имаме чипс от гуанчале. На същото време, тука имаме вече първия тиганче, ето го малки, къде ние ще сложиме малко доматен сос, не ни трябва много. Ето го тук, доматен сос.
5: Без добавки виждам, че
7: без добавки.
5: Сос.
7: Не, единствена добавка, кой ни търсим нещо пушено,
5: да?
7: Защото в рецепта по принципа върви също освен гуанчале или панчета афумиката, т.е. означава пушена панчета, бекон. А ние просто ще сложим малко от пушен пипер или паприка, може паприка, да се използва, да, няма никакво значение.
5: Пикантен може ли също, ако предпочитам?
7: Хубаво е да е пикантно. Добре. Аз кога го правя също, сложа малко пеперончино, за да има този вкус. Като ви казвам, обаче ще направим, нали, втория сос. Ако случайно някой искали тази рецепта, може да ме търсите в... ако мога, нали, да го казвам в Instagram, може спокойно да ви спращаме рецепта.
5: Или да си намаляваме... върнете преди обед, например.
7: Да, или да. Също и може да набавно да си го гледате под запис. Тук сложим

0: даже стегне доматен сос. Искам да уточнявам, че аз използваме един доматен сос, който идва от Неаполи, който се казва Сан Марцано, къде е много по-сладък по качество, като, като доматен сос, и наистина помага вкуса да, да стане по-приятно. Остана тези три продукти. Пистачио, фъстъка и мортадела. Мортадела, това, тези две продукти са за изненада.
1: Добре, е, също... интересно ми е как ще ги, как ще ги съчетеш.
0: Комбинираш, да. Като също тук добаваме в сметана, да речем, една, една трета от... Тоест, да речем, ако правите 300 грама сметана и 100 грама пармиджано, нали? Пармиджано трябва да бъде една трета, нали така, ако е не математично?
1: Точно така.
0: Окей. И разбъркам до кога се формира наречена така фондю. Окей.
1: О, фондю, обожавам.
0: Вече увеличаваме една идея, тук вече може да го спираме. Доматен сос почва да се стегна добре. Вече е време да видим и с нашата клечка дали...
1: Значи, само чипси от гуанчали си, сам, сам по себе си е шедьовър.
0: Виж, ето го.
1: Ето стана.
0: Вече имаме балончета,
1: бавени, бавени трикове.
0: Не сложете пръсти, наистина. И не правете като мой приятел Део, че сложи вода, за да макна, че се пали кухня. Така че той се пали един път кухня, сърди факт, че сложи вода в олио горещо. Не го правете никога.
1: Милия.
0: Първото и втората.
1: Аз се смея, но аз съм способен същото да го направя, така че ще се получа от този урок.
0: Хале, същия проблем имаш.
1: Да, аз съм звяр в кухнята. А и за колко време става?
0: Много бързо. Просто само кога почва да виждаш, ще стане една идея, така наречено златен свят, си е готово. Нашата фондю вече е готова. Не знам, отгоре може да виждате как е кремова добре.
1: Okay. Виждаме. Ама колко минути трябва да го държим?
0: Няма минути. Тук е...
1: Така ли?
0: Да, може минути, ма една максимум. Една минута. Повече. Даже виж кога виждаме, че вече почва да се формира, той си е готов. Като вижте, също си е готов и доматен сос, така че много бързо сме почти на, как се каза, на много необичната дума, на, на плетване на чинията. Сега.
1: Ние за 2-3 минути ще се справим, нали?
0: Много перфектно, даже. 3 минути чудесно. Може вече да си ял и всичко. Казваме, нещата са бързи при мене. Сега, деликатно извадиме първата сфера.
1: С малко хартия да попие.
0: Точно така. Той олиото си е ново, така че няма много еково.
1: А не е олио от ресторант на Черноморието?
0: Не от мотора. Не от мотора, не. Това е. Вече може да отиваме тук на чини, къде ще формираме.
1: То си става.
0: Значи, първо ще направим така неизвестна моята рецепта, която се казва аматрисфера. Добава се малко нашия доматен сос. Ако някой иска да го направи по-люто, разбира се, може да го направи по-люто.
1: А, гледай, красота!
0: След това елегантно да сложим вътре нашата сфера. Тук вече може да извадим
1: гуанчале,
0: точно така, кой вече стана като чипса. Само на секунда ще го оставим тук да поели малко.
1: Да си почине лекичко.
0: Да си почине малко. До тогава ние отиваме да вземаме другото изненаден сос.
1: За минута и половина ще стане, стане всичко. Ще видим да. Крайния резултат.
0: Много се притесняваш.
1: А, не, те притесняват от телевизията. Не, че аз. Тук ме пресират постоянно. Не знаеш какво.
0: Ето го тук. Ето я нашия чипс.
1: Ето и за бяло вино, и за червено вино, уважаеми дами и господа. Виждате каква просто прелест, прелест. А мортаделата е за...
0: Мортаделата е точно, за да стане и тук.
1: Виждате два варианта на авторското и ястие на Лео Бианки.
0: Много шум пъстък, разбира се. И за да приключим и тази минута, която още не е свързана. Ето го.
1: Последни штрихи.
0: Една точка.
1: Колеги, последни штрихи обещаваме.
0: Ето го.
1: Ето. Нека все пак шедьовъра е в детайла. Слагаме и детайлите. Вижте, уважаеми зрители, това е финалния резултат на авторското прелестното ястие на Лео Бианки. Благодаря ти много.
0: Няма нищо.
1: Отиваме да отворим по една бутилка вино, да. Което каквото иска червено.
0: Една чаша бяло. Една чаша червено за матричано. Благодаря ви много.
2: След малко в предиобед очаквайте. Радоши Шарката извън образа на певеца на мутрите.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, следващия ни гост пее опера, рок, дед метал, колекционера на произведения на изкуството и има над 200 написани стихотворения и една книга.
1: Възпяла е Шопската салата, казармата и тигъра.
0: Бил е обявен за национално издирване, а силните на деня му носят една турба с пари, която поправя нещата.
1: Радоши Шарката, сега в Предиобед. Добре дошъл.
2: Здравейте.
1: Чакаме да са търпени от сутринта.
2: Благодаря за поканата.
0: Много от тениска.
2: Да.
1: Нов маратон.
2: Да. На тигъра краката и главата.
1: Всичко е тематично. Кажи ми как Радослав Петров става Радо Шишарката?
2: Ами как? Първите години, началните на моята кариера, аз съм първият издаден албум на Пайнер, 93-та година, официално издаден. Тогава, по настояние на господин Митко Димитров, трябваше да се пише, че съм оркестър, защото много са слушали оркестрите. Нали, сега никога не е имало оркестър Белите шишарки. Нали, последствия от Белите шишарки остана Радо Шишарката, защото да свържем по някакъв начин песента Тигра и Тигра и другите песни, които бяха силно така много известни в този период. Имам 4 албума, издавани под името Белите шишарки. Песните си ги пиша аз. Тогава имах един клавир Roland D20, с който ги композирах и свирах. И така стана. Имам един приятел, всъщност Мон Монкерс, така се казва неговата фирма. Той беше барабанист в рок-джийските ни години и той ми направи именно първи албум съвместно с Митко Димитров, който пък от своя страна направи един доста добър тираж и така хората много харесаха песните. Тогава беше президент Жеро Желев и за главната песен в този албум беше Жеро Желев, дай ми виза и билет за самолет да си купя нова риза. Нова риза, син каскет.
1: Така,
2: нали, ами, това е, може би, последствие, понеже Митко така държеше много да се продават касетките на фирмата, тъй като по този начин изпълнителите получаваха своите пари и ме направи като проверяваш за Северна България за авторски права. Но и защото все пак в тия песни имаше много автори българи, които по някакъв начин трябваше да...
1: А хората си ги преиздават?
2: Да, ами пиратски. Те си ги пиратски правяха. Mm-hmm. Аз хорех с един списък, издирвах ги.
0: Ти си като ГДБОП и,
2: да,
0: и ФБР сега с
2: зъбом. Аз играх ГДБОП в първите години. После ГДБОП търсиха мен.
1: Ето това е кръговрата на
2: живота. Аз не съжалявам, защото това, което съм направил смисъл, за да бях доста дълго време национално издирване, 2-3 години.
0: Са, ще стигнем и до там, да, за този случай, който е много-много интересен. Само кажи ми, имаше ли такива ситуации, когато беше ГДБОП на авторските права тогава?
1: Силови методи използвахте ли?
2: Не, не, не сме използвали силови методи. В никакъв случай, просто ако намеряхме, нали, човек, ни носехме доста касети записани и казахме на човека да си закупи примерно 200 касети. Това беше рекета. Ти си плати култура. Оригинални касети, като му обяснявах, че на практика по един или друг начин то ощетява самите автори, изпълнители, нали,
0: на песните. Трябва да се обясни.
2: Не сме ги шамарили, дето се вика. Не е имало такива ситуации. Всички са си купували, макар че даже имахме един, го пръщахме 2-3 пъти. Ама човек си вземаше касети. Да, ми го пръща.
0: А ти каза тиража. Тиража ли е причината да отидеш към поп-фолка, към този жанр? Защото ето, метка, опера, има
2: не, просто местата в българската естрада бяха прекалено заети в този момент. Макар че аз 2 пъти съм се класирал за Златни Орфей и не съм хора. Също така спечелих наградата на Съюза на български композитори, председателство на Дечо Таралешков тогава и Тончо Русев с моя авторска песен на Тракийска лира фестивала. И имам доста постижения, такива, които все пак не съм ги огласявал, но имам филм Резервата, който е с българския филм Резерват с моя музика, също песента Егоиста. Обичам да слушам рок. Последните ми два концерта, на които съм бил, бяха на Металика в Букурещ и другия, който ходих тук на Джудас на Медалидаре. Знаят всички мои приятели, че основно слушам рок. Те викат, как може ти си чалга, пък слушаш рок. Аз викам, добре, ако примерно съм ватман и слушам чалга, ще съм ватман, слушаш чалга. Обаче моят ватман слуша и рок. И тогава ще и ватман, кой слуша рок. Викам, аз работата ми е предимно музиката. Не само като изпълнител, но и като автор на песни. Нали, написал съм близо 200 песни авторски.
1: Бъде, ако в естрадата не е имало място началото на кариерата ти, то нямаше кой знае колко рок групи. Имаше глад. Защо не се насочи към рок?
2: Аз съм правил концерти с Ахат и с Фактор. Всички са ми приятели. Доста ми Кокъл е Румен Лозанов. Даже Румен много често ми е гост вкъщи и неговото семейство. Имам така доста познати в сферата на рока. Знаят, че пяли сме на една сцена. И сега, даже на рождение ми ден на 60 годишната, бяха, нали, рок група си бях поканил, плюс отделно още и ни приятели от Grand Production и сърби. Рок групата се представиха много добре, Цунами. Така беше много яко, купон до зори, но наистина го направихме така как трябва, с нужните пироефекти и с всичко. Как да се чувстват и самите музиканти така добре на сцената.
0: Кажи ми, молята, как усмихнат Хрисим, добър човек като тебе, е бил издирван?
2: Ами...
0: Тъв национален мащаб.
2: Сега, какво да ви кажа, аз просто по този начин съм създал емблемата Радост и Шарката. Значи това, което ми се случи, беше, че за да имам пари да си издам албумите в началото, ми трябваха естествено средства, които нямах. Майка ми баща ми са работници, живели сме така... Абе, доста години, нали, сами, в две стаи и просто... Това беше един от начините, който... Извинявам се, нали... Да си набавя средства, като, нали, направихме един такъв вълшив документ за собственост. И така. И последствие, след като вече издало всичко, трябваше да ни бъде платено, обаче се забавяха нещата с 2-3 месеца. И оттам... тръгнаха такива издирваници истории.
1: А тебе и през тези три години, в които те издирват, къде се подвизаваш?
2: Ами навсякъде. Бил съм по язовири, по реки и по всичко.
1: Съжаляваш ли с днешна дата?
2: Не.
1: Че го направи?

0: човек. И съм имал така доста примери, на които съм се мъчил да поздравявам на майка ми, баща ми, които са били доста така трудолюбиви хора. Те. Да пеем нещо по-весело.
1: Не е тайна за никого, че беше любимец на така наречените мутри, така героите на прехода.
0: Да.
1: Да ги наречем.
0: Ами, вижте какво, тя, любовта беше взаимна. Смисъл, защото тия хора излизат от такива кръгове, от които съм произлязал и аз. Значи, през всичките тези години, нали, някой сега ще кажа, слушай го, той какви глупости приказва, но аз искам да кажа, че освен това, че са били бандити, както всички иначе, много от тях са помогнали за развитието на на много отрасли в тази държава. В смисъл, създавали са работни места, давали са пари на хора за да създават работни места.
2: Той Павло Ескобар го е правил това нещо, да, но знаем значи, мащаба неговите действия.
0: Не можеш да... нали, когато имаш прекалено много пари, не може да ги складираш в някакъв склад и да ги държиш там, защото те сами по себе се увеличават тогава, когато са работещи, нали, когато по никакъв начин, нали, тези пари не се използват, е лошо. А и в крайна сметка тези хора, произлизайки от работниците, като майките и бащите им, те са запознати с живота на тези, които идват при тях. Ония младите момчета, които бяха там и търсеха нали, така да се каже, приключения в тези години, в никакъв случай не са имали. Тук има една такава грешна политика, би казал, че си мисля, че тези хора по някакъв начин са възпрепятствали други хора. Аз искам да ви кажа, че тези хора в тези години, създавайки работни места, охранявайки, нали, тези работни места, защото ако погледнете в световен мащаб как се е развила мафията в целия свят, в Италия, в всичко е било чрез едни застраховки. Застраховки, които са не само живота, застраховки, за да имаш свобода и действия на работа. Така че ние не сме открили топлата вода.
2: Едно е сигурно, обаче, да, мафията, където се намира по света, каквато географска ширина, са купонджи. Ти си присъствал на много такива купони. Имало ли е купон, където твоята музика да усмири, да кажем, две групи?
0: Имало е доста купони, случвали се такива неща. Нали, някой път от самата еуфория на, примерно, ако има рожден ден и нещо друго, са се вадили пистолети, са потавани. Но в никакъв случай не е по музикантите. Аз искам да ви кажа, че примерно Жоро Илиев много уважаваше музиканти. Аз съм сигурен, че няма музикант в тази държава, който да каже и да не е доволен. Всеки го чакаше, като ли че идва някой бог да извади парите и да ги раздаде.
2: Чувал съм за една история, където две връждуващи групировки предната вечер май някъде в Ловешко са имали схватка и на следващия ден, може би, на някакъв рожден ден ти си ги усмирил с микрофона и музика.
0: Да, това е, наистина беше в Търново се случи. Имаше така една среща предишната вечер в Ловеч на две различни групировки, които на другия ден ги пускат. В същото време аз пея на този същия следващ ден, на рожден ден на един пак от друга, трета групировка, защото в това време имаше много такива. И те дойдоха, нали, явно са преследвали кой къде ще, защото едните бяха поканени, а другите дойдоха непоканени. И от едната страна имаше 30 човека така с брадви, от другата с пушки, при което отидох,

0: взимах ги тези двамата, двете лица. Единият беше Карамански, мога да ви кажа. С другия няма да кажа, защото все още е жив.
1: Още е жив.
0: Да, дано да е жив още 100 години. И така ги качих на една маса. Викам, я пейте тук, море, сокол, пие, да не се караме.
2: Все
0: пак
2: слушат. Си
0: на рожден ден. Да.
2: Браво.
0: И пяха между другото и двамата. Вижте, много от хората са невярващи на тези неща, обаче това е наистина една такава истина, която колкото изглежда смешна. Ще ви кажа една случка лично със себе си. Казвам, обичам, Жоро даваше на много хора за стартиране на бизнес пари. Идеята беше, когато отиваш при него, да кажеш какво точно искаш.
2: Целево.
0: Да, и как ще връщаш парите, какво ще има за тях, какво ще е за тебе. Нали. И така той няколко пъти се ми подхвърля. Вика, бари бе, всички идват да вземат пари, само ти не вземаш пари никакви. Абе, викам, аз парите за какво съм и, нали, като пея ми дават. И така че, викам, не... Бе, вика, ако искаш нещо, и тогава си спомням, имаше таманжи за хатия запонички, където се правиха, да, те сега ги има, тия машини, и аз викам, абе, хубаво, викам, айде, викам, дай ми, викам, пари, ще да купя две машини запонички, да ги сложа на ивиенци, тогава, нали, държаха ивиенци там, метро ивиенски, и викам, да продавам понички. И той, като чу, така извика всичките там, доста от компанията, където неговата свита, вика, я кажи, че какво ще прести. И аз викам, понички, и те си, Ровчарка ще прави понички. Ама викам, няма значение. Така, иначе, и така, веднага беше ми дал пари, всичко, понички не направих, така или иначе, но си направих албум, за който съм прекалено доволен.
1: Ще говорим за него, също да. И още история от твоя живот след рекламите. А дами и господа, след това ще разберем и какви са всъщност тези предмети тук на масата, и също има една изненада.
2: Изненада, разкошна, всичко това след малко.

0: да ви покажа много част искаме. От оперния си период. Ще ви спея част от Али Уилд Хендел. Доскьони край Дерберт, зайде Крист, зайде Крист, отере гирзал фиви кафимал, хердер, хер, Дерберттен гол.
1: Браво, ма може си оперен певец, пропуснал си в този момент.
2: Значи тигре, тигре през операта.
0: Хендел е CDC.
2: Е, това е диапазон и накрая колекция от антики.
0: Да. Ами, през всичките години така ми беше много интересно да се занимавам. Това виждате една реплика на меча на Ханко брат, който се намира, може да го извадиш. Дай го тесака. Това е турско-турската война. Един оригинален тесак. Този меч е направен абсолютно едно към едно с това.
2: Оригинала,
0: който се намира в Москва. В музея, а това е биографията на Христо Ботев, написана 1891 година. Тука.
2: Това е от 91 издание.
1: Да.
0: Да, 15 години след смъртта му. Тук на първата страница. Е секунда,
1: всичко сам, това?
0: Да си малко да покажа.
1: Ето така,
0: да.
1: Върнах леко.
0: Ето,
1: да.
0: Написана е. Тук е годината. Едно от рядките, да не казвам, почти невиждани такива биографии на Ботев, написано от Захари Стоянов. Жруто. Сега искам тук да покажа един съд, много интересен. Това е един съд за вода,
1: така,
0: който ще ви направя на малка демонстрация с него.
1: Който бачи са интересно по много начин. Да. Откъде този афинитет към това да колекционираш?
0: Еби, да, и аз не знам. Така, виждате, тук наливаме. Малко ще стана като някакъв фокусник.
1: Да, малко като фокус е.
0: Да, ще ви кажа,
2: не, че е
0: фокусник. Защото, виждате, тук всичко се налива.
1: Значи да ви муткам гъмото. Така.
0: И плащаме, обръщаме.
1: Е, не, да, не.
0: Не излиза.
1: Не.
0: А в същото време...
1: Нямам никакво обяснение.
0: Вземаме тук. Ето, я виждате, водата е...
1: Няма тапа, няма...
2: Лесе, представи си с виното какво става, Яна Донева.
0: Така. Да, това е един съд, в Египет е правен.
1: Страхотен.
0: Това е пантера отгоре, не е случайно.
2: Велико. И какво е това? Само 0,002%?
1: Картини, 200...
0: Сега е това, искам да ми кажете евентуално какво мислите, че това е през това време, докато мислите, това е една картина на един художник австрийски 1900-та година, рисуван, донесъл съм не за друга ми, защото това дете е абсолютно много прилича на моя син Самуил Малкия. Аз имам три деца, Бетина, Петър, големия син, и Самуил. Са живи и здрави, от три майки, майките да са им живи и здрави, прави и корави,
2: да са живи и здрави. Сега аз нямам представа какво е това, обаче имам представа и със сигурност знам, че твоята песен Тигре, Тигре се пяла и се пее и от малки, и от големи, културен някакъв феномен. Искам да си припомним едно видео и след това ще си поговорим. Колеги, моля ви.
3: Какво обеща ти да ни изпълниш тук на публиката?
4: За розовата пантера.
3: А в публиката нещо друго ми обеща да изпълниш. Какво беше то?
4: За тигра, тигра, ма тата ми каза да изпея за розовата пантера.
3: Към на тебе кое ти е по-приятно? За розовата пантера или за тигре, тигре?
4: За розовата пантера.
3: Това по-ти е приятно?
4: Да.
3: Добре, сега вземи микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичен начин. Давай.
4: О, тигре, тигре!
1: Това си го спомням аз.
0: Да.
2: Ти, между другото, имаш ли представа или информация какво се случва с това момченце?
0: Ми не, не мога да кажа, сигурно е пораснал вече.
1: Запознавали ли сте се някога?
0: Ми, да, знам, може да сме се запознавали.
2: Ние обаче имаме информация какво се случва с това момче. Даже го и намерихме и каним тук Светло.
1: Светло.
2: Тигъра, малкият тигър, заповядай.
1: Тогава 4 годишен.
2: Сега ще вземем едно столче.
0: Е, то стана голям.
5: Много ми е приятно да се запознаваме.
1: Ето, здравей, голям. Добре дошъл.
5: Здравейте.
1: Нищо общо нямаш с това дете.
5: Ами, малко съм се попромалил.
1: 30 години са минали.
5: 30 години, да. Толкова.
2: Абе, стана ли дилър, между другото?
5: Не, затова точно никога не е късно, но гледам да съм далеч от тия неща.
1: Той е заботехник в момента.
5: Да, заботехник съм.
1: Така, обаче ми е интересно, не можах да гледаме видеото до край, но то продължава с защо искаш да станеш дилър? За да се наслаждавам на шума на парите, каза малки сверлю.
5: Да, по тези времена явно това е било най-печелившото, да, най-популярното завършене, но истината е, че всичко е било на майтап.
1: Uh-huh.
5: От баща ми, светло му памет, той като имаш деца, трябва да си правиш такива шеги с тях. И всичко е било напълно на шега, малко за да подразни баба ми,
1: uh-huh,
5: и от тя да изпълниш нещо на английски, да разкажеш ти отворение. Не.
1: Да се представиш добре.
5: Тигре, тигре, да. И аз като малко дете, което слуша, каквото ми е казал, това съм запомнил. И...
1: А що в един момент се смени концепцията с розовата пантера?
5: Защото те избират ме и в цялата паника баща ми, за да не го изпълня това, защото него му е ясно, че ще го направя,
1: uh-huh,
5: казва, няма да пълниш тигра, тигра, ще изпълниш това другото, да, което съм ти, да, казал. И аз в объркването почвам да си пея това, което съм запомнил.
1: И ставаш звезда.
5: Да. Това е нещо, което се е запечатало вече в живота ми и много малко хора ми казват Светлю и ме наричат по име. За приятелите съм Батмане, за приятелките съм Тигре, всеки, uh-huh, както намери за добре, така ми вика.
6: Те му виж част от културата, част от поп-културата.
5: Абсолютно да.
6: В България
5: си. През цялото това време винаги.
1: А каква е историята? То всъщност този дилър е реално съществувал, може би още жив, дано, който е бил действащ дилър на Магура.
5: Да. Тогава е действал и той там, uh-huh, с всички други хора, които са се опитвали да си...
1: Чичо Станчо.
5: Парите. Станчо, да. А всичко е наред с него. Жив и здрав.
1: Браво,
5: е.
1: Последно... добре. И той стана герой покрай тебе.
5: Да. Така е.
1: Смя ли си много, като го гледа за първи път?
0: Чен, от тогава до сега. Ами, не разбрах точно само...
1: Да... Смя ли се много, като го чу за първи път и това объркване,
0: да,
1: което
0: става? Да, аз съм го гледал това много пъти, само че не знаех, че тигъра толкова се пораснал.
1: Да.
0: Голям.
5: Да, има известна промяна.
0: Понеже имам вече приятел и заботехник, така че...
1: А, ми да, да, ето.
5: Да, винаги сме в помощ, когато има нужда.
1: А що не стана Батман?
5: Защото май малко по-трудно да се става Батман, отколкото дилър в нещо.
1: Да, наистина.
5: Мисля, че е така.
1: Така, а ти фен ли си всъщност на Радо? Слушаш ли музиката му?
5: Доста съм далеч от този стил музика. Значи, случвало се дали на сила, дали не толкова да попадна в такива заведения, но аз съм наистина доста далеч от тази музика вече много-много години наред. Слушам корено различно. Аз съм повече фен на хардкор метала.
1: Пак имате допирни точки.
5: Да.
1: Може да направите нещо заедно.
0: Някой металско парче.
6: Виж, както сме си седнали на маса, виждам една напитка, която ми е много любопитна каква е тя. Радо ще ни каже.
0: Това е едно виетнамско питие, което имах концерт в Ханой. И оттам съм го донесъл. Отвътре има една кобра, която е захапала един чер скорпион и една билка. Това е преди всичко за... да дигаш самолета, се вика.
6: За хард метал.
0: За хард метал. Точно хард метал, алкохолно е. И така, виетнамците го правят. Единствено съм го виждал в Виетнам, може би и други азиатски.
1: Ама на какъв вкуса? Какъв е? Като ракия? Като какво?
0: Ами още не съм го питал, защото
1: не си го питал.
0: Сега се справям.
6: Да се пази за...
1: специални случаи. Ами имаш две внучки, може за слабата на едната от двете.
0: Да. Това е само за мъже.
7: След малко, преди обед, очаквайте. Как Живко Гичев намали биологичната си възраст с 15 години? Историята на биохакера, диджей Ян Бибиян.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Той влезе в класациите като един от най-бавно стареещите българи.
1: Ако някой беше казал това преди 4 години, вероятно щеше да се изсмее с пивка напитка в ръка.
0: Как Живко Гичев успя да намали биологичната си възраст с 15 години, ще го питаме сега. Добре дошъл.
1: Добре си ни дошъл. Сега аз вече опитах от ежедневните ти навици сутринта на студа, но дека започнем там. Как диджей, царя на нощния живот, изведнъж се превръщаш в това човек, който е свалил 15 години от възрастта си биологично?
2: Здравейте. Сутринта загряхме доста подобаващо. Трансформацията се получи общо взето първо с запознанството с страхотната ми жена и на второ място с раждането на страхотната ни дъщеря. Просто разбрах, че не искам това да е примера, който ще давам на поколението след мен, и малко по малко започнах да променям навиците си, което се превърна така в страст. И оттам вече дадох пълна газ на дълголетието.
1: Стискам ти ръката. Винаги жени са в основата на промяната на един мъж към добро.
2: Абсолютно.
0: Това го си го кажи на себе си, Петър Дочев. Добре, диджей, нощен живот. Предполагам, цигари, алкохол, партита, недоспиване. И в един момент ти си 33-то място в света по това да забавиш стареенето и всъщност да живееш като човек, който ще доживее дълголетие. Как започва на битово ниво тази промяна? Какво спря първо? Кое ти беше трудно? Какви навици придоби нови?
2: Значи, предвид това, което изброи нощния живот, със сигурност съм стартирал не от минус на годините, а плюс, точно заради нощния живот, цигарения дим, прибирането сутрин, спането през деня. Това, как започнах, една сутрин правих, докато се правих типичната балканска закуска, цигарка с кафе на прозореца, просто се замислих, че тия цигари имат ужасен вкус и ми влияят супер зле на здравето. Беше първата цигара от кутията, захвърлях цигарата и си казах, ето, днес започвам, спирам цигарите, спирам всичко. Още си стои кутийката ми на нощното шкафче, има една цигара взета от нея. Не съм я пипал.
1: Стои като символ.
2: Да, като символ. И при мен беше доста голяма част волята. И отново споменавам жена ми, тя много ми помогна така чисто психически да започна трансформацията.
1: Добре, през какви стъпки преминаваш?
2: Стъпките, първо реших да махна вредните навици. По-скоро бих го казал дори така. Уволних стария си Живко. Погледнах се в огледалото и си казах, той Живко, който прави всичко това, е уволнен. Ти вече нямаш власт над мен. Започвам с Живко, който има полезни навици, Живко, който тренира, Живко, който ще се чувства добре през деня, Живко, който ще се гордее с себе си и с това, което е. Това може би беше така, нали, метаморфозата, която даде силен тласък. И си казах, почнах да...
1: Добре, това са неща, които много хора си ги казват, особено около Нова година, и след това някъде по всяка някъде стъпката се губи. Ти какви конкретни стъпки предприе?
2: Супер въпрос. Дори това наскоро направих така с хората, които ме следват, защото на Нова година всеки е мотивиран да започне новото аз, да тренира, да яде правилно. Мотивацията е супер, обаче тя е много временна. Тя е много кратка. Ти ще се мотивираш една седмица да ходиш на фитнес, след това ще отидеш на гости на баба ти, ще се хапнеш вкусничко, дядо ще ти изкара от ракийката и до там свършва всичко. Затова аз направих един хабит тракър, което на български ще рече...
0: Проследяване на навици.
2: Точно така. Една голяма таблица, с която да следиш таблицата, с която да си следиш навиците. Когато виждаш пред очите си нещо и какво си направил, какво не си направил, това ти държи отговорен. Например, ако всеки ден си отбелязваш, че, да кажем, си ходил на тренировка. Отбелязваш си понеделник, вторник.
1: Да, можеш ли кажеш какво включва твой списък?
2: Мой списък е доста дълъг, но нещата, които включва, са ставане в определен час, ставам 6 часа сутринта. Понякога правя лечебно гладуване, все по-често не го правя.
0: Защо?
2: Защото лечебното гладуване не е за всеки, а така наречения фастинг, което 2025 е buzzword, нали, всеки говори за фастинг, фастинг, фастинг, това не е за всеки със сигурност. Аз разбрах, че не е за мен, защото съм следя, много често правя кръвни изследвания. Оказва се, че при мен, когато гладувам по-дълго от 16 часа, билирубина в черния ми дроб се увеличава и това не ми влияе добре. Тоест, в момента правя гладуване, но рядко и не повече от 14 часа.
1: Добре, значи гладуване, ставане в определен час.
2: Сауна, гледане на слънцето, нещо много важно за мен, изказване на благодарност, което доста хора забравяме. Всеки ден си напомням и се опитвам да съм благодарен за всичко, което имам, за жена ми, за детето ми, за това, че съм жив, за това, че имам топла вода, за това, че имам ръце и крака. Нещо, което, нали, може би звучи смешно.
1: Напротив, ето, разказахме точно преди малко две такива истории. Хора без крайници постигат невероятни неща и не се оплакват.
2: Именно, може би хората разбират, че нещо е много важно, когато го загубят, но за мен трябва да сме благодарни за всичко, което имаме.
0: Благодарността има вибрацията и енергията на молитвата. Всъщност молитвите започват с благодарност. А ти си на 35, а биологичната ти възраст е на 20. Да. Как се смята това? Как може един зрител да сметне своята биологична възраст?
2: Абсолютно всеки може да си сметне биологичната възраст. Прави се лабораторен кръвен тест във всяка една лаборатория в България. Те са няколко показателя, като бели кръвни клетки, CRP, което е стойността на възпалението ти, колко е възпалено тялото ти, албумин, алкална фосфатаза и така нататък. Неща, които дори личният ти лекар може да ти изпише, да минат по здравна каса и да си ги пуснеш. След това се вкарва в един калкулатор, който се нарича FNOH калкулатор, в интернет, и той ти смята възрастта. Интересното за FNOH калкулатора е, тъй като в момента много хора твърдят, че могат да сметнат биологичната възраст. FNOH калкулатор е утвърден от научната общност от 2013 насам и той е най-натренирания модел, в който има най-много база данни и ти показва една от най-точните биологични възрасти.
1: Добре, ние тук много често говорим за Брайан Джонсън, се казваше, нали, милиардера, който налива пари в дълголетието, който между другото каза, че до 39-та година, нали, ще бъде едва ли не
0: безсмъртие.
1: Доктор Оливър Золман ни беше на гости, който разбираме, че ти всъщност се познаваш и с него. И сега говорим за едни хора, които са милионери, милиардери и могат да се подмладяват. Това достъпно ли е за хора като нас?
0: Так, колко пари би струвало да се грижим за здравето си по начин, по който ти го правиш?
2: Ами, според мен ще ви струва 0 лева. По-скоро биохакинга е все по достъпен за всички. Нещата, които изброих, това да гледаш слънцето, това да си благодарен, това да си лягаш по едно и също време вечер, това да спортуваш, да се движиш, да се храниш осъзнато, не струва нито един лев. Това
0: и въпреки всичко, хранителни добавки, качествена храна, тези неща струват пари. Ти за какво даваш най-много пари в твоите навици, в твоята рутина?
2: Аз бих определил здравето, аз го разделям по този начин. Ти може, ако искаш, може да си 95% по-здрав от населението, може да си 98%, може и да си 100%. Добавките и всички технологични джаджи са на върха на пирамидата. Тоест, ти ако не си лягаш по едно и също време, ако не ядеш храна, която не е ултра преработена, и ако не спортуваш, всичко друго, всичко останало няма смисъл от него. Тоест, то няма да ти помогне. Няма да ти помогне най-новото скъпо нещо, което рекламират инфлуенсерите в интернет. Ще ти помогне това да се наспиш и да се събудиш, да погледаш малко слънцето.
0: Ти казваш, че имаш скорост на стареене 0.56, т.е. за една година ти отстаряваш само с 6 месеца. Ние с Петър Дочев понякога за един ефир отстаряваме с една година. Как се измерва това, колко бързо или колко бавно стареш?
2: Това е свързано точно с същия FNOH тест, въпросния FNOH тест. Измерва се на база на това колко добре работят органите ти. Тоест, тези въпросните 10 показателя, те са свързани с цялото ти тяло, с кръвта, с черния дроб, с бъбреците, с синтеза на вещества. По този начин се определя колко бавно старее тялото ти. Интересното е, че ти може да имаш бели дробове на 20 годишен, но може черният ти дроб да е на 45 годишен. Според това, нали, според начина на живот, който си водил.
1: Значи можеш да изкачваш черни връх всеки ден, като се върнеш и да надигаш чашката много редовно. Така излиза, крайна сметка. Добре, ти си бил на състезание, всъщност, който измерва този процес. Да. Какви са критериите на това състезание?
2: Всъщност критериите са много прости. Правиш си въпросния тест, публикуваш си резултатите, публикуваш си медицинските изследвания, т.е. да имаш доказателство, че всъщност това е възрастта, с която остаряваш наистина, и се състезаваш с останалите хора, които също си качват резултатите.
1: Имаш ли амбиция да помогнеш на много хора, които изявят желание да променят начин на живот като теб, да смъкнат едни години от възрастта си?
2: Моята така идеална цел е да върнем България на картата на дълголетието, защото, както всички знаем, България по продължителност на живота е на последно място в Европейския съюз. Възрастта на средната продължителност на живота е за мъже под 70 години, 69 години, за жени мисля, че е 73 или 4. Средната за Европа е над 80. Тоест ние не сме малко назад, ние сме много назад. И моята идеална цел е да сме, ако не на челните места, поне на едни в топ 3.
1: Как се постига това за цяла една нация?
2: Постига се чрез осъзнатост и превенция. Една дума, която в България, за жалост, хората не я обичат и най-често се стига до медицински прегледи, когато е или твърде късно, или вече след постфактум дадено състояние.
0: Казваш, че за подмладяването и за забавянето на стареенето, кръводаряването е голям фактор. Това е много интересно.
2: Да,
0: Защо?
2: Кръводаряването, освен така филантропичния аспект, който има, че спасява животи, всъщност е много полезен, особено за мъжете и за жените. За жените, които са при перименопауза или след менопауза, е доста полезно, защото чрез даряването на кръв е единствения начин да махнеш излишния феритин и излишното желязо в кръвта ти и да накараш тялото да произвежда нова кръв. Не е на 100% сигурно, т.е. не е научно доказано, но смята, че това е един от това е една от причините, заради които жените по принцип живеят по-дълго от мъжете. Заради честата смяна на кръвта, заради менструалния цикъл. Така че това е нещо също отново безплатно, което можеш да направиш. С него можеш да помогнеш на други хора. Получаваш 2 дни безплатни, 2 дни отпуск от работа и си помагаш изключително много на здравето. Аз така се смъкнах желязото. Оказва се, че моето желязо е доста високо и няма друг начин, по който можеш да смъкнеш желязото, освен да дариш кръв.
0: Много хора биха ти завидели с високо желязо, обикновено е ниско.
2: Токсично е. По-високо от горните граници вече отиваме към токсичност.
1: Но ти благодаря, че ни беше на гости. За съжаление, връчването на мандатите малко ни изядоха от времето. Пак ще те поканим, защото разбирам, че март месец ще предизвикаш много хора и хора, които искат, имат желание да намалят възрастта си, ще се включат. Аз ще се включа.
0: И аз се включвам.
1: И Оля ще се включи и с някаква камера ще разкажем пък и това предизвикателство. Отново ще ни гостуваш, така че не ти казваме чао за винаги. До нови срещи.
0: Благодарим ти много благодарим за този разговор.
1: Яна!
0: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
1: Яна!
0: Камо, тия, 1, 2, 3.
1: Чек.
3: Куку и Пипе.
4: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро в събота, 15 август. Аз съм Александра Кръстева. Днес празнуваме голяма Богородица. Честит имен ден на всички, които носят името Мария. Само след минути ще се пренесем в Троянския манастир, за да ви разкажем повече за големия празник. А в предаването днес сме ви подготвили важни и интересни теми. Ето какво ще видите до 10.
1: Тази събота очаквайте. Случаят Кузев, който потресе цяла България. Социалният психолог доцент Николай Димитров и адвокат Зорница Костова. Инциденти, фалшиви сигнали и реакцията на държавата. Думата има новия директор на спешния телефон 112 Красимир Димитров. Волейболната легенда Теодор Салфаров отново в залата, в която всичко започна. Среща с българския бейсболист, който постави втори рекорд на Гинес. И още празнуваме голяма Богородица, обикаляме България и света и опознаваме по тайностите на морето. Тази събота от 7.50 до 10 часа по ПТВ.
0: Преди всичко това обаче традиционно започваме с прогнозата за времето. Алис Борисова вече при мен, за да ми каже това разхлаждане, което чувстваме тази сутрин и което дори ни се струва доста сериозно. Говорихме си сутринта с теб, че си е студено направо усещането.
2: Направо си е студено,
0: да. Само днес ли ще бъде така или следващите дни ни очаква по-хладно време?
2: Днес и утре, най-вероятно в сутрешните часове ще е така хладно. А след това обаче от понеделник температурите отново ще се повишат. От вторник пак дъждове.
0: Странен
2: пак
0: август.
2: Захлаждане. Много странен август, наистина. Сега ви предлагам пък да видим, тъй като днес, Алекс, с теб си говорихме също така, че е празникът на Варна.
0: Точно така и виждаме в момента как се събужда града. Честит празник на всички варненци. Нека да имат наистина, наистина хубав ден. Знаем, че общината се е постарала за доста мащабни празненства.
2: Точно така. Честит празник на всички варненци. Аз искам да ви покажа едни снимки от един прекрасен изгрев край Варна, които ни изпрати наш зрител Диана Иванова. Ето виждате колко прекрасен изгрев е това.
0: Дай Боже всеки му да се събужда през август с тази гледка.
2: Да, всъщност на тези снимки морето е доста спокойно. За разлика от вълнението на морето, което очакваме днес обаче, тъй като имаме жълт код за цялото ни крайбрежие, това е предупреждение от първа степен за вълни до 2 метра и половина.
0: Сериозно бурно море, така че всички, които сте на плажа, внимавайте, не подценявайте морето, не е за подценяване.
2: Никак не е за подценяване в момента Черноморието.
0: Добре, хайде да видим повече за прогнозата.
2: Нека видим. Добро утро в събота. Очаквания един предимно слънчев ден. След обед ще има купеста облачност, по-значителна над източна България, но краткотрайни валежи предстоят само на места в крайните югоизточни райони. А максималните температури днес от 25 градуса на североизток до 32 на югозапад. В София очакваме до 27, 30 в Пловдив и до 26 градуса във Варна и Бургас. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб и умерен, временно ще се усилва в югоизточна България. Поглеждаме и конкретно към Черноморието, където днес предупреждение от първа степен за бурно вълнение е обявено за цялото крайбрежие. Възможно е вълните да достигат височина от 2 метра и половина. Слънчево и по-горещо време обещава прогнозата утре и в понеделник. От вторник обаче с усилване на вятъра отново ни предстои захлаждане. Тогава от запад на изток започват и валежи, придружени с гръмотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към четвъртък вятърът ще стихне, а температурите отново ще тръгнат нагоре. Такава е прогнозата, а вие останете с тази събота.

0: На 15 август Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на Успението й. Според народната традиция, празника се нарича Голяма Богородица. Димитър Върбанов е в Троянския манастир, за да ни разкаже повече за празника. Здравей, Митко, честит празник на всички!
1: Честит празник! Още от рано сутринта започнаха да идват вярващи от цялата страна. Очаква се днес в тържествената лигурната икона да се включат стотици. Ето виждате вече много от тях са се наредили, взимат си свещичка, за да влязат. Обител.
2: Аз постоянно идвам, но днеска аз правя 88 години и съм родена на тази дата, когато Света Богородица си отива, тя заспива и затова се казва Успение Богородично. Просто тихо, спокойно заспива и отива там при своя син.
1: Вярвате ли в чудото и в силата на чудотворната икона?
2: Тук имаше бор. Аз съм на 88 години. Той е отсечен, защото той много устаря. И много хора, много жени.
3: Лечеваха и имаха деца. Това е чудото на Света Богородица,
2: която обича хората и помага и лекува всички, може би, който е дошъл, всеки е имал от тук.
1: Да. Около много
4: Троянската обител. Тук сега ще видим и игумена. Здравейте. Василий. Как Елисей. Елисей, точно така, да. Кажете ни какво очаквате днес?
5: Днеска очакваме множество народ да се стече в Троянската света обител, защото честваме най-големия празник – Успението на Пречистата Богородица. Всяка година тук с голяма тържественост, с радост се посреща този празник, който е и храмов за светата ни обител и за храма.
1: Да. Чудотворната икона ще бъде изнесена точно до мястото, където се предполага, че се е случило чудо.
5: Както повелява традицията, чудотворната икона ще бъде изнесена и ще бъде оставена за поклонение на богоболния народ, могилата, където тя е извършила и своето първо чудо.
1: Да. Хората казват, че наистина вярват, затова идват. Виждаме и колко много от цялата страна се стичат, въпреки ранния час.
5: Слава Богу, че има хора, че наистина хората са дошли с вяра, с надежда, с упование към Бога и Пречистата Богородица и всеки да изпроси своята просба за здраве, за благоденствие и за успех.
1: Да, а малко по-късно в тържествата тук в Троянския манастир ще се включи и президентът Илияна Йотова. Оставаме, за да проследим.
0: Благодаря ти много, Митко. Димитър Върбанов за Успение Богородично, големи християнски празник, който вече води много хора в Троянския манастир. Сега сменяме темата към друга важна такава от последните дни. Местният бизнес в Бургас вече започва подготовка за Евровизия 2027. Плажовете и заведенията в града планират да бъдат в пълна готовност да посрещнат туристи още от 1 май до година. Това означава и по-рано набиране на персонал, за да има достатъчно служители за очаквания за силен туристически поток. Как ще протече подготовката, ще разберем сега от Елеонора Дъбова. Здравей, Ели!
6: Здравейте, намираме се на северния плаж в Бургас, където подготовката за Евровизия 2027 започва още от сега. Местният бизнес се готви за по-ранен старт на сезона, повече туристи и по-рано набиране на персонал, но за това ще научим първо от Симеон Цветков, концесионер на северния плаж в Бургас. Кажете ни, как ще започне подготовката при вас на плажа?
7: Здравейте! На първо място сме предвидили да направим инвестиции в подмяна на съществуващата инфраструктура. Това са нови пътеки, Това е една промяна на облика на плажа, включително и на част от крайбрежната алея. Другото нещо, което плануваме за следващата година, това е три обекта от плажа да бъдат коренно променени, визията им да бъде изцяло обновена, така че да са по-подходящи за посрещането на туристи. И оттам нататък едно от основните ни усилия ще бъде насочено в това плажа да бъде изключително перфектно подготвен, да бъде заравнен, да бъде почистен още преди началото на месец май.
6: Ще има ли достатъчно спасители още от началото на май? Ще трябва ли да започнете набирането им по-рано от обичайното?
7: За щастие, ние работим с един изграден екип от професионалисти. Готови сме да осигурим спасители, когато е необходимо, дори да има нужда в месец май да бъдат осигурени такива за дните на събитието.
6: При нас и Костадин Генев, управител на заведение, виждаме какво се случва с цените, имотите скочиха в периода от началото на май. Какво ще се случи с цените при вас в заведението? Ще има ли промяна?
8: Здравейте от мен. Промяна в цените няма да има при нас. Да кажем, че има известни спекулации на определени места, но мисля, че няма да има някакви да ескалират по някакъв начин нещата и да станат невъзможни, така да го кажем.
6: Проблемът с липсата на работна ръка винаги е актуален. Ще се наложи ли набирането на сервитьори, на друг персонал доста по-рано от обичайното и при вас?
8: Със сигурност е така. Планираме в началото на май да стартираме с увеличен персонал и да наберем с почти двоен предвид хората, които очакваме да дойдат.
6: Ще се наложи ли да се обърнете и към външни страни за набирането на персонал?
8: За сега не. Мисля, че имаме достатъчно квалифициран персонал и тук.
6: А какво ще се случи и има ли риск бизнеса да се окаже с клиенти, но без достатъчно персонал, които да ги обслужват?
8: Мисля, че това е въпрос на организация и при добро планиране няма как да се случи.
6: А ще има ли нужда от удължено работно време на заведенията в периода?
8: Със сигурност да. Трябва да има удължено работно време и ще има, за да можем да посрещнем гостите и да ги накараме да се почувстват добре, както би било редно в един европейски град.
6: И отново към концесионера на Северния плаж. Бихте ли предложили част от съпътстващата програма на Евровизия, концерти, фенс?

0: артисти за Евровизия напълно готов още в началото на май месец до година.
1: Благодаря ти много, Ели. Наистина се надявам, както и собственика на това заведение обеща, цените да останат, ако не същите, поне не много завишени. Именно за цените на нощувките в Бургас, които вече скочиха главоломно, ще говорим утре в предаването. А сега поглед към високите температури, за които последните седмици не спираме да говорим. Как да вършим ежедневните си задължения, но да съхраним и здравето си, сега ще разберем от Радослав Чолаков.
2: Август е отпускарския месец и обикновено един от най-горещите. Знаем, че вие сте на морето, но за тези от нас, които работим, горещината е едно допълнително изпитание, особено за тези, които работят на открито. Затова сме тук на женския пазар, за да видим как се справят продавачите, за които няма почивен ден, с горещината. Така как се справят с жегата тук на женския пазар? Да попитаме. Вие как се разхлаждате тук? Как издържате на
3: шест? Еми с 2 литра вода се разхлаждам.
4: Хидратация?
3: Да, наистина ти казвам.
2: А къде е шишето? Аз не го виждам.
3: Много шишета. Аз ги фъргам постоянно.
2: Добре. А усетихте ли наистина това лято по-голяма горещина или?
3: Еми не, да ти кажа, миналата година по-усетих. Ама тази година сигурно като няма работа, зато и не усещам.
2: Няма ли работа?
3: Сега? Няма, не. Нищо общо с миналата година.
2: Добре, а в жегата припаднали хора, имаше ли тук от вас?
3: Не, никой не е умрял, всеки се е жив.
2: Та каква е рецептата, казвате вашата?
3: С 2 литра вода студена и сме готови.
2: Добре, благодаря ви. Сега да видим експертите какво мислят. Как в крайна сметка е добре да се работи в жегите? Има ли разписани правила? Въпрос към Ваня Джупанова от главна дирекция Инспекция по труда.
5: На първо място е добре да започнем от тук, че работодателя трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд със своите работници и служители. Като когато говорим за работа при високи температури, от една страна той трябва да минимизира риска от прегряващ микроклимат за работещите в закрити помещения, а за работещите на открито той трябва да ограничи неблагоприятното въздействие от високите температури чрез завеждането на мерки. Като когато говорим за работа на открито, най-ефективни са техническите мерки. Работодателят може да промени началото на работния ден, да въведе по-чести почивки, които трябва да се прекарат в климатизирани помещения, да осигури достатъчно количество питейна вода, за да може работещите да възстановят водно-солевия баланс и може да промени типа работа. Тоест, в часовете с най-високи температури, той може да въведе такава работа, която не изисква постоянното излагане на слънце.
2: А, добре, тези хора тук нямат работодател, те сами си работодател. На тях какъв съвет може да дадем?
5: Хидратацията е много важна в високите температури, затова е важно да бъдат добре хидратирани, да носят подходящи дрехи. Работодателят трябва да осигури лични предпазни средства. Това са дрехи от памучни естествени материи, които да улесняват топлоотделянето.
2: Да се насочим, да разгледаме и другия случай, когато пък работим в закрито помещение, където климатиците са издути до максимум. Тогава?
5: За закритите помещения трябва да се осигури оптимална температура. Така че в зависимост от типа работа, дали тя е лека, средна или тежка, работодателя трябва да осигури оптималната температура, като тя варира от 18 до 25 градуса. И разбира се, има изключения, като в дни, в които температурата е много висока, навън тази температура в закритите помещения не трябва да бъде по-висока от 33 градуса.
2: Тоест, ако приемем, че сега в разгара на горещи август температурите са около 35 градуса, колко най-ниска трябва да бъде в едно климатизирано помещение?
5: Както казах, от 18 до 25 градуса е оптималната температура за работещите на закрито, разбира се, за тези, които извършват лека работа.
2: Добре, благодаря ви. Това е, така както слушаме синоптиците, и до края на август ще бъде толкова горещо, така че наистина съобразявайте се с тези мерки. Ако трябва, почивайте повече и задължително пийте повече вода, когато работите тежка физическа работа навън в горещините.
1: Тази година реколтата от праскови е обилна, плодовете са с изключително добро качество заради благоприятните климатични условия. Но производителите се оказват в тежка финансова ситуация. Вижте защо.

0: Радослав Чотров е потомствен градинар и производител на праскови. Овощните му градини са разположени край село Храбрино, в изключително благоприятна за отглеждане на плодни дръвчета по планинска долина. Тукашните праскови са предимно десертни и имат славата за неповторим аромат и сладост.
1: Много ароматна праскова. Със сигурност не може да стане в другите райони толкова сладка, колкото е тук. Имаме две реки, имаме завет, плодородните земи с два хълма и се пада в ниското.
0: Рано сутринта Радослав е в градините, за да бере праскови. Реколтата е обилна, но се е появил опасен вредител.
1: Тази година нямаме слона, имаме много плод, обаче се появи вредителът черната златка.
0: Заради златката съхна стотици дървчета. Препаратите са скъпи. Разходите за оран и горива също са доста по-големи от миналата година, поради спекулата с еврото и войната в залива.
1: Минедра 1,50 евроцента върви на борсата, което това е... Ние не можем да покрием нищо с тази цена.
0: Търсенето на български плодове е слабо, а вносът е огромен. На борсата килограм вносни гръцки праскови е под 1 евро.
1: Вносът е много голям. Пак продължавам да го твърда, че вносът трябва да има някакъв контрол на този внос. И не виждам как на тези хора му тръгва, освен от помощта, наистина голяма помощ на държавата, но пак не мога да стигна до извода. Как на него му тръгва да я продаде в Гърция на 80 цента тази праскова? Аз съм сигурен, че и в Гърция има черна златка. Не може да е само при нас, но там третирането и цялата борба за този вредител започва с помощта на държавата. И тя е много голяма помощта на държавата. А тук в момента нас не остава да се борим сами. Дават на хектар 190 евро фонд земеделие, където това е крайно недостатъчно. 10 дека раз да ги обработвам 190 евро. Как да стане това нещо?
0: Радослав разполага със собствен разсадник и това му помага бързо да възстанови унищожените от златката дървчета. Но много негови колеги са на ръба да се откажат, тъй като разходите за ново дървче варират от 10 до 15 евро, а са унищожени стотици декари овощни градини в цялата страна. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
2: Високите цени на храните продължават да са сред най-големите проблеми за домакинствата в Гърция. Правителството обяви нова инициатива, с която от края на август десетки основни стоки трябва да поевтинеят. Какви продукти ще бъдат засегнати и с колко? Включваме сега нашия кореспондент от Атина Светлана Склирис.
3: Добро утро! След месеци на висока инфлация и поскъпване на храните, гръцкото правителство предприема нов опит да намали разходите на домакинствата. От 31 август влиза в сила доброволно споразумение между държавата, производителите и големите вериги супермаркети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост. В инициативата са включени около 30 категории продукти, сред тях са месо, прясно мляко, сирене, яйцата, хляба, оризът, макаронните изделия, бобовите храни, зехтинът, бебешките храни и пелените, както и перилни почистващи препарати и продукти за лична хигиена и ученически пособия. За всички включени продукти е договорено минимално намаление 5%. При месото целта е цените да бъдат намалени до 15%, а при част от останалите стоки, включително млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати, намаленията могат да достигнат и до 20%. Това не е административно определяне на цените, а доброволно участие на компаниите, производителите и търговците и веригите сами ще определят кои конкретни продукти ще включат, като цените трябва да бъдат реално намалени спрямо нивата преди началото на тази инициатива, а не чрез краткосрочни промоции. Мярката ще остане в сила поне до края на годината, а Министерството на развитието ще следи дали договорените намаления действително достигат до потребителите.
2: Благодаря ти много, Светлана. Светлана Склири за високите цени и в Гърция. А лятото е време за море, но докато сме на плажа, там някъде по нашите брегове неуморно работят учени под вода. За четвърта поредна година продължава проучването и на разкопките на корабокрушение в залива Ордовиза в Китен. Владислав Цветков ни пренася под вода, за да разкаже повече за това какво постигат учените.
4: Подводната археология и нашите учени, следващи богатото ни историческо-културно наследство, ни поставят сред страните с особено значение за човешката история и цивилизация. Разкопките под вода са много сходни с тези на суша като методи – Но работата под вода прави научния процес далеч по-бавен и с ограничен ресурс от хора. Нужни са години, за да се стигне до завършени научни резултати.
5: Археологията е много бавен процес, особено когато се прави правилно. Корабът Ордовиза е феноменален с това, че е изцяло запазен в морското дъно. Към този момент това е единственият в света кораб, проучван в такава степен на запазеност и в такова състояние.
6: Имате основен принос за това всъщност не само да се установят отношения между България и Австралия, да се реализира едно сътрудничество, но Центъра за подводна археология дори повиши своя статут.
5: Аз съм българин, който живее в Австралия от десетилетие и откакто направих този избор в моя живот, винаги съм се стремял да сближа двете ни държави колкото се може по-близо и мисля, че с течение на времето това започна да се случва.
7: Доктор Гърбов беше решаващото лице за сключването на този меморандум. Без него нямаше да има такъв меморандум. Доктор Гърбов е един от двамата в Австралия, двама и половина, които знаят как да разкопаят кораб. Аз бях решаващ при докарването на голямия черноморски проект в България. Но знаех, че този проект дава възможността да се изпълни мечтата на българските подводни археолози. Повечето в България се специализират в подводните селища. За тях това е интересно. Потънали пристанищни съоръжения, като доктор Прахов, проучванията му в Несебър. Всичките те са много интересни, но те са коренно различен тип знание в сравнение с корабната археология.
4: Нашият институт по подводно културно наследство към ЮНЕСКО е постигнал значителни резултати в изучаването на обекти и селища под вода. Разкриването и разкопките на корабокрушения е друга важна част от работата на учените.
7: Това чудесно, много се радвам, че стана център към ЮНЕСКО, много се радвам, че стана образователен център към ЮНЕСКО. Това са голями постижения на колегите ни. Но конкретно за корабна археология в България нямаме корабен специалист. Единствените двама българи, които се занимават и разбират нещо от това, колкото и нескромно да звучи, сме доктор Драгомир Гърбов и моя милост.
6: Но вие сте тук?
7: Ние сме тук.
5: Много важно за нас е да обучаваме следващото поколение, да установим българска програма за подводна археология на потънали кораби, българска програма за подводна консервация с възможно най-много ноу-хау от целия свят. А младите хора, те са най-важни, защото на тях предаваме нашето познание, те са тези, които ще дойдат след нас. Истината е, че в световен план подводната археология в момента е в едно състояние на застой. Истината е, че голямата част от проектите, които имат реални научни резултати в момента, се провеждат в нашия регион, в България, в Турция, в Хърватска. Трябва да кажем, че нашия проект разчита до голяма степен на финансиране от Българското министерство на културата, което е било систематично до сега за последните 5 години, с едно прекъсване миналата година, но тук нашата държава играе водеща роля също така. Водещата роля на България.
7: Остава ни фактически да проучим носовия отсек на този кораб, за да можем да предложим пълна реконструкция на плавателния съд. А за мен това е фокуса на интереса ми, фокуса на проучванията ми през всичките тези години. Целта е да проверим една информация, която ни беше дадена и която аз поне продължавам да намирам за достоверна, за значително по-интересен и по-ранен кораб, който обаче очевидно е дълбоко от ранновизантийския период. Но за съжаление той продължава да се крие от нас. Всичко, което виждаме до този момент, ни навежда на мисълта, че няма как да ги няма по-старите корабокрушения, просто са много по-дълбоко и са много по-трудни за намиране.
4: Подводните археологически обекти и тяхното документиране има своята важна страна, освен научната. И това е да бъдат видими за широката общественост. На практика експонирането на суша на дървен кораб е почти невъзможна задача.
5: Практически невъзможно на този етап, за да живее корабът Ордовиза на сушата, за да бъде той изваден
6: и експониран.
5: Потенциално това е възможно, обаче финансовия ресурс, който е нужен за това, към този момент не е наличен и може би не е оправдан да се инвестира в него, защото знаем от всички тук, до тук извадени кораби от морското дъно, като например Ваза в Швеция или Батавия в Австралия или Мери Роуз в Великобритания, че това е една продължаваща инвестиция в безкрайност от гледна точка на консервацията и реставрацията на този корпус, който е в постоянен процес на разпад. В нашия случай уникалното на кораба Ордовиза е това, че той е изцяло потънал в морското дъно. Има и други запазени кораби на морското дъно, има и извадени кораби от морското дъно. Балтийско море, например, е пълно с кораби, които са изцяло запазени. Нашият обаче е в много плитки води и е потънал изцяло в морското дъно, което го е запазило в много добра степен на консервация. Така че изваждането на този кораб би могло да стане само детайл по детайл, което означава той да бъде изцяло разгубен на морското дъно и да бъде отново сгубен на сушата. Това са хиляди дървени фрагменти, които трябва да бъдат консервирани по-отделно и после сгубени заедно. Ние в момента разполагаме с достатъчно добри методи и техники да документираме много добре и много прецизно нашия кораб, така че да можем виртуално да го реконструираме с много голяма точност, даже да тестваме неговите мореходни качества, след като завършим реконструкцията на кораба и след като добием достатъчно информация за неговото ветрилно стъкмяване. Ще можем да моделираме как той е плавал в морето при различни условия на времето. Експонация под вода е абсолютно възможно. Освен това, това е един така доста добър изход, както за археологията, така и за публиката.
4: Ще бъдат ли открити и по-стари корабокрушения? Каквито несъмнено имаме по нашите брегове, ще покаже времето. За тази събота и неделя, Владислав Цветков.
2: Разделяме се съвсем за кратко, след това се връщам обратно в студиото, за да говорим за важни теми, една от които спешният телефон 112. Мой гост ще бъде директорът на спешния телефон. Ето какво още ще видите до 10.
8: Случаят Кузев, който потресе цяла България. Социалният психолог доцент Николай Димитров и адвокат Зорница Костова. Инциденти, фалшиви сигнали и реакцията на държавата. Думата има новия директор на спешния телефон 112 Красимир Димитров. Волейболната легенда Теодор Салфаров отново в залата, в която всичко започна. Среща с българския бейсболист, който постави втори рекорд на Гинес. Тази събота до 10 часа по BTV.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.
10: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
11: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
12: I just booked a room.
13: What?
14: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
15: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
14: И куп лоши, наистина лоши решения.
16: I sense a great deal of stress in all of you.
14: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
11: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалността.

Добро утро! Предимно слънчево ще бъде времето днес. След обед ще има повече облаци, особено в небето над източна България, но краткотрайни валежи предстоят само на места в крайните и югоизточни райони. А максималните температури днес от 25 градуса на североизток до 32 на югозапад. В столицата очакваме до 27, 30 в Пловдив и до 26 градуса във Варна и Бургас. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб и умерен. Временно ще се усилва в югоизточна България. А сега поглед и към Черноморието, където днес за цялото крайбрежие в сила е предупреждение от първа степен за бурно вълнение. Очаква се вълните да достигат височина до 2 метра и половина. Утре и в понеделник прогнозата вещае слънчево и по-горещо време. От вторник обаче с усилване на вятъра отново ни предстои захлаждане с около 2-3 градуса. Тогава от запад на изток започват и валежи, придружени с гръмотевици. Рискът от градушки също се увеличава. Към четвъртък вятърът ще стихне, а температурите отново ще тръгнат нагоре и максималните дневни ще бъдат на около 36 градуса на места. Така се разделяме за сега. Следваща прогноза за времето очаквайте отново в минутите след 9:30. Тази събота продължава.

0: Инциденти, фалшиви сигнали и реакцията на държавата в следващите минути. И даваме думата на новия директор на спешния телефон 112, Красимир Димитров. 30 дни, откакто горе-долу месец, откакто сте встъпи в тази длъжност. Как се чувствате в нея?
1: Добро утро, чувствам се прекрасно с идеята да подобриме тази услуга 112, спешния телефон, така че действаме ежедневно в подобряването на тази
0: услуга. Какво видяхте за тези 30 дни? Къде има нужда от подобряване на работата на спешния телефон?
1: Първо бях по центровете, които имаме, районните центрове, във Варна, в Русе, в Бургас, предстои в Кърджали, в Монтана, районните центрове, се запозная с колегите, които работят там, с проблемите, които имат, и в подобряване на предаването на инцидентите към службите за спешно реагиране, таки са по закон. Направихме много добри срещи с ръководителите на пожарната, на полицията, на спешната помощ, с община, с областен управител се видях, така че предприехме мерки. В момента предприемаме мерки към промяна на правилата, които са за взаимодействие между 112 и службите за спешно реагиране, което е изключително важно.
0: Има ли район, регион, където, да кажем, има нужда от повече работа, все още сигнала стига по-бавно до съответните служби или пък службите стигат по-бавно до човека, който има нужда от помощ?
1: Нашата работа е изключително натоварена. Само от 1 юни като статистика имаме 520 000 сигнала за инциденти. Като част от най-честите обаждания към 112 са свързани с медицински случаи. Те са голям процент, 27%, 23% са престъпленията против личността. Имаме 15 сигнали към общината. Това тук включват неспешни сигнали, които гражданите преценяват, че трябва да се предадат на общинските служби. 4,5% са ни пътно-транспортни произшествия. Само за това денонощие имаме 6371 подадени сигнала към нас, като 1891 са медицинските случаи. Така че това е огромен брой.
0: Звъним на телефон 112, когато става въпрос за нужда от линейка, от спешна медицинска.
1: Точно така. Тук е важно да кажем на гражданите, че телефон 112 е спешен телефон за спешни повиквания към съответните служби за спешно реагиране, които изключително важна реакцията подадено обаждане и след това препредаването към тях. Скъсяването на времето за реакция, това е борбата ми, за да се получи по-бързо предаването на сигнал. Но тук да обърнем внимание на гражданите, те трябва да знаят, че това е спешен телефон и когато се обаждат на 112, трябва да се каже повода за обаждането. Първото е това, адреса, и така че да можем да го предадеме на службите.
0: Има ли все още хора, които не знаят защо да звънят на 112 или пък звънят за неща, за които няма нужда да звънят на този спешен телефон? Има други начини.
1: Тук предприемаме такава медийна политика през медиите, именно за да информираме гражданите какви сигнали трябва да подават към 112, как да ги подават. Ние имаме информационна кампания, която ще бъде към училища, детски градини, ще правиме плакати на места, където има струфване на хора, на концерти, на молове, на търговски, други търговски обекти, на пристанища, на гранични пунктове, в където да обясниме. Тъй като имаме доста процент голям, от 33% от обажданията, които са нерегламентирани или неверни, или
0: фалшиви сигнали.
1: Да, точно така. Само за няколко години имаме 264 броя такиви, които са злонамерени, обаждани, в които са отишли служби като полиция, като пожарна или спешна помощ на фалшив сигнал.
0: Много ми се иска да отделим време точно на фалшивите сигнали. От една страна да обясним на хората колко сериозно е това да звънеш на телефон 112 и какво, колко служби, колко хора откликват и отиват на този сигнал и как по това време, докато те пътуват към някой фалшив сигнал, да кажем, някой друг човек може да има нужда от помощ и тази помощ да не стигне на време до него. Затова да обясним тази процедура
1: Имаме някакъв от тези, имаме намаление на 41% на такива фалшиви обаждане, но гражданите трябва да знаят, че когато се обада за пътно транспортно происшествие, например, с пострадали, картона веднага отива за около една минута, оператора го приема и отива към координатора. Координатора го праща към съответните служби като полиция, пожарна и спешна помощ на място. Уведомява дежурен на община, уведомява, примерно, други структури на държавата, които имат отношение към този участък от пътя. Това нещо, ако имаме фалшив сигнал за такова нещо, ние и прецениме, но пак казвам, че тук е работа.
0: А как разпознавате дали сигнал е фалшив? Тоест, може ли, има ли някаква методика, по която може да разпознаете преди да тръгне екипа към съответното
1: да,
0: място?
1: Да, това е точно работата на оператора, в която ние сега ще изградим един допълнителен сектор за обучение и анализ на работата на операторите. На оператора самия той първото нещо е локацията на обаждането. Локацията на обаждането позволява да видим дали човек се обажда от Силистра или от Варна. Така че това нещо е първото. Второто нещо е задаващите въпроси оператора към човека може да се разбере дали той е злонамерен, фалшив или е истински сигнал. Така че това е работата на оператора. Когато оператора вече изгради тази връзка и напише в електронен картон по системата, координатора е човека, който да прецени вече пращането към службите за спешно реагиране.
0: Добре стикована ли е системата? Добре ли работи към момента? Въпреки, че казахте, че има нужда от подобрение на определени места.
1: За момента 112 е европейски телефон за спешни повиквания. Работи много добре в момента като телефон спешен. Мисля, че скъсява времето за реакцията към дадените служби. Така че мисля, че в момента телефон 112 работи и предава важните сигнали, за които подават гражданите.
0: Доста числа изброихте в началото, свързани с последните сигнали, с последните инциденти. При колко от тях се е наложило да бъде намесен Центъра за спешна медицинска помощ по въздух?
1: С Центъра за медицинска помощ по въздух работим изключително добре, изключителни професионалисти. Само от началото на годината имат над 130 издитени кацания с пациенти. Това, което вече работим и виждаме, че колегите изключително добре се справят. Координацията и взаимодействието между нас е изключително добра, но вече имаме първични инциденти, като пътно-транспортни происшествия, на които кацат вече хеликоптери на място и оказват медицинска помощ. Иначе останалите са от транспортиране от болница до болница. Mm-hmm. Дори тази вечер имахме транспорт осъществен на тъй наречената въздушна линейка, то от болница до болница за предаване на дете тежко състояние.
0: Добре, ще ми се да кажем няколко думи за ролята на така наречения ЕКОЛ при тежки катастрофи. Хубаво да обясним тук на хората, защото може би малко хора знаят, че това е система, която работи в автомобилите, нали така?
1: Точно
0: и
1: така.
0: И при много сериозен тежък пътен инцидент, тя подава сигнал към 112, правилно ли разбирам или нещо?
1: Точно така. ЕКОЛ е спешно повикване към 112, което се ръчно се генерира от пасажирите в МЕПС-то. Примерно. Това са произведени автомобили след 31 март 2018 година. Има и датчиците на самото моторно превозно средство, което може да даде, че има пътно-транспортно происшествие. Но това е само автомобилите, да, които са оборудвани с ЕКОЛ. Ние имаме доста над 2700 такива обаждания вече, които сме пратили на време на помощ. И това е довело до скъсяване времето на реакция към службите. Тоест за минути се подава картона, препредава се. Идеята на Европейския съюз е към да се увеличи това и да се спасат около 2500 души на година. Тоест да намали сериозно травмите с 10-15%. Тук имаме една статистика от 1 юни. Те са 2936 такива обаждания, на които сме реагирали. Добре. Така че това е бързата.
0: Ще ми се да кажем няколко думи за трансграничното сътрудничество между спешните служби в Европейския съюз. Имаше съвсем наскоро един такъв любопитен случай. Инцидент с български шофьор във Франция, който всъщност е демонстрирал колко добре работи системата. В случая той звъни на свой приятел в България. Мисля, той звъни на 112 и има оказана помощ. Оказало се, че има мигранти в камиона му.
1: Точно така. Имаме много такива обаждания трансгранични. Те са... Това са трансграничните обаждания, представляват следното, когато човек, който не владее съответния език на държавата, се намира на територия на друга европейска държава, той се обажда на негови близки в България. Неговите близки подават сигнал към нас на 112, ние го обработваме, пращаме го, ние имаме единна система за 112 в Европа, в която ние го пращаме към колегите. Имали сме към Нидерландия, към Франция, към Гърция, към Румъния, сигнали, в които са реагирали колегите от службите. Имали сме сигнали за домашно насилие в Германия, имали сме пътно-транспортни происшествия в Нидерландия, имаме различни престъпления против личността, които сме предали на колегите от другите държави, така че те са един сериозен в момента като цифра сигнали от такива граждани.
0: Предстои доста сериозно, мащабно и голямо събитие следващата година, за което се говори вече през последните няколко дни, именно Евровизия 2027. Тя ще бъде в Бургас. Вече се обсъжда и организацията на събитието. Със сигурност обаче и спешния телефон може би ще има доста повече работа. Предприемате ли от сега някакви мерки, някакви планове, как да стиковате службите така, че да не се случват неприятности в този период?
1: Да, вчерашния ден бях в Бургас. Там имаме център, район център 112 Бургас, в който работят колегите. Там имаме идея да подобрим една от залите, в която ще бъде създаден такъв център, в който обажданията да се включат само тези, които са от организаторите и гостите на града, свързани с Евровизия. Там ще бъде и координационен център, който можем да използваме заедно с другите служби, като пожарна, полиция, спешна помощ и други ангажирани към мероприятието, така че да поемеме. Ние ще пратиме по време на мероприятието допълнително оператори, координатори там, владеещи различни езици, за да можем да поемеме всички гости.
0: Да се надяваме,
1: гости,
0: че няма да има инциденти сериозни и всичко ще премине както трябва.
1: Превентивната дейност е
0: задължителна.
1: Да има...
0: Задължителна, особено в събити с такъв мащаб. А какво друго предстои пред спешния телефон? От тук нататък, вие казахте, обучение на деца, на ученици, наистина връзката да се подобри между гражданите и институциите.
1: Точно така. Предстои развитието на 112, като в развитието на 112 ще бъде от следващото поколение, базирано на важното, което накратко ще бъде за развитието, е това са видеокомуникациите между обаждащия се и приемащия спешните повиквания. Той ще имаме видеосигнал на извършващото се. Например, ако гражданин, на който подава сигнал на 112, види рисково шофиране, например, или гонки, сега това ни е вменено като задача от ръководството на Министерството на вътрешните работи, именно тези сигнали. Ние имахме такиви 9 захванати с алкохол и с наркотици шофьори на базата на обаждащите се, които координираме заедно с полицията, така че имаме успехи в тази насока. Но там новата система ще представлява обаждането на гражданина към 112, задържа се от оператора, през това време ще има възможност той да прати видео и снимка от самото събитие към оператора, което да стигне до службите за спешно реагиране. Като важното тук да се отговори, че в една комуникативна среда ще бъдат всички служби. Тоест, ще стигне информацията до самия екип, който е на място или който е най-близо до събитието.
0: За да може да бъде възпряно. Добре, да. Пожелавам ви по-малко работа в случая, защото наистина е важно и да няма сериозни тежки инциденти.
1: Аз ако ми позволите само да честите празника на нашите служители от районен център Варна.
0: Честит
1: с празника на тях и да пожелавам на всички служители да бъдат така спокойно да приемат сигналите, инцидентите към 112 и да ги предават.
0: Благодаря ви много за това гостуване, а вие останете с нас. Връщаме се само след минути с други важни теми. Случаят Кузев, който потресе цяла България. Социалният психолог доцент Николай Димитров и адвокат Зорница Костова. Волейболната легенда Теодор Салпаров отново в залата, в която всичко започна. Среща с българския бейсболист, който постави втори рекорд на Гинес. Тази събота до 10 часа по BTV.

0: Един случай на изключителна жестокост потреса обществото ни и продължава да бъде основна тема в публичното пространство. Става въпрос за убийството на Георги Кузев в Пловдив. Криминален случай или радикализация? Какво точно и защо се е случило? Кой е виновен и къде са корените на безпрецедентната агресия? За това ще говорим следващите минути. Мои гости са адвокат Зорница Костова и социалният психолог доцент Николай Димитров. Здравейте!
1: Добро утро, здравейте!
0: Адвокат Костова, да започнем с вас. Във вашата практика, пряко или косвено, сблъсквали ли сте се до сега с подобен случай на подобна агресия?
1: Да, сблъсквала съм се. Ще се върна съвсем накратко назад във времето. Имаше едно убийство, което беше особено жестоко. Две дечица са ученици, Кристин и Кристиян, ако се върнем да по-конкретно. Едното момче беше убило другото и го беше нарязало на части. Всички тези части бяха съхранявани в фризер.
0: Добре, да не влизаме.
1: Част от тях.
0: Не е нужно в този ранен час, със сигурност,
1: да. Другите бяха изхвърлени. Това беше много жестоко убийство и много прилича на това, за което ние си говорим в момента.
0: Сигурна съм, че понеже много се говори по тази тема в последните дни, повечето от нас, седейки вкъщи пред телевизорите, пред новините, си задават първо въпроса: какво става? Какво става с тези деца? Имаме ли обяснение, отговор на този въпрос? Защо се стигна до този случай? Те са все още деца, за мен поне, да се съберат на една група, да прибият по този начин един възрастен човек, след което да отидат и да го уберат и да отидат да си купят алкохол. И някакси елемента на емпатията и на усещането за вина сякаш отсъства.
1: Да, определено елемента на емпатията тук изобщо според мен от юридическа гледна точка и от житейска такава изобщо не присъства. Аз не бих казала изобщо за наличието на емпатия. Най-малкото, защото това са млади хора, които са се сговорили, най-малкото са млади хора, които са създали така групиране, хайде, ще кажа така. Именно с такава цел. Аз не допускам, че тези деца така просто са го решили от сега за след малко. Тук има данни, че те са го писано имало там някъде и са го примамили. Така че в никакъв случай аз не бих казала, че се касае за едно деяние, което просто от сега за след малко.
0: А възможно ли е това да не е бил първия случай, да е първия, който стигна така до обществото и до подобен трагичен край? Тоест, айде да не е тази група, но подобни на тези групи, да правят подобни деяния като нещо, което е част от живота, от ежедневието. Ми събират се на група и решават, че ще накажат някой по някакъв начин.
1: Да, случва се. За съжаление се случва все по-често. Но вече тук бруталността е тотална. Най-вече защото първо те са били много на броя, силово по-силни заради бройката си. Очевидно изключително агресивни. Очевидно зверски. Добре. Усещания са имали. В никакъв случай не мисля, че биха могли просто така да накажат от днес за утре някой. Не го мисля и не бих го приела.
0: Доцент Димитров, тази агресия си има своя корен и ако на повърхността реагираме първосигнално с какви са родителите, какво е училището, каква е групата, каква е средата, вие къде откривате корена на агресията на тази възраст? В тази група конкретно?
2: Сега, агресията в тази възраст е нещо типично. Защото в младежката възраст юношата трябва да заяви себе си и да се еманципира от родителите.
0: Това има някакви граници.
2: Това е спокойното обяснение на психологията. Разбира се, обаче, тя трябва да бъде ограничавана. Агресията винаги е съществувала в човешкото развитие, тя няма и да изчезне. Но тя трябва да бъде ремкирана, тя трябва да бъде ограничавана. И всъщност на нас не е много лесно да прехвърляме и да виждаме отговорност навсякъде, но всъщност отговорността започва от семейството. Започва от най-ранната детска възраст, когато ти рамкираш, контролираш детето си. Защото за да може един човек да започне да се самоконтролира, всъщност родителя трябва да му внесе първо неговия външния контрол и да изгради тези механизми на самоконтрол.
0: Казваме, тези деца са част от тях са от здрави, нормални, са поне на пръв поглед, нали, нормални семейства, в което всичко е наред. Учат в елитни училища. Тоест, къде тогава е проблем?
2: Една от големите ни заблуди е, че агресията е специфична само за бедните квартали и за гетото. Агресията е типична и специфична навсякъде. Тя присъства винаги. Въпросът обаче, пак казвам, добре, хубаво, нормално семейство, хора с възможности, но те отсъстват като родители. Защото самото физическо присъствие в живота на едно дете, на неговите родители, не е достатъчно. Трябва да има емоционално присъствие. И емоционалното присъствие не се свежда само до това да питаш детето си как мина днеска в училище, за да може през това време, когато то ти каже, ми да, добре, всичко беше наред, ти да му кажеш, окей, отиди да гледаш телевизия или се занимай с нещо, докато аз готвя вечерята. Трябва да има един непосредствен топъл контакт между възрастния и детето, защото в юношеството излизат на преден план приятелите. И те са жизнено важни за социализацията на младия индивид. Той не може да възприеме модели на поведение, които са му нужни за живота му от други среди, нито от училището, нито от родителите. Но родителите не трябва да дават назад, грубо казано, защото те ще се върнат в някакъв момент. След юношеството, младият човек отново има нужда да влезе в да се върне в семейната среда и отново да се върне към училищната среда, за да може да получи нови знания, които след това да са му необходими за следващите периоди от живота. Но тогава, когато родителите абдикират, тогава, когато кажат, ами той ходи на училище, учителите да се справят с него, да се занимават те с него, оставя нещата на улицата. Защото всъщност улицата в юношеския период е основния социализатор на младите. И ако нещата, които детето вижда на улицата, преживява на улицата, няма с кого да ги сподели, няма с кого да обсъди какво се случва и някой да му даде смислен, здрав разум, смислен съвет да му даде, то остава на улицата и след това. И в този смисъл, разбира се, че основната вина остава на семейството, остава на родителите. Ние сме активни, работим, имаме своите ангажименти, имаме своите страхове, своите проблеми в работата. Но не трябва да абдикираме от основната си роля, от ролята си на родители, защото няма нищо по-важно. Нито работата е по-важна от децата ни, от това какви ще израснат те, нито нищо не може да замени контакта, който един родител може да има и трябва да има със своето дете, за да може да му помага и да му съдейства.
0: Родителите, които работят много и не могат всяка вечер да обърнат внимание на децата си, че ако не го правят всяка вечер, ще се случи такова нещо.
2: Свърх обгрижването също е проблем.
0: Да.
2: Защото то пък вече създава едни хора, които деца, които всячески се опитват да се откъснат от и насила се опитват да се откъснат от родителите.
0: Да се върнем все пак и към конкретния случай. Сега, каква наказателна отговорност ще има за тези деца? Има ли смекчаващи вината обстоятелства в подобни случаи? Какво ще се случи с тези млади хора тук нататък?
1: Според мен, ограничавам се от информацията, която публично се знае в пространството. Тези деца, макар че имат ограничение при изразяване на правновалидната си воля, тяхната дееспособност, да, тяхната дееспособност е ограничена. Но те подлежат на, в този случай конкретно, срещу тях може и се води наказателно производство. Тези, които са под 14 годишна възраст, там изобщо не се води наказателно производство, но в конкретния случай тук се води и ще се води. Нашия закон е доста по-благосклонен към наказване, юридическо наказване към деца именно в тези граници. Аз погледнах това всъщност. Имаме на 14 и на 17 години, ако не греша. При 17 годиш, между 14 и 16 годишните, наказанието е между 3 и 10 години. Лишаване
0: Вие
1: от свобода.
0: Лично смятате ли, че законът трябва да бъде променен и да има възможност за по-сериозно наказание? Ето, вчера се появи в социалните мрежи една петиция, в която хората от Пловдив поискаха доживотен затвор за тези млади хора.
1: Да, доживотен затвор обаче тук в никой случай не може да бъде приложен. Не смятам, че това е най-доброто, но за момента размерите, рамките на наказанията са тези. Друго искам да обърна внимание. При положение, че ще се наложи да допуснем най-широките в тези граници най-високото наказание, тук има малко един паразитен, го казвам аз и държа на това си професионално мнение, паразитен институт на условното предсрочно освобождаване. Какво значи това накратко? Ще започнат тези млади хора да се занимават. Първо, те трябва да завършат обучението си, за да останат в тези места за лишаване от свобода, които са за непълнолетни, които се различават обаче с затвора за пълнолетните граждани. Но много често се злоупотребява с института на условното предсрочно освобождаване. Ще ви кажа защо. Защото условно предсрочно освобождаване се извършва, когато по-различно е отколкото при пълнолетните. Тук то може да бъде извършено след като е изтърпяна една трета от наказанието. За разлика от пълнолетните, при които е задължително да бъде изтърпяно половината. Но ето това е стряскащото. Тези младежи могат да поискат условно предсрочно освобождаване едва след като изтърпят тази една трета. Като те винаги, от моята практика, винаги се злоупотребява с този институт. Водят се на, че се образоват, водят се, нали, аз се връщам пак и на други случаи, при тежко умишлено престъпление и така нататък, осъденото лице, което получи максимална присъда, то си излезе, защото било в курса по рисуване в затвора, което аз не мисля, че е възпитателно специалист.
0: Като говорим за съд, така малко образно казано, това, което се случи като осъждане от страна на обществото към децата, към родителите, сякаш се разпростира някакво зло, да кажем, навсякъде. Тоест, ние в момента само сочим с пръст, само това е изключителна жестокост и заслужава да бъде наказан, разбира се, но пък всичко, което се случва около този случай, като реакция на хората, как действа на цялото ни общество от една страна, от друга страна, ще бъде ли сигнал за това да внимаваме повече с децата си, ако щете, или как да кажа? Да, може би това е основното, да внимаваме повече с децата си.
2: Аз се опасявам, че нищо няма да последва от това. Както нищо не следва от всички зверски катастрофи, които виждаме по пътищата.
0: Защото
2: и които ни
0: стряска. Защото няма да има адекватно наказание ли? Или защото
2: то не е въпрос на наказание.
0: Цялото ни общество липсва емпатия?
2: Не, то не е въпрос и на липса на емпатия. То е въпрос на това, че ние живеем, дори ако щете, в една твърде динамична информационна среда. И все по-нови и по-нови случаи ни се представят и те изместват вниманието към тях от предишните. И в този смисъл, другия защитен механизъм, който много от хората ще си кажат, о, моето дете не е такова, или о, аз не съм такъв родител, на мен няма как да ми се случи. И всъщност основният проблем идва във всяко едно общество, не само в българското. Ние не сме на някакъв невиждан модел в глобален мащаб. И в някакъв момент това оправдание, това обяснение, което ние ще си дадем, това на мен няма как да ми се случи, всъщност допуска още повече други случки да ни се случат, защото ние не си вадим поука и ние не действаме превантивно, а действаме обикновено реактивно. И тази реакция, която в момента много разбираема, разбира се, тя много естествена и много човешка. Но в някакъв момент ще бъде забравена, защото човек ще се затвори отново в своята си капсула, ще си каже, моите деца не са такива, ще му представят медиите, не

0: Може да се говори за алгоритмите, които стоят зад социалните мрежи, за това, че те подават съдържание, което смятат, че би било интересно за нас, което отговаря на нашите интереси спрямо това, което те правят като проучване в потреблението ни. Но всъщност социалните мрежи в момента заместват и са така на много силна лупа на неща, които иначе са нормални, така или иначе. Нямам предвид нормални като поведение, нормални като събития, които се случват в живота на младия човек. Той има нужда от това да се чувства значим. Той има нужда от одобрение. И тогава, когато не се чувства значим и не получава одобрение в други среди, той започва да го търси в интернет. А интернет предоставя едно моментно, глобално одобрение, особено ако си член на някакви глобални групи, както са подобните групи за ловци на педофили. И в този смисъл те предоставят един буквално наркотик за младия човек, който много бързо ще получи това удовлетворение, от което има нужда. Той да бъде значим, той да е направил нещо правилно, той да е направил нещо важно за обществото. И сега, ако трябва да направя метафората, младежки хълм в Пловдив всъщност го наричат Джендем Тепе. Джендем Тепе, джендем на турски ад. И всъщност този ад, който намериха както и жертвата, така и младите хора в храстите на младежкия хълм, е усеян с добри намерения. Пътя към ада винаги е усеян с добри намерения. Те са тръгнали с идеята да накажат, защото са смятали, искали са да бъдат важни, искали са да бъдат значими. Защо? Защото не са получили това признание, което е трябвало да получат от родителите си от училище.
1: Има и един друг аспект, според мен. Ако група деца решават, че те могат да бъдат органа, който ще накаже,
0: това е проблем.
1: Какъв сигнал е това за доверието в институциите в държавата? Защото това можем пак да го свържим и с родителите. Образно казано, родителя не вярва в системата, не вярва в правораздаването, не вярва в наказанията в тази държава, съответно. Това се отразява, разбира се, и на детето. И детето решава, че аз мога да взема нещата в свои ръце.
2: Да, ако позволите да една препратка, която беше спомената, че всъщност те искат да се чувстват значими. Проблема е в това, че точно социалните мрежи много често дават информация за изтърпяни наказания и така. И знаете ли от какво се опасявам аз и какво виждам в практиката? Не само децата, но и родителите казват, моето дете направи, да, но си понесе наказанието. И до там спира, според мен, последващата необходима работа в тази посока. Както и самите деца, аз съм си изтърпял наказанието и
1: продължа
2: там.
1: Какво ще се случи с тези млади хора, след като си изтърпят наказанието?
2: Те ще бъдат освободени. И пак казвам в тези...
1: Какъв е шанс им да станат пълноценна част от обществото? Има ли достатъчно много институции, които да подадат ръка на тези млади хора и да им помогнат, за да имат те един пълноценен живот? Това ще ви попитам.
2: Институции има, но недостатъчно. Изключително недостатъчно. Отново, много голяма част от тези деца излизат и казват, аз платих. Те дори не търсят някаква помощ. Никой не може насила да ги накара да потърсят такава помощ. И след като те продължават да живеят с това убеждение, те знаят, че ако следващия път направят нещо подобно, какво ще се случи? Ще влязат в затвора, ще постоят известно време там, ще рисуват картинки.
1: А превенцията, ако върнем стъпка назад, защото имаше информация, че за едно от децата са подавани сигнали, че е имало сигнали, че той има такива наклонност към агресия, склонност. И въпреки всичко, сякаш никой не е работил с това дете, никой не е успял да предотврати тук. Тук какво може да се направи?
0: Тук обаче трябва все пак да внимаваме да не изпаднем в едни крайни форми на провизиране на престъпление.
1: О, разбира се.
0: Тоест да започнем толкова силно да превенираме едно престъпление, което би могло да се случи, че всъщност ние да ограничаваме права, да формираме друг тип личност, да наказваме хора без да имат реални провинения. Така че в този смисъл социалните не винаги са виновни.
1: Казвам го, защото не знам, може би в такава ситуация, в която има сигнали за някакво дете, ако имаше, не знам, детски психолог, в училищен психолог или някой, който да поговори с него, ако предположим, че в семейството

0: той не получава достатъчно. Системата на образованието ли, която да подаде ръка? Тя не може да предотврати всичко.
1: Много са факторите, много са действащите лица във възпитанието на едно дете. И няма един, който да е основно виновен, но вината на всеки един от тях всъщност може да бъде ключова за подобен тип провинени. Така че ние в момента е да тръгнем да обвиняваме училището, да тръгнем да търсим къде са училищните психолози. Разбира се, ние ще намерим вина и тя ще бъде там. Защото никой не е работил както трябва, може би, с това дете. Но отново всичките тези фактори трябва да бъдат поставени на фона на допустимостта на агресията, която ние имаме като общество. Ние сме постоянно агресивни един с друг. Ние до такава степен сме си самовнушили, че сме важни сами за себе си, че не допускаме правото на някой друг да бъде по-важен от нас. И тогава, когато ти живееш с тази своя свръхценност, ти в един момент не даваш възможности да някой да те коригира. Защото добре, училищният психолог ще работи с това дете. В момента, в който той излезе обаче от стаята на училищния психолог, реакцията на другите, ти си проблемен и затова ходиш на училищен психолог, заличава абсолютно цялата работа.
0: То важи и за възрастните.
1: То важи за възрастните,
0: разбира се. Ако споделиш подобна информация, ти казват какво ти е, нещо не е наред ли с теб. Но ще ми се да завършим обаче с някаква доза оптимизъм. Има ли място за оптимизъм? Какво да направим ние като общество, ние като родители, ние като хора, съседи, приятели, така че да не се случват подобни неща? Айде, едното ще се хвана за вашите думи, да говорим с децата си повече истински, а да разбираме от какво имат нужда. Друго, какво да направим?
2: Аз искам да допълня, изхождайки от лични наблюдения, при училищните психологи не се работи достатъчно. И ще ви кажа защо. Децата биват подтиквани от своите родители да отидат при училищния психолог, за съжаление, с една изкривена цел. И тя е в един бракоразводен процес. Единият родител да характеризира себе си като добрия и отговорния и казва, да, аз настоях да ходя при училищния психолог. В същото време, доколкото зная, училищните психолози се посещават доста често. Аз мисля, че трябва да се помисли законодателно в посоката да се минава през тези училищни психолози. Измисляме най-различни учебни дисциплини, които са, кои правилни, кои не съвсем. Не сигурно работещи.
0: Много голяма и широка тема и наистина можем да говорим още много по нея. Ще го правим и в следващите дни, защото е важно. Благодаря ви за това участие тази сутрин. А ви останете с нас. Ето с какво продължаваме.
3: Волейболната легенда Теодор Салпаров отново в залата, в която всичко започна. Среща с българския бейсболист, който постави втори рекорд на Гинес. Тази събота до 10 часа по BTV.
0: Клип с ориенталски танци пред паметника на Асеневци разтърси социалните мрежи и предизвика незабавната реакция на институциите. Кметът на града Даниел Панов сезира Министерство на културата за това посегателство. Имаше съответната реакция. Включваме кмета сега, за да ни разкаже малко повече за този доста неприятен случай. Добро утро, господин Панов.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. И първо
0: на този клип, къде го видяхте?
4: Десетки, може би стотици граждани и българи ми сигнализираха, тъй като клипа беше разпространен в социалните мрежи. Не е въпросът за самата музика, която се изпълнява. Проблема е, че има вандалски прояви. Паметника на Асеневци и местността Боруна са свързани не само с историята, но те са част от историческото селище Велико Търново. И като национален паметник на културата не бива да има такива посегателства. Има закони, които също се заобикалят. И най-вече заобикалят се институциите, тъй като има ред, който реално трябва да се спазва от всички нас. Ако този ред не се спазва, действително се случват такива прояви. И тук искам да отбележа, че, пак казвам, не важен характер на музиката. Важна е не само вандалщината, но е и този рекламен клип е с търговска цел. И именно се заобикаля закона за културното наследство и затова сезирах министъра на културата в разговор с него. Също така искам да благодаря на областна дирекция на МВР Велико Търно, защото действително след може би час след сигнала подаден от мен беше намерен състава и свален рекламата от част от социалните мрежи, където бяха посочени и телефоните, където може да се поръчаме този оркестър за различни семейни събития и празници.
0: Доколкото разбрах, тази група в момента се намира извън границите на страната. Дадоха ли уверение, че след като се приберат в България, ще стигнат до вас, до институциите, за да получат съответното наказание? В случая всъщност какво е наказанието?
4: Тази група се намира в момента в България до 21, ако не се лъжа, август и след това заминава в друга държава, където явно там пребивава, но при заявка, поръчка за изпълнение на този оркестър, всеки може да си го поръча на телефоните, които бяха и посочени в рекламния клип, но най-важното е, че те подлежат за глоба от Министерството на културата, мисля, че беше до 50, до 25 000 евро, а също така и за вандалски прояви, които в момента всички видяхме на този клип, катеренето по паметника и така нататък и поругаването на този наистина не само за великотърновци, но и за всички българи. Символ на българското, символ на нашата история, символ на национална гордост, защото този паметник и местността, те са свързани още от 1985 година е построен във връзка с 800 годишната от въстанието на Асен и Петър и полагани основите на Второто българско царство. Така че трябва да си пазим българските символи, най-вече културното наследство, което е свързано с нашата българска история, а не да го поругаваме.
0: Безспорно е така и съм съгласна с вас. Вие като човек, не като кмет, как бихте определили този клип, тези действия?
4: Как бих определил? Наистина, като един от всички мои съграждани и всички българи, които ми сигнализираха и бяха възмутени, аз също не мога да изразя възмущението си от, както казах, от това поругаване с българското, което ние трябва да го пазим, съхраняваме и да възпитаваме децата си в дух на национална гордост.
0: Надявам се наистина да успеем да го направим. Ще продължим да следим, разбира се, и случая, за да видим какво ще бъде наказанието за тази група. И ще използвам вашите думи за това, че трябва да познаваме историята и културното си наследство и да имаме уважение към всичко това. Много ви благодаря за това включване тази сутрин.
4: Само искам да честите днес празника Успение на Пресвета Богородица, който всички православни християни днес празнуват. И да пожелая на всички именици да бъдат много здрави, а на всички нас, които празнуваме този хубав български празник, да бъдем благословени и закрилени от Пресветата Богородица.
0: Благодаря ви много наистина и за тези пожелания. А ви останете с нас, връщаме се само след минути.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: I just booked a room.
4: What?
1: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.

0: На 5 септември Теодор Салпаров ще сложи край на една впечатляваща волейболна кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще бъде предаван пряко по BTV. 30 години по-късно волейболистът, който утре празнува рожден ден, отново прекрачи прага на зала Васил Симов. Мястото, където започва пътят му към върховете на българския и световния волейбол, разказва Станимир Атанасова.
1: Всичко почна от тук.
2: Да носиш емблемата на ЦСКА е голяма чест. Трябва да я защитаваш и да се бориш за нея.
1: За моя радост се умях да направя добра кариера, както с ЦСКА, така и с клубните ми отбори, така и с националния отбор. Намираме се в залата, в която направих първите стъпки във волейбола. И тук имам едни от най-големите си спомени като юноша. Всичко тръгна от тук, така да кажа.
3: Теди, преди близо 30 години си прекрачил прага на зала Васил Симов. Какво си спомняш от този момент?
1: Само хубави неща си спомням. Извървях един много дълъг път. Ходил съм от спорто училище до тука пеша, всеки ден, по два пъти и го свързвам наистина с много къртовски труд. Тук тази зала съм я затварял, дори сами съм я заключил да си доработвам, когато бях викнат и в мъжки отбор като юноша. Така че големите неща тръгнаха от тук. И това са едни страхотни спомени. Се радвам, че вие ме връщате толкова назад във времето, защото емоциите още така в мене стоят като спомени, свързани с началото на моята кариера в ЦСКА, която пък прерасна в една голяма кариера зад граници с националния отбор.
3: Имал си стотици емоционални моменти тук, хиляди победи и загуби, разбира се. Но когато това момче на 14 години дойде и прекрачи прага тук, ти си имал мечтата за друг спорт и това е футбол. Много малко хора го знаят, но всъщност се озоваваш в тази зала, защото си обявен за не чак толкова талантлив за футбола. Как го прие това, че трябва да смениш футбола с волейбол и да дойдеш в Васил Симов?
1: Ами точно за тебе на времето беше стадион, който вече го няма, сега е паркинг към Арена София. И първите ми крачки с майка ми дойдех тук за изпити да покривам нормативи като футболист, но тогава не ме приеха. Може би Господ си е знаел работата. Така или иначе, като не стана, майка ми вика, дошли сме на червено знаме. След като не стана с футбол, да пробваме с волейбол. И няколко крачки по-надолу дойдех в залата на Васил Симов. И ме харесаха и ми приеха. Стефан Христов, моят първи треньор, видя моя потенциал, че имам бъдеще във волейбол.
3: Сега като се обърнеш към тази зала, която за съжаление не се е променила много, дори може би на моменти някъде и в по-лошо състояние или поне извън залата. Какво обаче бушува в теб като емоции, като спомени, които най-силно идват веднага в съзнанието ти?
1: Първите мачове, които с мъжкия отбор изиграх, тук съм играл много финали на младша втора, на старша възраст, така че само положителни емоции, въпреки че имам и една така негативна. Най-тежката ми контузия се случи точно в тая зала, когато скъсах кръстна връзка с пателарно сухожилие. Но пък след тая контузия дойдеха и най-големите успехи. Тогава вече проявата на характера ми беше разковничето.
3: Искаш да влезем навътре, за да се поразходим по коридорите и да посетим съблекалната, място, в което е имало, сигурно съм, и много хубави моменти, имало е много трудни и много сълзи, вероятно, понякога.
1: Със сигурност за мен ще бъде удоволствие да се върна още назад във времето, чисто емоционално.
3: Айде!

0: Ето това е съблекалнята, където съм прекарал много голяма част от моята кариера. Всичко тръгнало тук. За мен е голяма носталгия, емоция да влезна тук, защото знам, че направих първите си крачки. Старите кучета си имаха техните си места и трябваше да се търси всеки ден възможно малко кътче или местенце да седнеш там, разбираш, да мога да се съблечеш, да се преоблечеш, да се изкъпеш после тренировка. Така че беше поетапно, където намеря всеки ден. В началото, разбира се, след това, като се наложих вече като състезател, си имах и аз определено място. Идвах и млади момчета, новобранци, както и аз минах по този път.
1: В началото, когато влезе тук, имаше ли подхвърляния от тези по-стари кучета към теб, към по-младите, които сте били тогава? Или бяха така по-щадящи към вас?
0: А, не, щадящи в уния времена нямаше. Разбираш, че имаше и подмятания. Винаги ти трябваше да подреждаш гуменки, да носиш вода, да затваряш последен, да ги изчакаш всички, да си свършат техните процедури, сауни, масажи и да заключиш съблекалнята. Нормални неща от етапа на един млад болец.
2: Теодор Салпаров как преживяваше загубите?
0: Винаги много тежко. Имало е случаи, в които не съм спал след матч, който си изпуснал, който е твой. Защото знаеш, когато си бил толкова близо и изпуснеш даден матч, то най-вече тия, които са с голяма важност говоря, е много тежко.
2: Теди, минахме през място, на което си прекрачил прага за първи път на тази зала. Минахме през това място, съблекалнята, в която са се случвали много емоционални неща. Нека да ме заведеш и в залата, там, където се случва всичко най-важно и там, където си преживял и хубавите, и трудните моменти.

0: Теди, влизаме в мястото, в което си прекарал много-много време.
1: Както обича Сашо Попов да вика, тук е любилният. Любилница, защото тая зала са излезнали страшно много състезатели, мъже и жени, които са дали голям блясък и на националните отбори, включая и мене си. Така че това е сърцето и душата на волейболния ЦСКА.
0: Колко време не беше стъпал в тази зала и колко време не си играл в нея изобщо?
1: Не съм играл някъде, може би от 2010 година. Мисля, че последно не съм играл в нея. Така че много време е минало. 16 години са минали. Но пък спомените и емоциите са уникални.
0: Дай да се насочим и към терена. Как се ковеше този армейски характер, който и ти, и всички около твоето поколение, които сте от тази зала, наистина го показвахте. Един борбен армейски дух.
1: Ами виж, това е голяма заслуга и на Сашо Попов, един човек, който, както казвам, български Алекс Фъргюсън, защото той даже повече години, отколкото Алекс Фъргюсън е бил в Ман Юнайтед. Той така се умяваше да втълпи и да внуши на състезателите, че ЦСКА е нещо стоеностно, нещо без... за което трябва да се бориш. Това идва, разбира се, до голяма степен и от него. До ден днешен това, което чувам и от по-младите, също си е същия мотиватор, който си е бил и по мое време.
0: На колко години влезе в мъжкия отбор и тогава кои бяха твоите кумири, които те учиха, които ти помагаха, които даваха наставления, към които имаше най-голямо уважение?
1: Много бързо се случиха нещата при мен, че от старша първа почнаха да ме взимат в мъжкия отбор. И в тия времена не е като сега. Сега някак си като даденост идва на момчетата да вземат титулярното място на по-опитни състезатели, така да кажем, и по-големите авторитети. Докато при мое време беше страшно. Ако ти дадат шанса да влезеш на място на някои от старите кучета, после едеш шамари в съблекаването. Такива времена бяха, разбира се. Беше много тежко да се пробие, но аз винаги съм усещал топлина и така уважение от по-старите състезатели в отбора. Само с положителни емоции всичко се случваше. Освен това, че се контузих, е тук малко по-наляво. Място е точно тук, където стъпвам. След една атака, като приземих на левия си крак, той поддаде и се случи тая голяма травма, която ме изкара година и половина от спорта. Но пък се върнах много по-силен, така че всяко зло за добро, как се каза, случилото се, колкото и да е неприятно, ми помогна да надграда чисто като характер, като психика и борбеност.
0: Поглеждаш ли го от време на време след това местенце?
1: Всеки път, като влезам в тази зала, първото, което се сещам, е точно място, на което се контузих. То няма как. Това е чисто подсъзнателно. Всеки един човек на мое място, сигурно с първата мисъл, като влиза на такова място, където е станала тая голяма беля, се сеща веднага.
0: Какво е за теб тази зала?
1: Ими, нещо, до което ми даде възможността цял свят да разбере Теодор Салпаров на какво е способен във волейбола. От тук всичко тръгна. ЦСКА беше трамплина, разбира се, да се заява и за националния отбор. После и да замина зад граница. Но с тук свързани най-хубавите емоции. И разбира се, тия 4 букви за мене значат страшно много.
0: Какво трябваше да притежава един армеец в тези години като качество, за да бъде в този отбор и да играе и да защитава тези 4 букви?
1: Борбеност, упоритост и непримиримост, защото ЦСКА всеки мач трябва да бие. Без значение от финансовото положение на клуба, без значение от физическите проблеми на клуба, ЦСКА винаги излизаше за победа, без значение кой отсреща.
0: Сега Теодор Салпаров на 43 години, ако се обърне към онова момче на 14 години, какво би му казал сега от тази си позиция?
1: Ми бих му казал, че пътя, който извървял, е бил правилен, защото е точно на тая стена отзаде съм оставал да си бия сам по 1000 сервиза и да влизат в един периметър, в един квадрат. Това е къртовски труд, който беше отплатен след време. За нищо не съжалявам и ако трябва да дам съвет. Големият Тодор Сапаров към малкия тогава всичко направил правилно.

Здравейте! Слънце и облаци ще се редуват днес в небето над страната. По-значително очакваме да бъде облачността над източна България, но само в крайните югоисточни райони предстои да превали след обедните часове. А максималните стойности днес от 25 градуса на североизток до 32 на югозапад. В София очакваме до 27, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 26 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб и умерен от североизток. Временно ще се усилва само в югоизточна България. А по Черноморието, обърнете внимание, днес за цялото крайбрежие в сила е предупреждение от първа степен за опасно вълнение. На места вълните ще достигат до 2 метра и половина. Ето и какво ще бъде времето през следващите дни. В неделя и понеделник, слънчево и горещо, с температури до 35 градуса. Във вторник обаче, от запад на изток започват валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки също е висок. Максималните стойности отново ще се понижат, но за кратко. Към края на седмицата слънцето и горещините се завръщат. Такава е прогнозата. Сега тази събота продължава с още интересни теми.

0: световен рекорд на Гинес за България. При това по бейсбол. Мой гост е едно от емблематичните имена в българския бейсбол, Стефан Бешков, който ще ни разкаже за това признание и за неговото послание към младите хора. Здравейте и добро утро.
1: Здравейте.
0: Надявам се, че тази травма на ръката ви не е резултат от световния, поставянето на световния рекорд.
1: Не, в рамките на шегата мога да кажа, че е част от костила ми белия, може би, който не успях да махна.
0: Но пак напълно. Е спортна травма, доколкото разбрах.
1: Понеже ми се иска да бъде някаква реклама моето гостуване, за все повече деца.
0: Няма да изплашим никой, който има иска... интерес да тренира бейсбол, сигурно се случва.
1: Искам да кажа, че това ми е втората сериозна травма на тази ръка.
0: За колко години?
1: За над 30 години. Първата, между другото, беше от футбол. Тази ръка беше в това състояние от футбол, който, между другото, е много по-травматичен спорт от бейсбол.
0: Така е. Сега, вие сте ни донесъл един сертификат за рекорд на Гинес, но уточняваме, че това е от миналата година, т.е. този рекорд, за който
1: преди две години.
0: Да, да. Този, за който сега ще говорим, предстои да получите сертификата и за него.
1: Да,
0: този,
1: да,
0: който виждаме тук на масата, за какво беше тогава?
1: Преди две години поставихме рекорд за най-много отиграни топки в защита. Може би трябва да влезем по-дълбоко в разни термини, но грубо казано, знаем и колко топки могат да бъдат ударени, хванати и хвърлени на точно от трима човека. Това съм аз и още двама треньори. Те също са треньори по бейсбол и състезатели на националния отбор по бейсбол на България. Димитър Насъпов и Теодор Каракашев.
0: А тази година рекорда е
1: за най-много ударени топки в рамките на една минута.
0: Колко пъти?
1: Ние преборихме 30, но сега получих отговор от Гинес, че са признали 29, но това пак е повече от предишните най-добри постижения. Този рекорд не е нов. Той е доста стар. Първо е подобрял от един японец 21, после от един американец 25 и сега направихме 29.
0: Това ли са Гинес топките?
1: Да, с които между другото това са едни от топките, с които поставихме рекорда. Съответно те са 30, с които дори са повече, защото имаше неуспешни опити.
0: Предполагам, че много хора ще си кажат: бейсбол в България, за първи път чуваме за такова нещо.
1: Да. За съжаление, не е много популярен спорта в България, въпреки че има над 30-40 години история. Все още сме малки. И
0: но пък какъв
1: повод
0: успех
1: за рекорда, имаме. Това са... Нали, повода беше точно и това, да привлече малко внимание към спорта ни. И другото е да вдъхнем увереност на младите играчи, че могат да направят големи неща. Нищо, че сме толкова малки, говоря и като държава, и като общност, в по-конкретния случай в бейсбола, че всъщност няма невъзможни неща за постигане. Стига да се трудим, да се стараем и да вярваме.
0: И още едно хубаво послание, което пък има самото поставяне на рекорда, и то е посланието за мир.
1: Да. Значи преди две години бях облечен така с екипа на националния отбор, защото ни предстоеше много трудно състезание международно. България трябваше да се изправи срещу големи сили. С професионални
0: играчи. В момента коя е най-голямата сила в бейсбола? В световен мащаб.
1: Да кажем Япония, САЩ.
0: Япония ме изненадва.
1: Да. В Латинска Америка има също много силни отбори. Но на нас ни предстоеше като малка държава да играем срещу... Дори в Ирландия беше миналия път. Това също и Пола, защото Ирландия е, нали, страната на Гинес. Там опитахме да привлечем внимание. Имахме между другото подкрепа от малка местна българска общност, с която им благодаря. И сега пак ни предстоеше европейско първенство. Аз исках да го направя отново по същия повод този рекорд. Този път малко по-различен. Но както виждате, може би на снимките, има включено... Не сме само треньори. Този път ми помага едно младо момче. Той е част от младежки национален отбор по бейсбол. И искахме да включим и тях. Т.е. да им дадем увереност и сила на младите деца, че могат да постигнат много.
0: Това послание за мир ми разкажете малко повече.
1: Да.
0: Защото звучи малко така общо послание. Точно за мир. Какъв е фокус?
1: Една статистика има в момента, че броят на междунационалните конфликти по света има рекорд. След Втората световна война има най-голям ръст на междунационални конфликти в света. И за мен беше шокиращо, ме превам за всички хора в Европа, когато се случиха тези събития преди години в в Русия, в Украина, за мен беше истински шок. Нали, християнски държави. И е все още шокиращо как с едната ръка се държи флага и се развява по време на състезание, с другата се изстрелват бомби и се убиват хора. За мен това беше и все още е шок. И трудно мога да го възприема. И по тази причина реших да се облека в бяло. И защото има по-големи неща от националното самочувствие, националната гордост. Това са едни общочовешки ценности, които трябва да пазим.
0: И които вие се стараете да предавате и на децата, и не само на младите хора, защото работите много с деца. Всъщност, колко деца тренират бейсбол в момента?
1: Не са много, но не са и малко. В момента опитваме към федерацията да възобновиме тази дейност, да бъде по-масово. Преди години имаше много, да кажем, преди 20 години имаше на 20 клуба в България. Бяха много, сега са по-малко и работа с децата е по-трудна в момента, определено. И по-трудно се привличат към спорта и се задържат по-трудно. Не е лесно, но опитваме в тази посока да действаме и да сме по-активни и да привличаме деца. Нали, това е всъщност движещата сила и за мен е да постигам такива постижения и рекорди, за да питам да вдъхновявам децата.
0: И за огромно съжаление разбирам, че имате нужда и от финансова подкрепа. Казвам за съжаление, защото много често се случва да чуваме подобно нещо, свързано с спорта в България, че не достигат пари. Да. За един, втори, трети, във вашия случай също е така. Как се издържат тези клубове в момента?
1: Трудно. Много трудно. Както сами споменахте, това е състоянието на спорта в България. От всеки спорт ще чуете това нещо. От бейсбол също трябва да го чуете. Аз опитвам да не го споменаваме толкова, да го игнорирам и да успявам да преодоляваме трудностите, защото спорт е преодоляване на трудности. Но трябва да спомена, че в момента, ако влезнете на страницата на Федерацията по бейсбол, там има кампания, тя е целогодишна, тя беше и преди 2 години, в което всеки може да помогне, да дари и да подпомогне развитието на бейсбол и на спорта.
0: Има и още една новина от последните дни, то е, че сме класирани на световното първенство.
1: На европейското, да.
0: Моя грешка.
1: Да.
0: Което също е страхотен успех.
1: Да, със сигурност. Аз дори се загледах, попитах да потърся статистика, колко пъти отборен спорт в България е достигал европейски финали в последните 20-ти години. Освен волейбол, които са безспорни лидери. Видях, че баскетбол мъже са го правили и дори намерих водна топка за жени, имат едно класиране. И това е всичко. Последните 20 години отборният спорт в България, това
0: не
1: е
0: положението. Не говори добре за спорта ни, то не заради качествата на спортистите.
1: Да. Рекорда, който поставих, мисля, че трябва да е доказателство, че българите сме
0: спомени. Кога да видим до къде ще стигне нашия отбор?
1: Имаме много трудности да преодолеем до тогава. Първо да разбереме как ще стигнем до там, защото квалификацията беше в България и ни беше лесно от гледна точка на финанси и на финансиране. Другата година е Европейското първенство в Германия, в есента. За нас е успех, че просто сме там.
0: А държавата помага ли по някакъв начин?
1: Не. Нали, финансирането към Федерацията по бейсбол последните много-много години е нула. Дори аз се шегувам, че ние подпомагаме, аз наричам понякога мащихата Министерство на спорта, защото ние плащаме много висок наем за да ползваме едното игрище в София. И всъщност основната грижа на моя клуб е как да намеря средства, за да платиме на Министерство на спорта в лицето на цяло спортна база, за да може да стъпи на терена.
0: Тоест, вие се справяте на мускули.
1: Въпреки
0: и на мускули. Откъде идват средства последно?
1: Лични средства на
0: само
1: хора. И приятелства някакви.
0: Това е изключителна отдаденост. Към кауза, по-скоро. Хайде да накажа към спорта ми, към кауза.
1: Да.
0: Откъде тази любов към бейсбола, че така да се отдадете, да отдадете почти целия си живот на него, пък и сега на децата?
1: Надявам се, че има някакъв резултат от това. Тоест, когато видите децата, които израстват около вас, хората, с които съм подобрил рекорда първия, съм ги тренирал, когато бяха по-малки.
0: Изпитвате гордост, като ги гледате?
1: Не, гордостта е грях. По-скоро удовлетворение. Радост.
0: Виждате усилията ви, че са отишли в правилната посока.
1: Да.
0: Вашия син също върви по вашите стъпки, нали?
1: Да. Стана по-емоционално.
0: Това няма нищо лошо. Това значи, че наистина горите и обичате от сърце нещо, с което се занимавате. А за съжаление бих казала, че малко хора наистина горят и обичат това, с което се занимават. И се радвам, че има хора като вас, които приемат толкова при сърце нещо. Макар много хора да не бяха чували, че се играе бейсбол в България. Ето, има един човек с голямо сърце, който го развива. И това е страхотно. Сина ви покрай вас ли се запали? Вие сте виновен при всички случаи, но за да остане в спорта, значи явно и на него много му е харесало, за да продължи да се занимава с това.
1: Не винаги е било така. Опитвам се да не го тикам, защото нали, преклено много натиск, по-скоро би го отвърнал от спорта и би го... И опитвам да върват за ръка за ръка. Тоест да се запали и да му идва отвътре. Нали, трудно е. Както казах, работа с деца е доста трудна.
0: Трудно е, но не е невъзможно. Аз много ви благодаря, че дойдохте в това студио. Пожелавам ви от цялото си сърце много успехи и ще продължим да следим вашите успехи и бихме могли дори да дойдем да видим как тренират децата заедно с нашия екип и да покажем как преминава една тренировка. Надявам се да запалим повече деца към бейсбол.
1: Да.
0: Благодаря ви
1: много.
0: Успехи пожелавам. А на всички вас много хубава събота. Имайте спокоен, прекрасен ден. Останете с програмата на BTV. И утре сутрин, точно в 7.50, отново бъдете с нас, защото сме ви подготвили още интересни и важни теми от седмицата. Хубав ден от нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
2: Да. Точно на теб говоря.
3: Аз съм македонска наденица Бони.
2: Ще те чакам в магазина до вас,
3: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
2: А, една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: principle.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 100 000 българки с името Мария празнуват в Деня на Успение Богородично. Празникът в Троянския манастир предаваме на живо. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова е вице-шампион на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Проверяваме готови ли са ресторантите и заведенията за бързо хранене в Бургас да обслужат зрителите на Евровизия 2027. Голямата актриса Доротея Тончева празнува 80 години, седмица след като легендарният съпруг, писателят Стефан Цанев, навърши 90. Добър ден с BTV новините в 12. Аз съм Лиляна Боянова. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. В оспорваната надпревара българката отстъпи единствено пред олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Трета завърши София Рафаели и така подиумът от последния шампионат на планетата в Рио се повтори напълно. Отличието на Николова осигури на България първа олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис след 2 години.
1: Нищо не е на всяка цена. Това не беше последното състезание, на което можеше да се спечели квота. Много се радвам, че успях в първото състезание да я завоювам. И имаме 2 години до олимпийските игри. Това не е чак толкова много време, така че работя над себе си, продължавам да раста и работя.
0: Днес празнуват жените с име Мария. Почти 100 000 са българките с това име само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариан и производните им. Честито на всички празнуващи. Църквата празнува един от най-големите християнски празници – Успение Богородично, а Троянския манастир чества своя храмов празник. Кулминацията е изваждането на чудотворната икона на света Богородица Троеручица.
2: Виолета Петрова от Орешак празнува днес 88-я си рожден ден. За чудесата на Божията майка в Троянската обител разказва легенда.
3: Тук имаше бор, аз съм на 88 години. Той е отсечен, защото той много устаря. Много жени, когато стояха под този бор, зачеваха и имаха деца. Това е чудото на света Богородица.
2: Млади и стари пристигат за празника в манастира, за да се поклонят пред чудотворната икона и да се помолят за здраве.
4: Да палим свещи за здраве, за да идваме от толкова километри всяка година, значи вярваме.
5: За здраве най-вече и да почетем и починалите.
6: Слава Богу, че има хора, че наистина хората са дошли с вяра, с надежда, с упование към Бога и пречистата Богородица и всеки да изпроси своята просба за здраве, за благоденствие и за успех.
2: Централно място в празничните чествания заема традиционната лития с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се отправя към местността Могилката, свързана според преданието с първото чудо на светинята. Там се отслужва водосвет.
0: В Троянския манастир Димитър Върбанов.
7: Здравейте! В този час се отслужва водосвет в Параклиса, в местността Могилката, където се смята, че е извършено първото чудо от иконата на Божията майка. Според легендата, конят на атонски монах, който пренасял иконата към Влашко, щупил крака си точно на това място. В това монаха видял знак, че Божията майка иска да остане точно тук. А днес с литийно шествие иконата беше изнесена от манастира и тръгна към точно тази местност Могилката. В литийното шествие се включиха президентът Илияна Йотова, както и стотици миряни от цялата страна.
0: Димитър Върбанов за празника в Троянския манастир. На Голяма Богородица юбилей празнува една от гранд-дамите на българското кино и театър – Доротея Тончева. Актрисата има десетки роли зад гърба си, а талантът и прави незабравими екранизации, като Бялата стая, Иван Кондарев, Дами канят и, разбира се, Нона, където влиза в главната роля през 1973. Юбилеят на една от най-обичаните български актриси идва само седмица, след като нейният творчески и житейски партньор, големия писател Стефан Цанев, навърши 90. Честит празник на още една легенда – народното изкуство.
8: Но си истина ли е, че сте служени или скарани? То иначе нямаше да се оженим. Просто казано.
9: Как става?
10: Да, така преувеличаваш.
8: Големият номер на нашия приятел и колега и кум Недялко Йорданов. Той е само ни погледна, каза на неговата съпруга: абе, Ивано, до кога ще ги търпим тези двамата да се мъкнат напред-назад и виж ги на какво приличат.

0: И това е много голяма възможност за нашия град.
1: Планираме да започнем работа с по-голям екип още в началото на май, за да можем да отговорим на нуждите на гостите, които ще дойдат в града. Предизвикателството е голямо, но мисля, че ще се справим.
2: Част от бизнеса не очаква поскъпване за периода, докато други прогнозират ръст на цените.
1: Поне при нас няма да има изкуствено завишаване на цени.
3: И в заведенията, и навсякъде, по морето ще се вдигнат цените, според мен. Ще е пълно всичко, ще трябва да обслужваме много, ще има супер много народ.
2: По-рано за туристите ще са подготвени и плажовете.
4: Това са нови пътеки, това е една промяна на облика на плажа, включително и на част от крайбрежната алея.
2: Едно е сигурно, еуфорията е голяма и подготовката тече.
5: Да се надяваме тогава, че ще се напълни плажа за Евровизията.
2: За BTV новините, Елеонора Дъбова.
6: Месеци след като правителството създаде кошница с грижа, на финалната права е и справедлива стойност. Понятието беше прието с промените в закона за защита на конкуренцията, но не беше формулирано. Сега Министерството на икономиката прави обществено обсъждане как да се определя справедливата цена на даден продукт.
7: По същество методиката не предвижда въвеждане на пределни цени, а създава стойност за сравнение. Така на практика цената, която се посочва, ще бъде като препоръчителна. Обхватът на новия регламент е насочен към големите пазарни играчи, търговци на дребно с годишен оборот на 25 милиона евро за предходната финансова година.
8: Вземат се предвид цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз.
7: Срокът за обществено обсъждане е до 7 септември. След това предстои текстовете да бъдат одобрени от Министерския съвет. До тогава се очаква да има и кръгла маса с търговци, производители и експерти, за да бъдат изчистени разминаванията.
9: Трябва да сме много внимателни и да защитаваме качеството и да защитаваме правилата на пазара. След това резултатите ние сами ще си ги постигнем, потребителите, защото ние сами избираме дали да си купим кафе за 2,50 на плажа от капанчето или за 50 цента от машината на близо.
7: От Съюзът за стопанска инициатива смятат, че новата терминология няма да доведе до по-различни резултати от предишните опити на различни правителства.
10: Когато боравим единствено и само през идеологически понятия, като спекула, като дъмпинг, като справедливи цени, ние не можем да достигнем до единственото реално нещо, което интересува потребителя, а то е пазарната цена.
7: От Министерството на икономиката дават и пример с килограм сирене как ще работи методиката. При цена на едро от 5,62 евро на килограм и средноевропейска от 8,50 евро, справедливата стойност се изчислява на 7 евро и 71 цента.
6: Гърция с нов опит да намали цените на стоките от първа необходимост от 31 август. Тогава влиза в сила доброволно споразумение между държавата, производителите и големите вериги супермаркети. Целта е сваляне на цените с най-малко 5% на близо 30 категории продукти, сред тях прясно месо, мляко, сирене, яйца, хляб, ориз, зехтин, бебешки храни, пелени и ученически пособия. Търговците сами ще решават кои конкретни стоки да включат в инициативата. Мярката ще остане в сила поне до края на годината. Над 23 000 сигнала за пътно-транспортни произшествия са постъпили към спешния телефон 112 от началото на месец юни. За стряскащите данни съобщи в студиото на тази неделя по BTV новия директор на службата Красимир Димитров. Той уверява, че са предприети мерки за по-добра координация по линията от предаването на сигнала на спешния телефон до съответната служба, от чиято помощ има нужда. От 1 юли има 520 000 сигнала за инциденти, отчета още Красимир Димитров. В най-сериозен дял имат случаите, в които се изисква спешна медицинска помощ, следвани от тези за престъпления и за общински проблеми.
11: 4,5% са ни пътно-транспортни произшествия. Само за това денонощие имаме 6371 подадени сигнала към нас, като 1891 са медицинските случаи.
6: Съдът ще гледа мярката за неотклонение на мъжа, който беше задържан в сряда вечерта. Тогава полицията го арестува, като в колата му откри няколко вида наркотици на задната седалка, пък той возеше 4-месечното си бебе, което използва като параван за нерегламентираната дейност. Обвинението, което му е повдигнато, е задържане с цел разпространение на 5 вида дрога, кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метаамфетамин.

0: По-малко ранени, но повече загинали деца на пътя. Това показват данните на МВР за първите 6 месеца на годината. 548 са ранените при пътни инциденти деца до 18 годишна възраст, с 37 по-малко от същия период за миналата година. С 4 повече са загиналите деца, 14 само за 6 месеца. 275 от пострадалите деца са били пътници в превозни средства, а 121 водачи. Виждате на графиката, 4 деца са пострадали, докато са карали кола, 15 мотопед или мотоциклета, 51 електрическо превозно средство. Сред ранените водачи са и деца между 6 и 9 годишна възраст. Разказва Габриела Кремечийска и Димитър Върбанов.
1: 28 юли. 12-годишно дете е с опасност за живота, след като се качва на тротинетка, губи контрол и се удря в дърво. Средата на юни. 15-годишен тинейджър е хванат зад волана в столицата. Вози у родителите си. Година по-рано. Гонка между полиция и 13-годишен в Ботевград. Детето тайно взело ключовете от колата на родителите си. 14 деца са загинали на пъти от началото на годината. Половин класна стая. Най-много са фаталните инциденти в Ловеч, Враца, Пловдив и Ямбол. Опасно пресичане, каране на мотопеди и тротинетки от деца. Това е редовна гледка в Ловеч, казват хората от града. Често пъти на пешеходните пространства, без каски и с висока скорост.
2: Карат много силно, те минават покрай нас, като ходя на центъра.
3: Висока скорост. И по шосетата между села, градове по същия начин.
4: И още притеснителни данни. 39 пешеходци са загинали на пътя само за първите 6 месеца на годината. 727 са ранени. От тях 152 са деца.
1: За минути в района на НДК виждаме десетки деца и възрастни, които пресичат неправилно. На метри от подлези и пешеходни пътеки.
4: Защо пресече неправилно?
5: Еми, защото по-бързо.
4: Защото, ама знаеш така стават инциденти?
5: Е, да, ама нямаш никакви коли.
4: Правилно ли е така?
5: Е, не по принцип.
1: Експерти казват, нужни са както по-строги санкции от държавата, така и повече контрол от дома.
6: Да се обясняват опасностите, да се показват добри практики, като каране на велосипед с каска, каране на тротинетка с каска.
1: И апелират водачи и пешеходци да са толерантни и винаги да внимават, дори да са с предимство.
0: От света Доналд Тръмп заяви, че скоро, когато приключи с побеждаването на Иран, ще обяви Ормузкия проток за американска територия. Не е ясно доколко коментарът на американския президент е сериозен, имайки предвид усмивката по време на речта му. Техеран незабавно отвърна, че протокът винаги е бил и ще бъде ирански, и отварянето и затварянето му е решение на Ислямската република. В същото време стана ясно, че самолетоносачът Джордж Вашингтон е на път към Персийския залив. Очаква се той да замени Ебрахам Линкълн. След изтеклата информация, че хиляди моряци на борда са изправени пред недостиг на храна и деморализация заради продължителната мисия. Тръмп отхвърли опасенията и се обърна към гласоподавателите си.
7: И ако плащате малко повече за бензина си, просто си спомнете, че го правите, за да не може една зла страна, най-голямата държава спонсор на тероризма в света, да се здобие с ядрено оръжие. Така че бензинът струва 4 долара ли? Окей. Никога няма да се извиня за това, което направих. Постъпих правилно.
0: Завършваме с кадри от провелото се тази нощ юбилейно 50-то издание на световния конкурс за най-грозно куче. Изкривени усмивки, висящи езици и рехава козина бяха в центъра на прожекторите в Калифорния. Започнало като чудновата инициатива, днес състезанието се е превърнало в международно събитие за популяризиране на осиновяването на бездомни кучета и такива с дефекти. Посланието на организаторите е: красотата идва в различни форми, а любовта на домашния любимец е безценна. Така се разделяме. Хубава събота с BTV.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

Здравейте! Днес отново времето ще се задържи предимно слънчево. Жълт кота за морско вълнение до 4 бала е обявен по цялото Черноморие. На места височината на вълните ще достигне до 2 метра и половина. В следващите часове над Централна и Източна България предстои развитие на купеста облачност. Слаби превалявания очакваме само на места в крайните югоизточни райони. Максималните температури от 25 градуса в Североизточна България до 32 на места в крайните югозападни райони. Вятърът остава слаб и умерен в Югоизточна България до силен от Североизток. По Черноморието предимно слънчево време с следобедна купеста облачност. На места само по южното крайбрежие ще превали за кратко. Максималните температури ще бъдат около 25-26 градуса, близки до тази на морската вода. По планините също очакваме слънчеви часове, но следобед се задава и развитие на купеста облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 около 13. Утре ще бъде предимно слънчево. Около обед и следобед над Източна България предстоят и времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. В понеделник ще е слънчево и по-топло. Очакваме максимални температури между 30 и 35 градуса. Във вторник от запад на изток предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места очакваме превалявания, гръмотевици и градушки. През следващите дни изгледите са за слънчево време с следобедни увеличения на облачността в планините, но вероятността за валежи все пак е малка. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България с първа квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Осигури я Стиляна Николова, която за втора поредна година стана световна вице-шампионка в индивидуалния многобой на първенството на планетата. Във Франкфурт тя отстъпи единствено на олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев.
1: Във Франкфурт Стиляна Николова затвърди водещата си позиция в световната художествена гимнастика и спечели сребърното отличие. Златото заслужи представителката на домакините, олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев. Трета завърши София Рафаели, с което финалната тройка от Рио преди година се повтори.
2: Определено съм доволна от себе си и щастлива съм за завоеваната квота най-вече. Затова, че съм световна шампионка и като цяло съм много удовлетворена и така си отдъхнах.
1: Освен сребърен медал, Стиляна Николова спечели и първата квота за България за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Състезанието обаче още не е приключило.
2: Отговорността си е голяма. Неделя също е важно състезание. Финали на отделните уреди. Имам 3 финала, така че ще бъде много сериозно.
1: Утре българката ще се бори за медалите на обръч, бухалки и лента.
0: ЦСКА 1948 победи Черноморе с 4-1 и временно оглави класирането в ФБет Лига. Моряците откриха резултата чрез Мохамед Аши в 10-та минута. Домакините изравниха към края на полувремето, а през втората част вкараха още 3 гола. В герой за червените се превърна Фредерик Масиел. Португалското крило се отличи с 2 попадения и брилянтна асистенция за гола на Атанас Илиев. Елиас Франко оформи крайния резултат в 83-та минута. Ще видим ли българин за Милан срещу Манчестър Юнайтед? Валери Владимиров е в състава на русонерите за престижната контрола, която Ринг и Войо БГ ще ви покажат пряко днес от 17 часа и 45 минути. А тайната сватба на Кристиано Роналдо е минала без присъствието на най-близките му, майката и сестрите на португалската суперзвезда. Подробности ще откриете в статията на обновения ни сайт BTV Sport BG. За да се върнеш назад във времето, понякога е достатъчно да прекрачиш познат праг. За Теодор Салпаров това място е зала Васил Симов, сцената от която започва пътят му към големия волейбол. На 5 септември Салпаров ще сложи край на впечатляващата си кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще бъде предаван пряко по BTV.
3: Както обича Сашо Попов да вика, тук е любимният. Любимият, защото тая зала са излезли страшно много състезатели, мъже и жени, които са дали голям блясък и на националните отбори. Това е сърцето и душата на волейболния ЦСКА. Много бързо се случиха нещата при мен, че от старша първа почнаха да ме взимат в мъжкия отбор. В тия времена не е като сега. Сега някак си като даденост идва на момчетата да вземат титулярното място на по-опитни създатели, така да кажем, и по-големите авторитети. Докато при мое време беше страшно. Ако ти дадат шанса да влезеш на място на някои от старите кучета, после едеш шамари в събекалнята. Такива времена бяха.
0: От залата на ЦСКА до голямата сцена, пътят на Теодор Салпаров, цялото интервю пред Станимира Атанасова, може да видите на нашия сайт BTV Sport BG. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. В оспорваната надпревара българката отстъпи единствено пред олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Трета завърши София Рафаели и така подиумът от последния шампионат на планетата в Рио се повтори напълно. Отличието за Николова осигури на България първа олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис след 2 години. Утре са финалите на обръч, бухалки и лента за Стиляна Николова. На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица, познато в народната традиция като Голяма Богородица. Това е един от 12-те най-големи празници в православния календар и един от най-тачените дни в българската обредна традиция. Празникът е посветен на края на земния път на Божията майка и на вярването, че тя е преминала от земния живот в небесното царство. Успение Богородично е сред най-древните празници, посветени на Дева Мария. Днес празнуват жените с името Мария. Почти 100 000 българки носят това име само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариан и производните им. Честито на всички празнуващи. Църквата отбелязва един от най-големите християнски празници, а Троянския манастир чества своя храмов празник. Кулминацията е изваждането на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. От света, земетресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Сивири на полуостров Халкидики. Трусът идва само часове след големия пожар, който наложи евакуацията на множество туристи, сред които и българи, след като пламъците достигнаха опасно близо до хотелите в курорт. Земетресението не е било усетено от повечето хора. След преживяното през последните дни, вниманието на местните жители и туристите остава насочено основно към последствията от огнената стихия. Доналд Тръмп заяви, че скоро, когато приключи с побеждаването на Иран, ще обяви Ормузкия проток за американска територия. Не е ясно доколко коментарът на американския президент е сериозен, имайки предвид усмивката по време на речта му. Техеран незабавно отвърна, че протокът винаги е бил и ще бъде ирански, и отварянето и затварянето му е решение на Исламската република. В същото време стана ясно, че самолетоносачът Джордж Вашингтон е на път към Персийския залив. Очаква се той да замени Ейбрахам Линкълн, след изтеклата информация, че хиляди моряци на борда са изправени пред недостиг на храна и деморализация заради продължителната мисия.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
6: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. В оспорваната надпревара българката отстъпи единствено пред олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Трета завърши София Рафаели и така подиумът от последния шампионат на планетата в Рио се повтори напълно. Отличието за Николова осигури на България първа олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис след 2 години. Утре са финалите на обръч, бухалки и лента за Стиляна Николова. На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица, познато в народната традиция като Голяма Богородица. Това е един от 12-те най-големи празници в православния календар и един от най-тачените дни в българската обредна традиция. Празникът е посветен на края на земния път на Божията майка и на вярването, че тя е преминала от земния живот в небесното царство. Успение Богородично е сред най-древните празници, посветени на Дева Мария. Днес празнуват жените с името Мария. Почти 100 000 българки носят това име само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариан и производните им. Честито на всички празнуващи. Църквата отбелязва един от най-големите християнски празници, а Троянския манастир чества своя храмов празник. Кулминацията е изваждането на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. От света, земетресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Сивир и на полуостров Халкидики. Трусът идва само часове след големия пожар, който наложи евакуацията на множество туристи, сред които и българи, след като пламъците достигнаха опасно близо до хотелите в курорт. Земетресението не е било усетено от повечето хора. След преживяното през последните дни, вниманието на местните жители и туристите остава насочено основно към последствията от огнената стихия. Доналд Тръмп заяви, че скоро, когато приключи с побеждаването на Иран, ще обяви Ормузкия проток за американска територия. Не е ясно доколко коментарът на американския президент е сериозен, имайки предвид усмивката по време на речта му. Техеран незабавно отвърна, че протокът винаги е бил и ще бъде ирански, и отварянето и затварянето му е решение на Исламската република. В същото време стана ясно, че самолетоносачът Джордж Вашингтон е на път към Персийския залив. Очаква се той да замени Ейбрахам Линкълн, след изтеклата информация, че хиляди моряци на борда са изправени пред недостиг на храна и деморализация заради продължителната мисия.

0: Времето за днес по Черноморието в сила е предупреждение от първа степен жълт код за опасно вълнение. На места е възможно вълните да достигат до 2 метра и половина. Слънце и облаци ще се редуват в небето над страната. По-значително очакваме да бъде облачността над източна България, но само в крайните югоизточни райони предстои да превали. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. В оспорваната надпревара българката отстъпи единствено пред олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Трета завърши София Рафаели и така подиумът от последния шампионат на планетата в Рио се повтори напълно. Отличието за Николова осигури на България първа олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис след 2 години. Утре са финалите на обръч, бухалки и лента за Стиляна Николова. На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица, познато в народната традиция като Голяма Богородица. Това е един от 12-те най-големи празници в православния календар и един от най-тачените дни в българската обредна традиция. Празникът е посветен на края на земния път на Божията майка и на вярването, че тя е преминала от земния живот в небесното царство. Успение Богородично е сред най-древните празници, посветени на Дева Мария. Днес празнуват жените с името Мария. Почти 100 000 българки носят това име само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариан и производните им. Честито на всички празнуващи. Църквата отбелязва един от най-големите християнски празници, а Троянския манастир чества своя храмов празник. Кулминацията е изваждането на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. От света, земетресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Сивир и на полуостров Халкидики. Трусът идва само часове след големия пожар, който наложи евакуацията на множество туристи, сред които и българи, след като пламъците достигнаха опасно близо до хотелите в курорт. Земетресението не е било усетено от повечето хора. След преживяното през последните дни, вниманието на местните жители и туристите остава насочено основно към последствията от огнената стихия. Доналд Тръмп заяви, че скоро, когато приключи с побеждаването на Иран, ще обяви Ормузкия проток за американска територия. Не е ясно доколко коментарът на американския президент е сериозен, имайки предвид усмивката по време на речта му. Техеран незабавно отвърна, че протокът винаги е бил и ще бъде ирански, и отварянето и затварянето му е решение на Исламската република. В същото време стана ясно, че самолетоносачът Джордж Вашингтон е на път към Персийския залив. Очаква се той да замени Ейбрахам Линкълн, след изтеклата информация, че хиляди моряци на борда са изправени пред недостиг на храна и деморализация заради продължителната мисия.

0: точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: I just booked a room.
3: What?
1: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. В оспорваната надпревара българката отстъпи единствено пред олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Трета завърши София Рафаели и така подиумът от последния шампионат на планетата в Рио се повтори напълно. Отличието за Николова осигури на България първа олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис след 2 години. Утре са финалите на обръч, бухалки и лента за Стиляна Николова. На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица, познато в народната традиция като Голяма Богородица. Това е един от 12-те най-големи празници в православния календар и един от най-тачените дни в българската обредна традиция. Празникът е посветен на края на земния път на Божията майка и на вярването, че тя е преминала от земния живот в небесното царство. Успение Богородично е сред най-древните празници, посветени на Дева Мария. Днес празнуват жените с името Мария. Почти 100 000 българки носят това име само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариана и производните им. Честито на всички празнуващи. Църквата отбелязва един от най-големите християнски празници, а Троянския манастир чества своя храмов празник. Кулминацията е изваждането на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. От света земетресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Сивир и на полуостров Халкидики. Трусът идва само часове след големия пожар, който наложи евакуацията на множество туристи, сред които и българи, след като пламъците достигнаха опасно близо до хотелите в курорт. Земетресението не е било усетено от повечето хора. След преживяното през последните дни, вниманието на местните жители и туристите остава насочено основно към последствията от огнената стихия. Доналд Тръмп заяви, че скоро, когато приключи с побеждаването на Иран, ще обяви Ормузкия проток за американска територия. Не е ясно доколко коментарът на американския президент е сериозен, имайки предвид усмивката по време на речта му. Техеран незабавно отвърна, че протокът винаги е бил и ще бъде ирански, и отварянето и затварянето му е решение на Исламската република. В същото време стана ясно, че самолетоносачът Джордж Вашингтон е на път към Персийския залив. Очаква се той да замени Ейбрахам Линкълн, след изтеклата информация, че хиляди моряци на борда са изправени пред недостиг на храна и деморализация заради продължителната мисия.

0: Времето за днес по Черноморието в сила е предупреждение от първа степен жълт код за опасно вълнение. На места е възможно вълните да достигат до 2 метра и половина. Слънце и облаци ще се редуват в небето над страната. По-значително очакваме да бъде облачността над източна България, но само в крайните югоизточни райони предстои да превали. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. Нов голям успех за българския спорт. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. В оспорваната надпревара българката отстъпи единствено пред олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Трета завърши София Рафаели и така подиумът от последния шампионат на планетата в Рио се повтори напълно. Отличието за Николова осигури на България първа олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис след 2 години. Утре са финалите на обръч, бухалки и лента за Стиляна Николова. На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица, познато в народната традиция като Голяма Богородица. Това е един от 12-те най-големи празници в православния календар и един от най-тачените дни в българската обредна традиция. Празникът е посветен на края на земния път на Божията майка и на вярването, че тя е преминала от земния живот в небесното царство. Успение Богородично е сред най-древните празници, посветени на Дева Мария. Днес празнуват жените с името Мария. Почти 100 000 българки носят това име само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариана и производните им. Честито на всички празнуващи. Църквата отбелязва един от най-големите християнски празници, а Троянския манастир чества своя храмов празник. Кулминацията е изваждането на чудотворната икона на Света Богородица Троеручица. От света земетресение с магнитуд 3,8 по Рихтер е регистрирано през нощта в района на Сивири на полуостров Халкидики. Трусът идва само часове след големия пожар, който наложи евакуацията на множество туристи, сред които и българи, след като пламъците достигнаха опасно близо до хотелите в курорт. Земетресението не е било усетено от повечето хора. След преживяното през последните дни, вниманието на местните жители и туристите остава насочено основно към последствията от огнената стихия. Доналд Тръмп заяви, че скоро, когато приключи с побеждаването на Иран, ще обяви Ормузкия проток за американска територия. Не е ясно доколко коментарът на американския президент е сериозен, имайки предвид усмивката по време на речта му. Техеран незабавно отвърна, че протокът винаги е бил и ще бъде ирански, и отварянето и затварянето му е решение на Исламската република. В същото време стана ясно, че самолетоносачът Джордж Вашингтон е на път към Персийския залив. Очаква се той да замени Ейбрахам Линкълн, след изтеклата информация, че хиляди моряци на борда са изправени пред недостиг на храна и деморализация заради продължителната мисия.

0: Времето за днес по Черноморието в сила е предупреждение от първа степен жълт код за опасно вълнение. На места е възможно вълните да достигат до 2 метра и половина. Слънце и облаци ще се редуват в небето над страната. По-значително очакваме да бъде облачността над източна България, но само в крайните югоизточни райони предстои да превали. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: have some fun.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. А утре ни предстои слънчево и спокойно време. Само около следобед над източна България ще се развива купеста облачност, но валежи почти не се очакват. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29 градуса. И по морето ще бъде предимно слънчево, следобед ще се появи купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Максималните температури там ще са между 27 и 28 градуса, морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините изгледите са за слънчево време. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. В понеделник ни предстоят много слънчеви часове и горещо време, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Във вторник ще захладне слабо. Очакваме краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. А от сряда отново ще бъде предимно слънчево, четвъртък и петък температурите на места ще достигат 33-38 градуса. И след като видяхме какво ни очаква навън, за финал една по-топла история от телевизионното ежедневие, водеща на новини в Филипините се появи на работа с необичаен предружител, своето кученце. Причината била съвсем практична. Нямало кой да го гледа у дома. Докато тя се подготвила и водила емисията, малкият ти приятел просто се настанил до краката и заспал. Кадрите бързо привлекли внимание в социалните мрежи, а зрителите определили кученцето като най-сладкият член на екипа в студиото. Е, понякога най-симпатичните моменти в ефир се случват именно извън сценарий. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: България има световен вице-шампион по художествена гимнастика. Среброто спечели Стиляна Николова.
1: Само пред BTV говорят близки на 17-годишното момиче, определило фаталната среща на Георги от Кричим.
0: Кабинетът Радев достигна символичните 100 дни управление. С какво ще се запомнят?
1: На Голяма Богородица над 100 000 българки празнуват имен ден. Сред тях водещата на бригада Нов дом Мария Силвестър.
2: BTV новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: България спечели първа квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес 2028.
0: Осигури Стиляна Николова, която спечели сребърна медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.
3: За втора поредна година Стиляна Николова стана световна вице-шампионка в индивидуалния многобой на първенството на планетата и затвърди мястото си сред световния елит в художествената гимнастика. В изключително оспорвана надпревара във Франкфурт, българката отстъпи единствено пред представителката на домакините – олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев. Битката за среброто между Николова и италянката София Рафаели беше до последната хилядна. Българката надделя с убедителните си изпълнения на обръч и топка.
4: Определено съм доволна от себе си, щастлива съм за загубената квота най-вече. За това, че съм световна шампионка и като цяло съм много удовлетворена и така си отдъхнах. Имаме 2 години до Олимпийските игри, това не е чак толкова много време, така че работя над себе си, продължавам да раста и работим.
3: Стиляна Николова ще се бори за още медали в финалите на обръч, бухалки и лента в неделя.
0: Значението на български успех на световното първенство по художествена гимнастика
1: ще ни разкаже Николета Маданска, която е тук в студиото. Ники, здравей!
5: Здравейте! Стойността на среброто на Стиляна Николова е на билет за Лос-Анджелес, защото с него България спечели първата си олимпийска квота за игрите след 2 години. Първите 3 гимнастички в индивидуалния многобой във Франкфурт осигуряват по една квота за своите държави. А Стиляна вече има впечатляващите 12 медала от световни първенства. 1 златен, 8 сребърни и 3 бронзови, като още утре може да увеличи колекцията си. А българският успех във Франкфурт не се изчерпва само с Стиляна. България е на минути от това да спечели в отборното класиране. Как се представиха момичетата от ансамбъла, ще ви разкажем след малко в спортните новини. Колеги, отново.
1: Благодаря ти, Ники. Очакваме те. Продължаваме да следим случая с убийството на 37-годишния Георги Кузев и да търсим още свидетелски разкази, както за жертвата, така и за задържаните тинейджери.
0: Единствено екип на BTV успя да се срещне с близки на момичето, което е контактувало с Георги и му е определило фаталната среща. Репортаж на Владислава Тричкова.
6: В деня на убийството 17-годишното момиче хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив. Именно тя си урежда среща с Георги, като се представя за 15-годишна.
7: Хората в района разказват, че от години 17-годишното момиче живее тук в този вход, в този блок в Старозагорския квартал Зора, заедно със своята майка.
6: Извън камера съседите казват, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновенно се прибира късно. Относно момичето, съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и изкрящо синя коса. Пред камера хората от входа са по-обрани.
8: Не беше лошо момиче. Сега се промени наскоро.
7: Преди каква е била?
8: Нормално момиче, всички се дружеше. Тук излезаше си, играеха си.
7: А сега?
8: Аз се помня като 14 годишна.
7: А сега? От кога сега тази промяна?
8: Не съм виждал от много време. Последно на снимките я видях в интернет.
7: Правила ли някакви скандали, напрежение?
8: Не, изобщо.
7: Някога дали е правила проблеми тук?
9: Не знам, не мога да ви кажа.
7: Била ли е конфликт на нещо?
9: Не.
6: Отиваме и до апартамента на момичето и майка й. Никой не ни отваря, а съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тинейджерката. Разбираме кое е селото, в което живее бабата на момичето. Отиваме.
7: Здравейте, аз съм Владислава и ние сме убити ви. Тук съм заради... Просто ни кажете, вие сте единствения, който може да защити по някакъв начин. Кажете какво се е случило.
6: След няколко минути жената излиза още веднъж, за да ни заплаши, че ако не си тръгнем, ще пусне кучето.
0: Простете, а какво още разказват съседи за 17-годишното момиче и виждали са в квартала някои другите тинейджери, които са се снимали с Георги след побоя? Въпрос към Владислава Тричкова.
7: Здравейте, както вече стана ясно, съседите говорят повече, когато камерата е изключена. Така една жена, например, ни разказа, че през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на друга жена от съседен блок в отглеждането на детето й за, поцитирам, час-два. Хората тук разказват, че бащата на 17-годишното момиче рядко е идвал. Последният път е само преди дни в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание. Относно останалите тинейджери, участвали в побоя. Само една съседка каза, че е виждала тук едно от момчетата. Всички останали казаха, че не разпознават никой от тях.
0: Информация на Владислава Тричкова. Сега към новина за насилие и арести.
1: 7 души са задържани за отвличане и насилие над жена. По случая включваме Димитър Върбанов.
10: Здравейте! 26-годишната жена е била отвлечена до гробищата в село Сушица, била е бита, подстригана и хвърлена в предварително изкопана дупка. Тя успяла да избяга с такси и да стигне до полицията в Горна Оряховица, където подава сигнал за насилие и грабеж. Задържани са 4 мъже и 3 жени, а личните вещи и парите, които са и били взети, вече са върнати. Прокуратурата е започнала разследване.
1: Информация на Димитър Върбанов. Празнуваме един от най-големите християнски празници Успение Богородично, известно в народните традиции като Голяма Богородица.
0: Стотици вярващи се помолиха днес пред чудотворната икона на Божията майка в Троянския манастир, който чества своя храмов празник.
10: Мария Дамянова от Браниполе е от вчера в Троянската обител за големият храмов празник.
11: Аз винаги посещавам тук, когато имам възможност, посещавам винаги Троянския манастир и съм благодарна за Господ, за здраве, помага ми много.
10: Иконата Света Богородица в Троянския манастир има трета ръка, добавена в памет на изцелението на свети Йоан Дамаскин. Монахът оставя иконата в Троянската обител, след като се моли пред нея и оздравява. Всяка година стотици вярващи очакват чудотворния образ на Божията майка да бъде изнесен от храма за литийното шествие.
12: Да палим свещи за здраве, за да идваме от толкова километри всяка година, значи вярваме.
13: За здраве най-вече и да почетем и починалите.
14: Слава Богу, че има хора, че наистина хората са дошли с вяра, с надежда, с упование към Бога и Пречистата Богородица и всеки да изпроси своята просба за здраве, за благоденствие и за успех.
10: В тържествата в Троянската обител участва и президентът Илияна Йотова, а на имения си ден Мария си пожела.
15: Желам на всички здраве на този светъл празник.
0: На Успение Богородично.
1: Варна отбелязва своя патронен празник. През деня на официална церемония беше издигнато националното знаме под звуците на химна. Проведе се и архиерейска литургия. Тази вечер предстоят класически концерт, както изяви на редица млади хип-хоп, R&B и рап изпълнители. Кулминацията на вечерта ще бъде участието на Дара. Победителката в Евровизия ще излезе на сцената след традиционната празнична заря в 23 часа.
0: Гларусът да стане символ на домакинството на България за Евровизия 2027. Това предлага кукления театър в Бургас от театъра. Имат и конкретно предложение как да изглежда българският еврогларус.
1: И към подготовката на Бургас за Евровизия 2027.
0: Плажовите заведенията в града планират да бъдат в пълна готовност да посрещат туристи още от 1 май.
5: Голямото предизвикателство пред местния бизнес ще бъде Бургас да посрещне хилядите гости на Евровизия напълно готов още в началото на май.
16: Това плажно заведение разполага с 18 души местен персонал. До година броят им трябва да бъде поне двойно по-голям, категоричен е управителят на заведението.
17: Доста съм развълнувана, много се надявам да успея да отида и аз да го гледам. Мисля, че това е много голяма възможност за нашия град.
18: Планираме да започнем работа с по-голям екип още в началото на май, за да можем да отговорим на нуждите на гостите, които ще дойдат в града. Предизвикателството е голямо, но мисля, че ще се справим.
5: Част от бизнеса не очаква поскъпване за периода, докато други прогнозират ръст на цените.
18: Поне при нас няма да има изкуствено завишаване на цени.
17: И в заведенията, и навсякъде, по морето ще се вдигнат цените. Според мен ще е пълно всичко, ще трябва да обслужваме много, ще има супер много народ.
5: По-рано за туристите ще са подготвени и плажовете.
19: Това са нови пътеки, това е една промяна на облика на плажа, включително и на част от крайбрежната алея.
5: Едно е сигурно, еуфорията е голяма и подготовката тече.
20: Да се надяваме тогава, че ще се напълни плажа за Евровизията.
5: За BTV новините, Елеонора Дъбова.
1: Последни часове от знаковите първи 100 дни на правителството на Румен Радев. Кабинетът се закле на 8 май. В навечерието на 18 август премиерът обяви, че е доволен от министрите. За свършеното до тук и заявките за бъдещето на управлението. В репортажа на Гергана Венкова.
21: Правителството на Румен Радев пое управлението на страната с безпрецедентна подкрепа на мнозинството в парламента. Първата заявка беше за ревизия на наследството.
22: Очаквате ли заложени бомби от предишните управления?
23: Разбира се, те ще гърмят една след друга. Вече постъпват сигнали за някакви невероятни дейности.
21: Последваха рокади в службите и въвеждане на система за наблюдение на обществените поръчки. В сектор сигурност акцентът беше държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и проверката на частните полети при дружители, доходи и имущество на лидера на ДПС.
24: За мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски.
25: Ето е справката. Не е пътувал.
26: Трябва накратко да обобщя първите 100 дни на правителството. Аз бих казала, че то в по-голям

0: Позиции са формално проевропейски, най-общо казано, но виждаме, че действията в поредица казуси са действия, които са в интерес на отсрещната страна.
1: Първата законодателна инициатива на кабинета беше пакет от мерки за намаляване на цените в магазините. Във Варненско беше открито незаконно селище. Договорът с турската компания Боташ беше замразен. 8 американски военни самолети получиха разрешение да се базират в Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. В сектор финанси също беше взривоопасно с предложения от кабинета бюджет за 2026 с рекорден дефицит. А след символичния толеранс от 100 дни, политическите наблюдатели очакват конкретни действия.
0: Дали ще настъпят рокади е въпрос, който към момента аз не бих се ангажирала категорично да дам отговор, но че има министри, които дават основание да се иска тяхната смяна, това е факт. Със сигурност ще бъдат следващи 100 дни, в които хората вече в много по-голяма степен и много по-категорично ще съдят за управлението по действията им.
1: За BTV новините, Гергана Венкова.
2: Месеци след като правителството създаде кошница с грижа на финалната права и справедлива стойност, понятието беше прието с промени в закона за защита на конкуренцията, но не беше формулирано.
3: Сега Министерството на икономиката прави обществено обсъждане как да се определя справедливата цена на даден продукт.
4: По същество методиката не предвижда въвеждане на пределни цени, а създава стойност за сравнение. Така на практика цената, която се посочва, ще бъде като препоръчителна. Обхватът на новия регламент е насочен към големите пазарни играчи, търговци на дребно с годишен оборот на 25 милиона евро за предходната финансова година.
5: Вземат се предвид цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставимост ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз.
4: Срокът за обществено обсъждане е до 7 септември. След това предстои текстовете да бъдат одобрени от Министерския съвет. До тогава се очаква да има и кръгла маса с търговци, производители и експерти, за да бъдат изчистени разминаванията.
6: Трябва да сме много внимателни и да защитаваме качеството и да защитаваме правилата на пазара. След това резултатите ние сами ще си ги постигнем, потребителите, защото ние сами избираме дали да си купим кафе за 2,50 на плажа от капанчето или за 50 цента от машината на близо.
4: От Съюзът за стопанска инициатива смятат, че новата терминология няма да доведе до по-различни резултати от предишните опити на различни правителства.
7: Когато боравим единствено и само през идеологически понятия, като спекула, като дъмпинг, като справедливи цени, ние не можем да достигнем до единственото реално нещо, което интересува потребителя, а то е пазарната цена.
4: От Министерството на икономиката дават и пример с килограм сирене как ще работи методиката. При цена на едро от 5,62 евро на килограм и средна европейска от 8,50 евро, справедливата стойност се изчислява на 7 евро и 71 цента.
2: Гърция с нов опит да намали цените на стоките от първа необходимост от 31 август. Тогава влиза в сила доброволно споразумение между държавата, производителите и големите вериги супермаркети. Целта е сваляне на цените с най-малко 5% на близо 30 категории продукти. Сред тях прясно месо, мляко, сирене, яйца, хляб, ориз, зехтин, бебешки храни, пелени и ученически пособия. Търговците сами ще решават кои конкретни стоки да включат в инициативата. Мярката ще остане в сила поне до края на годината. Съдът остави в ареста мъжа, използвал 4-месечно бебе като прикритие за разпространение на наркотици.
3: И още в BTV новините в събота.
2: Унгария потапя шлепове в Дунава, за да задържи водата, която охлажда атомната централа.
3: Голямата актриса Доротея Тончева празнува 80 години, седмица след като легендарният съпруг писателят Стефан Цанев навърши 90.
2: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишният Юлиан Николов.
3: Той използвал 4-месечно бебе като прикритие за разпространение на наркотици. Мъжът беше задържан тази сряда при мащабна специализирана полицейска операция на СДВР в столичния квартал Геомилев срещу разпространението на наркотични вещества. Тогава полицията го арестува, като в колата му откри няколко вида наркотици. А на задната седалка той возеше 4-месечното си бебе, което използвал като параван за незаконната дейност. Обвинението, което му е повдигнато, е задържане с цел разпространение на 5 вида дрога.

0: Кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метамфетамин.
1: По-малко ранени, но повече загинали деца на пътя. Това показват данните на МВР за първите 6 месеца на годината. Виждате, 548 са ранените при пътни инциденти деца до 18 годишна възраст, с 37 по-малко от същия период миналата година. С 4 повече са загиналите деца, 14 само за 6 месеца. 275 от пострадалите деца са били пътници в превозни средства, а 121 водачи. Виждате на графиката, 4 деца са пострадали, докато са карали кола, 15 мотопед или мотоциклет, а 51 електрическо превозно средство. Сред ранените водачи са и деца между 6 и 9 годишна възраст. Разказват Габриела Киремечийска и Димитър Върбанов.
2: 28 юли. 12-годишно дете е с опасност за живота, след като се качва на тротинетка, губи контрол и се удря в дърво. Средата на юни. 15-годишен тинейджър е хванат зад волана в столицата. Вози у родителите си. Година по-рано. Гонка между полиция и 13-годишен в Ботевград. Детето тайно взело ключовете от колата на родителите си. 14 деца са загинали на пъти от началото на годината. Половин класна стая. Най-много са фаталните инциденти в Ловеч, Враца, Пловдив и Ямбол. Опасно пресичане, каране на мотопеди и тротинетки от деца. Това е редовна гледка в Ловеч, казват хората от града. Често пъти на пешеходните пространства, без каски и с висока скорост.
3: Карат много силно, те минават покрай нас, като ходя на центъра.
4: Висока скорост. И по шосетата между села, градове по същия начин.
2: И още притеснителни данни. 39 пешеходци са загинали на пътя само за първите 6 месеца на годината. 727 са ранени. От тях 152 са деца. За минути в района на НДК виждаме десетки деца и възрастни, които пресичат неправилно. На метри от подлези и пешеходни пътеки.
5: И защо пресече неправилно?
6: Ами защото по-бързо.
5: Защото, ама знаеш така стават инциденти?
6: Е, да, ама нямаш никакви коли.
5: Правилно ли е така?
6: Е, не по принцип.
2: Експерти казват, нужни са както по-строги санкции от държавата, така и повече контрол от дома.
7: Да се обясняват опасностите, да се показват добри практики, като каране на велосипед с каска, каране на тротинетка с каска.
2: И апелират водачи и пешеходци да са толерантни и винаги да внимават, дори да са с предимство.
1: Сега водещото цвета.
0: Най-малко 47 души са загинали в Източна Индонезия след земетресение от 7,7 по Рихтер, последвано от десетки силни вторични трусове. Спасителните екипи все още не могат да стигнат до най-близкия до епицентъра регион заради блокирани от свлачища пътища и прекъснати комуникации. Часове по-късно 6,4 по Рихтер разтърсиха западния индонезийски остров Суматра, но на много по-голяма дълбочина. Там не се съобщава за пострадали и щети. След като Румъния спря и последния си действащ ядрен реактор заради рекордно ниските нива на Дунава, Унгария със специална операция за предотвратяване на подобен сценарий. Властите започнаха потапянето на 2,80-метрови шлепа, за да вдигнат нивото на реката с няколко сантиметра. Това би осигурило охлаждането на оставащите две турбини на АЕЦ Пакш, за да могат да продължат работа. В момента централата оперира на една четвърт от капацитета си. Днес военни хеликоптери спуснаха тежки бетонни блокове, а камиони изсипаха купчини камъни в Дунава. Целта е да се изгради праг, подобен на язовирна стена, на дъното на речното корито, чрез който да се задържи водата по-нагоре по течението.
1: Критично ниското ниво на река Дунав продължава да разкрива тайни от историята ни.
0: Този път от поречието при Силистра. Наш зрител ни изпрати кадри, на които се виждат изплували гранати. Той успял да заснеме и обезвреждането им. Военни от подразделение 34-200 Шумен обезопасиха 4 на брой гюлета, вероятно от Кримската или Руско-турската война. Пише на редакционната ни поща Драгомир Димитров. Опасни ли са находките, екипът ни попита Министерството на отбраната. Оттам ни обясниха, че при стриктни мерки за сигурност, специализирани екипи на сухопътните войски са изпълнили задача по разузнаване, изваждане и транспортиране на 30 см артилерийски снаряди за унищожаване в учебен център Дивдядово.
1: Днес празнуват жените с име Мария. Почти 100 хиляди са българките с това име. Само до миналата година, което го прави второто най-популярно у нас след София. Имен ден имат Мариана, Мариела, Мариан и производните им. Честито на всички празнуващи. А на върхименния си ден водещата на бригада Нов дом Мария Силвестър ни посреща на строителната площадка. 5 дни, много работа и една голяма промяна.
0: Бригада Нов дом се завръща с нов 9-ти сезон, като предстои да разкрие истории на хора, преминали през тежки житейски изпитания, но запазили вярата в доброто.
8: Нови домове, нови съдби и 13 истории, които чакат своя щастлив край. А първата от тях е в Хисаря.
9: С изключително силна история стартираме този първи епизод. Всички истории до сега, винаги, когато сме снимали, са специални.
8: Мария посреща имения си ден рамо до рамо с бригадата.
3: Много благодаря.
9: Аз пожелавам на всички нас, не само на мен, не само на героите, но и на всички хора, които гледат предаването, да станем още по-добри.
8: 9 сезона са достатъчно време, за да опознаеш човека до себе си. А Мария за своята бригада е...
10: Слънце, защото тя е много ведър човек и където за да се появи, озарява всички.
11: Непредвидима. Пожелавам и много здраве и много леки ремонти.
12: Голям късметлия. И бих и пожелал късмет.
13: Пипи дългото чорапче, защото е непокорна, има свободен дух и някак си е изкована от доброта.
8: За Калинев Тимов, който ръководи бригадата, положените усилия са не само работа.
14: В тези 5 дни, които ние трябва да направим почти невъзможното, обаче не спирам да мислим точно за семейството, за децата и за всичко това, което те ще видят в петия ден.
8: А тази неделя може да срещнете бригадата на доброто и лично.
9: Ако искате да се запознаете с нас, можете да го направите утре в Хисаря, Южна порта, Камилите. Чакайте да гледам в камерата. 13 часа.
0: На Голяма Богородица юбилей празнува една от гранд-дамите на българското кино и театър Доротея Тончева. Актрисата има десетки роли зад гърба си, а талантът ѝ прави незабравими екранизации като Бялата стая, Иван Кондарев, Дами канят и разбира се Нона, където влиза в главната роля през 1973. Юбилеят на една от необичните български актриси идва само седмица, след като нейният творчески и житейски партньор, големия писател Стефан Цанев, навърши 90. Честит празник на още една легенда – народното изкуство. Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Във всеки джоб, във всеки автомобил, в офиса, в къщи и навсякъде около нас. Те са там без дори да ги виждаме. Литий, кобалт, манган, графит, мед, галий, германий, магнезий и още много критични суровини.
1: Европа много ясно видя, че високата себестойност на индустрията и липсата на първични суровини за която е да индустрия в Европа, води до нейната неконкурентна способност и зависимост.
0: Светът е в разгара на най-голямата трансформация след индустриалната революция. Този процес превръща зависимостта от петрола в малък детайл пред по-голямата и дълбока зависимост от критични суровини.
2: В момента 60% от редкоземните минерали се намират в Китай. 90% от тях се преработват в Китай.
0: Въпреки, че планът на Европейския съюз до 2030 година 10% от световния добив да идва от страните членки на общността, от погледа на днешния ден това звучи невъзможно.
3: Подписахме един изключително важен договор за едно от сърцата на българската енергетика, именно Маришкия басейн.
0: Ако 20 век беше векът на петрола, който начерта границите в Близкия изток, то 21 век принадлежи на елементите от Менделеевата таблица. А те, използвани като валута, местят граничната бразда дори в Европа.
4: Русия или Китай ще преземат Гренландия и не ги искаме за съсед. Бих искал да сключим сделка по лесния начин, но ако не го направим по лесния, ще го направим по трудния начин.
0: И без дори да осъзнаваме, всички ние сме въвлечени в световната игра на ресурси – въглища и лед. Преди година начертахме основните проблеми на България в търсенето, добива и преработката на критични суровини.
5: Ние не знаем какви са ресурсите на България.
6: Дори най-развиващи се страни в Африка, такива бавни процедури за издаване на разрешително за търсене и проучване няма.
7: Около 100 процедури са били забавени.
0: Днес вече страната ни може да се похвали с най-мащабното проучване от 30 години насам. Именно в сърцето на българската енергетика Мини Марица Исток. Екипи от геолози, учени от Българската академия на науките и представители на университета в Северна Дакота търсят критични суровини в българските лигнитни въглища. С помощта на ето тази сонда са извадени 10 ядки дълги по 80 метра, които показват какво има в най-големия въглищен басейн в България. Така изглеждат сондажните ядки. От тях само една такава малка, но в същото време представителна част ще отиде за изследване в Българската академия на науките.
3: Представете си го, има 3 етажа от въглища, които са в Маришкия басейн, като в момента тези, които се горят в тецовете, са от първите два. Най-дълбокия пласт, който е на близо 100 метра дълбочина, е този, който в момента искаме да изследваме за редкоземни елементи и критични суровини.
0: Извадената ядка от рудника се изпраща в София. В Геологически институт на БАН имат задача да разберат какво се крие в това парче въглища и глина.
8: Това е сондажна ядка, трошавам ги на по-финни късове, които да може да влязат после в хаваните и да се стрият по-лесно.
0: Раздробената част от сондажа се изсипва и от различни места се взема представителна проба.
8: Тия хавани има 8 ахатови топчета.
0: Наред идва планетарната мелница. В нея пробите ще прекарат следващите часове, в които ще се превърнат в фин прах.
8: Буквално една проба като се стрие, накрая изглежда по този начин.
0: Само на една стена разстояние стритата на прах проба попада в ръцете на доктор Емилия Радева, която има задачата да я втечни.
9: Тя е във вид на прах. Около 0,1 грам от пробата. И след това я изсипваме в микровълновия съд.
0: Следващата стъпка е добавяне на силна киселина, която да разгради скалата. Но този процес е възможен единствено при висока температура.
9: Микровълновата фурна развива много висока температура и налягане. Ние задаваме до 230 градуса и налягането може да стигне до 100 бара. Пробата се е разложила, когато течността е много светла, почти безцветна, бистра и няма никакъв остатък. И когато пробата е готова, с 2 мл концентрирана азотна киселина я прехвърляме в епруветката. Доливаме с вода, с дестилирана вода до 50 мл и вече пробата е готова за анализ.
0: А за да се определи каква е концентрацията на елементите във взетата ядка, пробата минава през масспектрометъра.
10: Масспектрометъра разделя елементите на базата на тяхната маса и заряд.
0: Когато втечнената скала влезе в тази плазма, настъпва процес по ионизиране и детектора засича всички елементи. Едновременно може да се отчитат над 60 елемента и каква е тяхната концентрация. От направените 10 сондажа геолозите не могат категорично да кажат кой елемент в какво съдържание, но са категорични – редкоземни елементи има.
11: Първоначалните данни показват специално за някои елементи, които също са критични, завишени съдържания. За момента установихме, че в дълбочина под основния въглищен пласт увеличава съдържанието на германий. Същата тенденция показват и други елементи, които също са критични, като цинк, мед, никел.
3: Това, което колегите в БАН сравняват, е наличността на тези критични елементи, сравнено с средните нива на тези елементи в цял свят. Ванадий, мед, молибден, селен, литий, никел, кобалт, 6 пъти, 7 пъти, 8 пъти по-големи стойности в сравнение с средните за лигнитните въглища.
0: След като всички 400 проби бъдат изследвани у нас, учените от университета в Северна Дакота ще кажат дали създадената от тях технология за извличане на редкоземни елементи може да ги добие от нашите въглища.
3: Лигнитните въглища в Маришкия басейн до голяма степен съвпадат с лигнитните въглища, които имат в Северна Дакота. Ние сме предвидили в капитала на БЕХ да има достатъчно средства в БЕХ, за да могат да закупят поне една такава машина, която да бъде поставена в Маришкия басейн и тя да фактически да извлича тези редкоземни елементи. До 17 редкоземни елемента в наситеност, буквално пулверизирана в 90% наситеност в този прах.
0: България е поела ангажимент от 2038 година да затвори въглищните централи. Така въглищата, които Мини Марица изток копае, няма да бъдат нужни. Следователно, работните места на близо 6000 души са под въпрос. Затова за хората от югоизточния регион търсенето на редкоземни метали е надежда за запазване на прехраната им.
12: Ако има, да кажем, няколко стълба на това какво мислите, че ще се случи след 2038, кой е най-надежният, погледнато от днешна дата?
13: Към момента има намерени 17 редкоземни материала в въглищата, съпътстващите глини. За мен ми звучи абсолютно реалистично, просто опита, който имам до момента, ме кара да разсъждавам абсолютно прагматично. Всяка една идея, бизнес намерение, в това число и идеята за редкоземните материали, тогава, когато може да бъде надлежно остойностена, тогава ние можем да направим прогнозата.
0: Дали тази прогноза ще позволи добивът на въглища да се увеличи с 20%, ще стане ясно, след като си отговорим на въпроса дали извличането на редкоземни елементи е икономически изгодно. Или с други думи казано, ще плащаме повече, за да ги извлечем от печалбата, която ще изкараме от тях.
3: Ако количествата са действително много над нормата и икономическата логика е да продължат да се така добиват тези въглища от най-долния пласт, то нали, можем да стигнем по същия начин до 2, 3 или 4 машини, което означава, че може дори до 100% да се повиши добива.
0: В научните среди формулировката за това дали добивът на редкоземни елементи ще носи печалба зависи от обогатяването на съответния елемент спрямо останалите съдържания в света, като границата за това е 10.
11: При нас една част от елементите показват набогатяване 5 пъти, 6, 7, има някакви до 10 пъти.
0: След извличането на редкоземни елементи от въглищата, те отново могат да бъдат изгорени, но това е едно от многото им приложения.
3: Аз съм сигурен, че в момента, в който се потвърдят икономически извлекаеми количества и обосновани да бъдат извлечени, то района на Маришкия басейн ще се превърне в една атрактивна икономическа зона.
12: След като докажем какво е в Маришкия басейн, след като купиме тази апаратура, тогава кой ще оперира с нея? Държавата или някой?
3: Държавата.
0: Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европа е в опасна зависимост от Китай, който контролира около 90% от глобалния капацитет за преработка на редкоземни метали. На този фон Европа преработва по-малко от около 3% от собствените си нужди. Липсват и технологии, което принуждава страните от Стария континент да изпращат изкопаното в Китай, където то да бъде преработено. Критичен е и погледът на Европейската сметна палата.
1: Без интензивни геоложки проучвания няма да имаме нови проекти за добив. Административните процедури, втори ключов момент в доклада. Всички проекти минават през едни и същи институции на различни етапи. Трето, липсва списъци за стратегически и критични проекти и суровини за всяка една страна в Европейския съюз.
0: И докато Европа няма ясна и реалистична цел за добива на редкоземни метали, строгото екозаконодателство не позволява отпадния продукт от тецовете да се превърне в торове. Това каза специално за BTV американския бизнесмен Нил Буш. Специализирал в развитието на енергийни и технологични проекти. Фамилията Буш не е случайна. Нил Буш е син и брат на американски президенти. В този момент именно доставките на азотни торове са под въпрос заради блокадата на румънския проток.
14: Много съм озадачен от поведението на Европейския съюз. В Китай, например, има технология, която улавя димните газове с помощта на амоняк. Страничният продукт от този процес е амониев бикарбонат, който е тор. Когато този тор се използва в почвата, той осигурява много по-високи добиви на по-ниска цена за фермерите. Но Европейският съюз не признава този тор за квалифициран механизъм за улавяне на въглерод, защото твърдят, че когато поставиш тора в почвата, въглеродът се освобождава.
0: Според Нил Буш, България има потенциал за място в световния добив на критични суровини.
14: В момента 60% от редкоземните минерали се намират в Китай. 90% от тях се преработват в Китай. Затова моето мнение е, че вместо да се опитваме да демонизираме Китай, вместо да водим търговска война, чрез която да се отделяме от Китай, Америка в частност трябва да спре да използва митата като оръжие, защото Китай ще отвърне, като спре да ни изпраща редкоземни минерали, които са критично важни за нашите модерни военни системи, за нарастващото търсене в роботиката, за целия свят на изкуствения интелект. Търсенето на редкоземни минерали сега и в близко бъдеще е по-голямо, отколкото можете да си представите. Смятам, че Западът и страни като България играят ключова роля в разработването на тези природни ресурси, тези минерални ресурси, но нека бъдем реалисти, това ще отнеме много време.
0: Доказателство за значимостта на редкоземните елементи за развитието на света е желанието на Америка да контролира територии с потенциални находища.
4: Едно от нещата, които обсъждаме с президента Зеленски, е сигурността на техните ресурси, редкоземните минерали и други неща.
14: Президентът е използвал редкоземните елементи като вид тактика, предполагам, за да се опита да издейства споразумение с Украина за край на войната. Искам да кажа, че никога и в най-смелите си мечти не бих си представил Америка, най-великата нация, изградена върху капиталистически идеи, да влиза в тези по-малки държави и да ги притиска да ни дават редкоземни минерали в замяна на нещо друго. Разбирате ли какво искам да кажа? Тези сделки обикновено се договарят чрез търгове или в някакъв бизнес формат, така че за мен лично това беше нещо забележително.
4: Ще направим нещо по отношение на Гренландия, независимо дали им харесва или не.
14: Смятам, че президентът Тръмп обича да бъде големият побойник в квартала. Мисля, че той гледа картата на Съединените щати и мечтае Америка да бъде по-голяма. А Гренландия изглежда като голямо петно на картата. Във всичко това вероятно е замесено егото. С Гренландия е разговаряно за военни бази. Можете да преговаряте с Гренландия и за редкоземни минерали. Не е нужно да превземаме острова.
0: Остават още 4 години, в които Европа може да промени стратегията за добив или поне да осъзнае, че трябва да ускори процедурите си, за да не се изправя лице в лице с провала, който ще я направи още по-зависима.
1: До момента знаем международните пазари и начина на функционирането им, можеше да се осигури всякаква суровина от всеки край на света на конкурентна цена. Това вече е в миналото и ние трябва по-сериозно да погледнем върху политиката за първичните суровини и осигуряването им.
0: В България на везната е сложена и прехраната на най-малко 6000 души.
13: Ние сме убедени, че има алтернатива в редкоземните и има достатъчно количества, които могат да формират трайна бизнес тенденция.
0: А ако осъзнаем, че всички сме част от световната игра на ресурси, във всеки джоб, във всеки автомобил, в офиса, в къщи и всичко около нас ще продължи да се развива. Girl.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Втори медал за България на световното първенство по художествена гимнастика. След като Стиляна Николова стана вице-шампионка в многобоя, страната ни завоюва сребърен медал и в отборната надпревара във Франкфурт.
1: Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът отстъпиха само на състезаващите се под неутрален флаг руски гимнастички. За отборната надпревара се вземат оценките от индивидуалните квалификации и двете съчетания на ансамбъл в многобоя. Отличието е второ за България, след като Стиляна Николова спечели среброто в индивидуалния многобой и донесе първата квота за България за игрите в Лос-Анджелис.
2: Сигурността си е голяма. Неделя също е важно състезание. Финали на отделните уреди. Имам три финала, така че ще бъдя много сериозно.
1: Утре Николова ще се бори за медалите на обръч, бухалки и лента, а ансамбълът, който днес остана шести в многобоя, ще стартира и в двата финала на уредите.
0: Българин игра за Милан срещу Манчестър Юнайтед. Валери Владимиров влезе като резерва при победата на русонерите с 4-2 в приятелски двубой, който Ринг и Войо БГ ви показаха пряко. Хари Магуайер откри за червените дяволи, а Самуел Чугуезе изравни за русонерите. Английският тим поведе отново чрез Патрик Дургу, но Алфаджо Сисе възстанови равенството за втори път преди Гонсало Рамош и Рубен Лофтъс-Чик да оформят крайния резултат. Валери Владимиров влезе в игра в 84-та минута. Край на сагата около Феран Торес. Испанецът взе фланелката с номер 9 в Пари Сен-Жермен, а Барселона ще получи 50 милиона евро. Историята на нападателя е поредица от проблясъци на талант и скандални моменти.
3: Мразен или обичан, смелият пътешественик, както се превежда името му на каталунски, Феран поема към следващата си дестинация.
4: Здравейте, парижани! Много съм щастлив, че се присъединявам към този велик клуб. Нямам търпение да се срещнем на Парк де Пренс. Това е Париж.
3: Мечтата на Торес започва на 7 годишна възраст. С футзал. Тогава е забелязан от Валенсия и преминава в академията на тима. Следват Етихад и Камп Ноу. С Манчестър Сити и Барселона той спечели общо 10 трофея, а преди по-малко от месец вкара гола, с който донесе втората световна титла за Испания. Сега Торес отново ще бъде под ръководството на Луис Енрике. Разликата, докато Лучо водеше испанския национален отбор, Торес имаше връзка с дъщеря му. Съвсем наскоро обаче Торес разпали социалните мрежи, след като беше забелязан на почивка със съотборника си Маркос Юренте и състезателя по смесени бойни изкуства Илия Топурия.
0: Левски представи полузащитника Марко Груич. Договорът на сърбина, който идва като свободен агент, е за 1+1 години. Новият играч на сините е с любопитна история. Баща му не го пуска в Ливърпул, а тъстът му печели пари с пиене на вода. Подробностите ви очакват на обновения ни сайт BTVSport.bg. Признание за легендарния вратар на ЦСКА и националния отбор Илия Вълов. От днес стадионът в родния му град Кнежа носи неговото име. Откриването уважи кавалерът на златната топка Христо Стоичков, който игра заедно с Вълов в ЦСКА през 80-те години. Синът на големия вратар и спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев също беше част от церемонията. Елица Василева е поредната звезда в селекцията за бенефиса на Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. Тя ще участва в шоуто, което BTV ще ви покаже пряко на 5 септември от 16 часа и 30 минути.
5: На 5 септември ще бъда на игрището до моя приятел Теодор Салпаров, за да отпразнувам една невероятна кариера и за да му благодарим за всичко, което е направил за българския волейбол. Бъдете с нас на живо, а ако не можете, гледайте пряко по BTV.
0: За да се върнеш назад във времето, понякога е достатъчно да прекрачиш познат прак. За Теодор Салпаров това място е зала Васил Симов, откъдето започва пътят му към големия волейбол.
6: Както обича Сашо Попов да вика, тук е любимният. Любимият, защото тая зала са излезли страшно много състезатели, мъже и жени, които са дали голям блясък и на националните отбори. Това е сърцето и душата на волейболния ЦСКА. Много бързо случиха нещата при мен, че от старша първа почнаха да ме взимат в мъжкия отбор. И в тия времена не е като сега. Сега някак си като даденост идва на момчетата да вземат титулярното място на по-опитни създатели, така да кажем, и по-големите авторитети. Докато при мое време беше страшно. ако ти дадат шанса да влезеш на място на някои от старите кучета, после едеш шамари в събекалнята. Такива времена бяха.
0: Интервюто на Теодор Салпаров пред Станимира Танасова, вижте на BTV Sport BG. Така се разделяме. Хубава вечер!

Здравейте! Спокойно време ни очаква тази нощ. Ще бъде предимно ясно и тихо. А утре ни предстоят много слънчеви часове, повече облаци ще има следобед над източна България, но вероятността за валежи остава малка. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по морето ще бъде слънчево и подходящо за плаж, само към следобед ще се заоблачава и е възможно да превали. Максималните температури там ще са между 27 и 28 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Слънчево и прекрасно за разходки ще бъде и в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. В понеделник ни предстоят много слънчеви часове и горещо време с температури на места до 35 градуса. Във вторник кратко захлаждане, валежи и гръмотевици на места. След това времето ще се стабилизира и затопли с максимални температури до 38 градуса в края на седмицата. И за финал на днешната прогноза една любопитна новина от животинския свят. Учени в Австралия наблюдавали делфини, които използват празни морски раковини като инструмент за лов. Най-интересното е, че малко делфинче повторило поведението на майка си само минути след като я наблюдавало. Според учените, това може да е пример как подобни умения се предават от майка на малкото чрез наблюдение. Природата ни напомня, че всяко голямо умение започва с един малък опит. Толкова за капризите на времето. А вие останете с програмата на BTV.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Евровизия в Бургас. Как градът ще се справи с организацията на конкурса? Какви ще са офертите за краткосрочен наем по време на музикалното събитие? Какво ще е времето през почивните дни? Отговорът от професор Георги Рачев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш цигари на балкона и се чудиш, коя ли е тя.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

БТВ Радио, за да знаеш всичко.